0: Suomessa väkeä on vaikea saada vaaliuurnille. Kuullaan myös siitä, mitä Ruotsin vaalit merkitsevät Suomelle ja mitä niitä Suomessa seurataan. Käydään myös Jäävlessä ja kuullaan niin siitä, että minkälaista vähemmistöpolitiikkaa povataan tänne Ruotsiin kuluvan seuraavan neljän vuoden aikana ja paljon muuta. Eli paljon vaaliasiaa tänään tässä lähetyksessä on luvassa. Ja sää muuten tänään tiistaina näyttää siltä, että suurimmassa osassa maata on tänään luvassa pilvistä, mutta osassa jaotta maata ja aivan pohjoisimmassa Norlannissa saattaa aurinkokin pilkahdella. Päivän mittaan Svejanmaan länsiosissa ja eteläisimmässä Norlannissa sadetta ja sadekuuroja. Sadealue leviää sieltä sitten sekä idän että pohjoisen suuntaan. Lämpötilat etelässä 15-19 ja pohjoisessa 9-14 astetta. Ja 3 tuntia aamua siis luvassa, ja jos tavallisen radion kautta kuuntelet, niin muistapa se, että sitten 6.35 on aika siirtyä tuonne sovelluksen tai netin kautta kuuntelemaan. Minä olen Milla Eronen, ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.
1: Nimipäivät tänään.
2: 15. päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Sirpa.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Runar.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Sigrid. Siri.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Nainnas.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Nikita. Voitto.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Podcastan aamu käyntiin. Kesämuistot on tämän bändin nimi ja biisi Minun rakkain.

0: Kesä.
1: Kesämuistot oli siis bändin nimi ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa tänään 15. päivä syyskuuta. Kello on 6:00. Ai niin, ja minun rakkaan oli muuten tuon biisin nimi. Ja nyt minulla on muuten studiossa mukana täällä myöskin Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Huomenta Elsa.
2: Kyllä, huomenta vaan.
1: Huomenta vaan. Täällä nyt vaaleista yritetään toipua, eikä vaan.
2: Joo, tässä pikkuhiljaa, mutta vielä saadaan kuitenkin seurata.
1: Näin tuossa noita aamun otsikoita, että tällä hetkellä näiden blokkien välissä on vain 33 500 noin ääntä, ennen kuin kaikki äänet on laskettu. Ja mietinpä sitten siinä, että minkä kokoinen paikkakunta tämä olisi. Että on aika monta ääntä kuitenkin. Se voisi olla vaikka Katrineholm ja Eslöv, ne oli suunnilleen sen kokoisia kuntia.
2: Okei. Okay.
1: Tai myöskin Danderyd ja Falköping ja... Että kyllähän se nyt on kokonainen pikkukaupunki tai kunta.
2: Niin.
1: Mutta jännittävä. Mm. Kerro, mitä uutisissa tänään sitten vatvotaan ja käydään läpi.
2: Joo, no vaalien lisäksi sitten kaikenlaista muuta. Esimerkiksi Donald Trump on moittinut nyt Googlen investointia Suomeen. Sitten kerrotaan, että venäläinen fregatti on ampunut hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria eilen illalla. Ja sitten Suomen ja Ruotsin välisessä sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, jonka korjauksessa arvioidaan kestävän noin viikon. Tämmöisiä uutisia.
1: Eli ehkä sitten... Sähköt ei pelaa sitten. No, saa nähdä.
2: Kuullaan lisää kohta.
1: Niin, että mihin tämä vaikuttaa. Kiitos Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Uutiset kuulet sitten 6:30. Hetken kuluttua kuullaan siitä, miten liberaalit yllättivätkin näissä sunnuntaisissa vaaleissa. Mutta sitä ennen laitetaan vähän pampikalliota ja pykäriä soimaan.

0: Pykäri ja Pambi Kallio, kellot oli tämän biisin nimi, kello on 11 minuuttia eli 6 ja kuuntelet aamua täällä Sveriges Finskan taajuuksilla. Ja tässä lähetyksessä tulee paljon juttua vaaleista tietenkin. Ja Ruotsin valtiopäivävaaleissa liberaalit oli pitkään vaarassa pudota kokonaan valtiopäiviltä. 4% äänikynnys näytti vielä vaalien alla vaikealta, mutta lopulta puolue nousi yli 5%.
1: Liberaalien tulos oli yksi vaali-illan suurista käänteistä.
2: Olihan tämä historiallinen käänne tietenkin, mutta se ei tiedä sitä, että liberaaleilla olisi valtava tuki äänestäjien kesken nyt tällä hetkellä, koska suurin osa näistä äänistä on lainassa muilta puolueilta.
1: Sydsvenskanin poliittinen kolumnisti Heidi Avellan, riippumaton liberaali, sanoo, että liberaalien nousu ei välttämättä riipu vahvasta omasta kannatuksesta. Avellanin mukaan etenkin moderaattien ja ruotsidemokraattien äänestäjät saattoivat tukea liberaalia taktisesti, jotta oikeistoblokki säilyttäisi mahdollisuuden jatkaa vallassa. Upplands Väsbyn liberaaliehdokas Sonja Tigonen näkee tuloksen merkkinä siitä, että liberaalia politiikkaa tarvitaan.
3: Se oli todella positiivinen käänne, kun ajattelee sitä, miten pari viikkoa sitten vielä puhuttiin siitä, että tuskin päästään edes 4% yli, niin tämä meni aika lailla heittämällä läpi.
1: Myös puolueenjohtaja Simona Muhamsonin kampanjointi näyttäisi auttaneen.
3: Simona on ollut aika semmoinen uudenlainen tuulahdus tähän liberaaleihin, että kyllä selkeästi hän on onnistunut haastatteluissa ja näissä vaalikeskusteluissa. Ja pystynyt nostamaan niitä tärkeitä asioita varmastikin sitten, millä niitä ääniä on saatu, että hänellä on osuutensa asiaa ihan selkeästi.
0: Toimittajana tässä oli Lari Honkanen.

0: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Perjantai, pikemmin kuin arvasitkaan, mutta tänään mennään tiistaita, siis 15. syyskuuta on tämän päivän päivämäärä. Ja niitä ääniä, niitähän tietenkin lasketaan vielä ainakin huomiseen, ehkä jopa torstaihin asti. Ja tällä hetkellä muuten näyttää siltä, että noin 33 500 ja reilut se on tämä näitä blokkeja erottava äänimäärä. Ja tuossa aikaisemmin jo mainitsin, että minkä kokoisia kuntia olisi sitten tämmöisiä, jossa olisi tämän verran asukkaita. Suomessa olisi tämmöinen Kangas, Ala ja Ylöjärvi. Siellä on suunnilleen tämän verran asukkaita ja täällä Ruotsin puolelta löytyy Katrineholm ja Eslöv ja Falköping ja myöskin Danderyd, joissa on suunnilleen tämän verran asukkaita. Että kyllähän se on kuitenkin kokonainen kaupungillinen tai kokonainen Ahvenanmaa, mikä tällä hetkellä on erottaa näitä blokkeja. Sen verran ääniä on tässä välillä, mutta jännittävää. Minkähän vaalitulos sitten loppujen lopuksi saadaan huomenna tai viimeistään torstaina. Mutta nyt puhutaan siitä, että mitä vaalitulos saattaa merkitä ruotsin suomalaiselle vähemmistölle ja suomen kielen asemalle Ruotsissa. Tämän hetken vaalituloksen mukaan valta saattaa vaihtua täällä Ruotsissa. Kaisa Vuonokari jatkaa.
2: Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin satsataan jälleen enemmän rahaa, mikäli vaalitulos pitää ja valta vaihtuu Ruotsissa, uskoo valtiotieteen tutkija Niina Karlsson.
3: Ei yllättäisi, jos sieltä tulisi taas vähän lisää sitä rahaa.
2: Alustavan vaalituloksen mukaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin johtama punavihreä blokki saa valtiopäiville joitakin paikkoja enemmän kuin porvarilliset Tidö-puolueet. Valtiotieteen tutkija Niina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta uskoo, että jos Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen taakseen, vähemmistöpolitiikkaan ohjatut resurssit saatetaan palauttaa samalle tasolle kuin ennen edellisiä, eli vuoden 2022 vaaleja.
3: Nämä Tidö-puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
2: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Niina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa. Niina Karlsson uskoo, että vähemmistöpolitiikassa näkyisi selkeä ero, mikäli ruotsidemokraatit pääsisi hallitukseen, vaikka puolue periaatteessa suhtautuukin myönteisesti ruotsin suomalaisiin.
3: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle ruotsidemokraateille ei tule ministerin paikkoja. Eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
2: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Ja näitä viimeisiä ääniä, niitä lasketaan huomisen keskiviikkoon ainakin. Ja vaalitulosta voidaan sitten odotella huomenna tai viimeistään torstaina. Ja muuten tuossa 7 jälkeen pysyppä sitten kuulolla, silloin kuullaan vähän pidempi analyysi Niina Karlssonilta.

0: Emmi Lorentzen Miljoona syytä ja sitä ennen kuultiin Turisti ja Kui paljon oli biisin nimi. Ja kuuntelet tietenkin Sveriges Radio Finskan aamua.
1: Retrobiisi.
0: No, retrobiisin tiimoilta kaivelin tuolla arkistossa levylaatikoita ja etsin syysaiheisia biisejä. Ja vaikka syksyyn liittyy monenmoista mukavaa, ainakin syksyfanien mielestä kietoudutaan lämpimiin villaisiin vaatteisiin ja poltetaan kynttilöitä tai takkaa ja ihastellaan syksyn värejä. Tai sitten meille, jotka harrastavat puutarhurointia, niin syksyhän on sadonkorjuun aikaa. Syysaisten kappaleiden aiheet käsittelevät kuitenkin enemmän luopumista, kaipausta, eroja kuin mitään tällaista hygge-syksyä. Vähän niissä tunnelmissa liikkuu muuten myös tämä biisi, tämä retrobiisi vuodelta 1970.

0: Ilkka Lipsanen eli Dannihan siinä kuultiin ja tämän aamun retrobiisi oli nimeltään Kukat on vienyt syys, alkuperäiseltä nimeltään The Taste of Grapes. Ja suomeksi sen sanoitti ja sovelsi Pertti Reponen ja Jaakko Salo ja Danni levytti sen vuonna 1970. Eli sellainen retrobiisi tänään. Kello lähestyy 6:30 ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika ja uutisten jälkeen muuten monenmoiset vaalijutut ja myöskin hyvä musiikki jatkuvat.
1: Vuorossa uutiset. Venäläinen fregatti on ampunut hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria, ilmoittaa Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan yksi ammutuista hätäraketeista ohitti helikopterin lyhyen matkan päästä. Tanskan ilmavoimien helikopteri oli kuvaamassa alusta. Tapaus sattui eilen kansainvälisillä vesillä Tanskan Eteläkärjen läheisyydessä. Tanskan ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä eilen puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan Fennoskan 2 yhteys on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Ruotsin ja Suomen välillä kulkee 2 Fennoskan kaapelia. Kaapelit kulkevat Suomen Raumalta Ruotsin keskiosiin sähkön hinta-alueille, jossa sijaitsevat muun muassa Tukholma ja Göteborg. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua Googlen investoivan Suomeen ja haluaa yhtiön muuttavan ajatteluaan. Trump kommentoi Suomen historian suurinta ulkomaista investointia Truth Social-viestipalvelussa. Hänen mukaansa yhtiö rakentaa massiivisen laitoksen Suomeen, koska se kokee lupaprosessin liian vaikeaksi Yhdysvalloissa. Sunnuntain vaalien äänet saadaan laskettua loppuun aikaisintaan huomenna. Oppositio johtaa tällä hetkellä, kun paikat jakautuvat 176-173. Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin voidaan satsata jälleen enemmän rahaa, jos valta vaihtuu Ruotsissa, ja sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen. Näin uskoo valtiotieteen tutkija Niina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta.
2: Puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
1: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Niina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa.
2: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle, ruotsidemokraateille, ei tule ministerin paikkoja. Eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
1: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari ja uutisissa Elsa Mäkliin.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta, tervetuloa takaisin aamun pariin. Ja aamuraikaa täältä Tukholman radiotalolta aina 9 asti suorassa lähetyksessä. Ja seuraa sinulle pitää minä, Milla Eronen. Ja vajaan parin minuutin kuluttua tämä lähetys lähtee tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laita Sveriges Radio-sovellus soimaan tai ryntää tietokoneen äärelle ja hae sieltä Sveriges Radio Finska. Niin voit hengailla kanssani täällä radioaalloilla. Tässä lähetyksessä tulee tietenkin paljon vaaliaiheista asiaa. Tuossa hetken kuluttua kuulemme, miten Ruotsin vaaleja seurataan Suomessa ja mitä Ruotsin vaalitulos mahdollisesti merkitsee Suomelle. Käymme myös Haaparannalla ja kuulemme siitä, miksi siellä on vaikea saada väkeä vaaliurnille. kuulemme myös mietteitä siitä, mitä vähemmistöpolitiikka mahdollisesti tulee näyttämään seuraavan 4 vuoden aikana. Vähän riippuen siitä, että minkälainen hallitus tästä vaalituloksesta nyt sitten muodostuu. Hyvin jännittävät päivät on tässä edessä, kun näitä viimeisiä ääniä lasketaan ja sitten vaalitulosta, lopullista vaalitulosta odotellaan huomenna keskiviikkona tai viimeistään torstaina. Että sitten nähdään, että miten näissä vaaleissa oikein kävi. Käymme myös Gävlessä ja kuulemme siis tuossa 7 jälkeen politiikan tutkija Nina Carlsonin mietteitä vähemmistöpolitiikasta. Ja hetken kuluttua kuulemme siitä, että mitä nämä Ruotsin vaalit merkitsevät suomalaisille ja Suomelle. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.

0: Eget sulu ja nostetaan malja täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 06.38 aivan hetken kuluttua. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, jos olet juuri liittynyt seuraani täällä aamussa. Ja sunnuntain vaaleista tuli siis varsinainen vaalijännäri ja blokkien välinen ero on todella pieni. Yli 90% äänistä on laskettu ja tällä hetkellä punavihreä blokki johtaa. Valtiopäiväpaikkojen jako näyttää tällä hetkellä siltä, että punavihreällä blokilla, eli sosiaalidemokraateilla, vasemmistopuolueella, ympäristöpuolueella ja keskustalla on 176 paikkaa ja sinikeltaisten 173 paikkaa vastaan. Mutta mitä Ruotsin vaalit merkitsevät Suomelle? Kirjeenvaihtajamme Jasmin Fouladi tapasi Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksen professorin Johan Strangin.
1: Nyt meillähän on alustava vaalitulos Ruotsista. Yllättääkö jokin tässä tuloksessa suomalaisesta näkökulmasta?
2: Mä luulen, että monet suomalaiset ovat seuranneet Ruotsin vaalikampanjaa ja ovat eläneet siinä uskossa, että tästä tulee aika helppo vaali demareille ja että hallitus vaihtuu ja tälleen. Että mä luulen, että monet ovat aika yllättyneitä siitä, että miten tiukaksi tämä meni ja myös yllättyneitä siitä, miten jännittävää tämä on ja että ei ole tulostakaan vielä. Että se on vähän, monet ovat olleet aika yllättyneitä siitä. Se on ollut vähän tämän keskusteluaihe.
1: Entäs mitä on tärkeintä Ruotsin vaaleissa Suomen näkökulmasta?
2: Se on aika vaikea kysymys, että mä luulen, että Suomi ja Ruotsi ovat niin samanlaisia maita, että seurataan aika tiiviisti, miten se poliittinen keskustelu menee, vaihtuuko hallitukset, mitkä puolueet nousevat esiin ja mitkä laskevat ja tälleen. Toisaalta ollaan varmaan myös hyvin kiinnostuneita niin kuin Ruotsin linjasta Eurooppaan ja NATO-yhteistyöhön ja myös niin kuin puolustusyhteistyöhön Suomen kanssa. Mutta mä luulen, että monet suomalaiset ovat olleet vähän yllättyneitä siitä, että nämä ei ole ollenkaan mitään vaaliaiheita Ruotsissa, että ulkopolitiikasta tai Euroopasta tai pohjoismaisesta yhteistyötä ei ollenkaan keskustella.
1: Entäs, lopullista vaalitulosta, sitähän me saadaan vielä vähän odottaa, mutta paljon viittaa siihen, että Ruotsi on siirtymässä kohti hallitusvaihdosta. Mitä merkitystä tällä vaalituloksella on Suomelle?
2: Mä luulen, että sillä ei ole juurikaan merkitystä siihen, niin kuin mitä yhteistyötä Suomi ja Ruotsi harjoittaa, varsinkaan niin kuin puolustusyhteistyölle tai sille niin kuin ulkopoliittiselle yhteistyölle, EU-yhteistyölle ja tälle. Mä luulen, että Suomi ja Ruotsi tulevat vastaisuudessakin olemaan toistensa parhaat ystävät. Se, mitä on ollut aika erikoista nyt tämän hallituskauden aikana, on se, miten Ulf Kristersson ja Petteri Orpo on tullut toimeen toistensa kanssa. Että Kristerssonin tytär vissiin opiskelee täällä Helsingissä ja Petteri Orpo on ollut muuttoapuna ja tällainen. Että se on ollut vähän erikoisella tavalla läheinen tämä suhde tällä hallituskaudella. Mutta nämä viralliset suhteet, ne tulevat pysymään ihan samanlaisia vastaisuudessakin.
1: Miten niin kuin Ruotsin hallituksen muodostamista seurataan Suomessa ja mitkä kysymykset ovat tärkeimpiä seurattavia tulevien viikkojen aikana, sanoisit?
2: Sekin on aika hankalaa sanoa. Mä luulen, että sitä keskustelua ei niinkään seurata suomalaisin silmin. Mä luulen, että se, mitä on tärkeämpää Suomen näkökulmasta, on varmaan se kampanja, mitä käytiin ennen vaalikeskusteluita, että miten niin kuin Suomen näkökulmasta, tai ne, jotka ovat vähän seuranneet Ruotsin keskustelua, ne ovat ehkä yllättyneitä siitä, miten huono tunnelma oli näiden puoluejohtajien välillä ja myös se niin kuin keskustelun taso, että heitettiin aika paljon lokaa ja peloteltiin toisiaan niin kuin hallituskuvioiden kanssa ja jopa niin kuin valehdeltiin tai liioteltiin toistensa niin kuin positiot ja tälleen. Ja mä luulen, että tämä on jotenkin joku tällainen, oltiin vähän yllättyneitä siitä ja mietitään vähän, että onko tämä joku, mä en tiedä, amerikkalaistuminen tai jotain sellaista, mitä ehkä saapuu Suomeenkin.
1: Ja keväällähän Suomessa on vaalit ja nyt tässä Ruotsin alustavana vaalituloksen mukaan niin sosiaalidemokraatit näyttävät tekevän heikon vaalituloksen, ruotsidemokraatit menettävät kannustustaan ja vasemmistopuolue kasvattavat kannatustaan muun muassa. Miten arvioit näiden puolueiden yksittäisten vaalitulosten Ruotsissa heijastuvan sitten Suomen eduskuntavaaleihin ensi huhtikuussa?
2: Joo, näitä vaaleja, Ruotsin vaaleja on seurattu aika paljon juuri näillä silmillä, että onko tämä niin kuin, voidaanko Suomen vaalit niin kuin jotenkin ennustaa Ruotsin vaalin perusteella. Ja mä luulen, että on tulossa aika samanlaiset vaalit, että Suomessakin perussuomalaiset varmaan tippuvat, koska ne ovat olleet hallitusvastuussa. Demarit varmaan, Suomessa ne varmaan nousee vähän. Ja vasemmistokin nousee, mutta mä luulen, että se mitä isoin asia, mitä Suomessa opitaan Ruotsin vaaleissa on varmaan juuri, että demarit katsoo aika paljon siitä, miten Magdalena Andersson ja se Ruotsin sosiaalidemokraattien kampanja niin kuin epäonnistui siinä, että ne eivät onnistuneet pitämään sitä johtoa, mitä niillä oli kuukausi sitten, että ne ehkä joutui jotenkin puolustuskannalle tai jotain sellaista, eikä esittäneet omaa politiikkaansa. Ja mä luulen, että Suomen demarit, ne johtaa gallupeissa aika paljon nyt ja voi hyvinkin olla, että ne katsoo Ruotsin demareita varoittavana esimerkkinä. Että kannattaa jotenkin, ei lähteä defensiiviin puolustuskannalle, vaan pysyä niin kuin offensiivisena.
1: Kiitos Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
2: Kiitos.
0: Ja toimittaja tässä oli Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

Fantasia 1 tunneleista ja sitä ennen kuultiin Antti Ketonen ja Katri Ylander Koditon. Ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Kello on hetken kuluttua 7:07. Ja selailin tuossa Suomen uutisia. Yle kirjoittaa siitä, että syntyvyys Suomessa on kääntynyt nousuun, mutta väestö jakautuu tulevaisuudessa yhä epätasaisemmin. Ja kun pääkaupunkiseutua uhkaa asuntopula, syrjäseudulla on puolestaan jopa 100 000 ylimääräistä asuntoa, näin kertoo tutkimusyhtiö MDI:n tuore väestöennuste. Ja Suomessa kun on yli 300 kuntaa, niistä vain 40 väestö kasvaa vuoteen 2050 mennessä. Väki vanhenee ja harvaan asutut alueet muuttuvat yhä harvemmin asutuiksi. Etelä-Suomen suurissa keskuksissa kasvu jatkuu, mutta muissa kaupungeissa se sitten puolestaan hiipuu. Tämä johtuu toisaalta siitä, että muuttoliike lähialueelta vähenee väestön pienentyessä ja toisaalta Suomen sisäinen muuttoliike houkuttelee etenkin vieraskielisiä kohti etelää. Saman aikaan kun syntyvyys on noussut, maahanmuutto Suomeen on laskenut ja nettomaahanmuutto on Suomessa pudonnut parissa vuodessa lähes 40 000 henkilöstä noin 20 000 kieppeille. Ja nettomaahanmuutto on Suomeen muuttaneiden ja Suomesta muuttaneiden välinen erotus. Ja nämä kunnat, joissa tämä asukasmäärä kasvaa eniten, siellä on muuten ykkösen aika yllättävä kunta, nimittäin Suomen pienin kunta Sottunga Ahvenanmaalla. Siellä on melkein 30% väestön lisäys ja sen jälkeen siinä hännillä sitten kirivät Espoo, Helsinki, Vantaa ja Turku. Eli tältä näyttää tulevaisuuden Suomi, jos tämä kehitys jatkuu, että suuret kaupungit houkuttelevat, pienemmät kaupungit hiipuvat ja maaseutu, sinne jää sitten jopa 100 000 ylimääräistä asuntoa. Sitä sopii miettiä. Tästä kirjoitte siis Yle ja tässä oli pohjana tutkimusyhtiö MDI:n tuore väestöennuste Suomelle. Kuuntelet Sveriges Radio Finska ja tässä lähetyksessä paljon vaalijuttua. Tuossa uutisten jälkeen kuullaan muuten sitten politiikan tutkija Nina Carlsonin mietteitä seuraavan 4 vuoden vähemmistöpoliittisista suuntauksista. Eli sellaista kaikkea. Mutta jos vaikka laittaisi Pelle Miljoonaa soimaan.

0: Ari Taskisen Käsiala oli tämä biisi tuolta 46 vuoden takaa. Pelle Miljoona ja nuoret rakastavaiset täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.
1: Naavestan aluetta on jo puolen vuoden ajan terrorisoinut noin 10 ruotsalaisen nuorisojoukko.
2: Väkivallan kierre nostattaa myrskyn Norrköpingissä.
3: Hän huuti, että täällä asuu saatana suomalaisia.
4: Finnarna i Naavesta är så rädda att de beväpnat sig.
2: Kuuntele dokumentti Naavesta 1979, kun Norrköpingin suomalaiset tarttuivat aseisiin. Sveriges Radio APista.
0: Sinne vain kuuntelemaan. Kello on pari minuuttia vaille 7 ja silloinhan tietenkin on luvassa EK:n uutisia. Mutta 7 jälkeen sitten mietitään yhdessä vähemmistöpolitiikkaa tutkinen valtiotieteiden tohtori Niina Karlssonin kanssa sitä, että miltä näyttää vähemmistöpolitiikka seuraavan 4 vuoden aikana. Äänten laskentahan on vielä kesken ja tällä hetkellä tämä ero punavihreän blokin ja Tidö-puolueiden välillä on semmoinen Falköpingin kaupungin verran suunnilleen 33 500 ja siihen vielä muutama päälle. Sen verran on tällä hetkellä tämä ääniero näiden blokkien välillä. Ja vaikka se tietenkin prosenteissa näyttää vähän vähäiseltä, mutta silti onhan siihen väkeä tietenkin, jotka ovat äänestäneet punavihreää blokkia. Ja varmaan ainakin falköpingiläiset tai ehkä ahvenanmaalaiset ovat sitä mieltä, että onhan meitä monta. Mutta saa nähdä, miten käy vaalien äänten laskenta jatkuu siis. Ja tulosta odotellaan sitten huomenna, ehkä torstaina. Ja sitten nähdään, että minkälaista hallitusta sitten aletaan rakentamaan näille seuraavalle 4 vuodelle. Mutta vähemmistöpolitiikasta ja siitä, että mitä tuleva hallitus ja minkälainen tuleva hallitus merkitsee sitten vähemmistöpolitiikalle seuraavan 4 vuoden aikana. Siitä kuulemme sitten lisää 7 jälkeen. Ja muutenkin vaalijutut jatkuvat. Käymme muun muassa Haaparannalla, jossa äänestysprosentti jää kovin alhaiseksi. Mutta nyt on EK-uutiston vuoro ja EK-studiosta löytyy Henrik Sell.
5: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med 2 nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
6: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades 2 nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till

0: Kello on 6:05 ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua seurana sinulle, juuri sinulle. Täällä tänään minä, Milla Eronen, ja tänään puhutaan tietenkin vaaleista paljon. Ja jos olit kuulolla tuossa ennen uutisia, niin hetken kuluttua pohditaan sitä, että minkälaista vähemmistöpolitiikkaa Ruotsissa tullaan näkemään näiden seuraavan 4 vuoden aikana. Eli siitä sitten hetken kuluttua. Mutta tänään on siis 15. päivä syyskuuta. Ollaan päästy syyskuun puoleen väliin ja suurimmassa osassa sää näyttää tänään siltä, että on luvassa pilvistä osassa joutta maata ja aivan pohjoisemmassa Norlannissa saattaa aurinkokin pilkahdella. Päivän mittaan Sveamman länsiosissa ja eteläisimmässä Norlannissa sadetta ja sadekuuroja. Sadealue leviää sieltä sekä idän että pohjoisen suuntaan sitten päivän mittaan. Ja lämpötilat etelässä 15-19 astetta ja pohjoisessa 9-14. Eli sellaista syyssäätä tänään luvassa.
1: Nimipäivät tänään.
2: 15. päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Sirpa.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Runar.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Sigrid.

0: Siiri.
1: Saamelainen kalenteri.
0: Nainnas.
1: Ortodoksinen kalenteri.
0: Nikita, voitto.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Pihla ja Veli nojaa siskoon täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:09. Tänään on 15. syyskuuta. Ja nyt minulla on myös mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: Kerro aamun uutisista.
1: Kerrotaan nyt, että Naton hävittäjä on ampunut droonin alas Liettuassa. Sitten Suomen puolelta. Suomessa talous on vahvistunut ennakoitua enemmän nyt alkuvuonna Suomen Pankin mukaan. Ja sitten yöllä on myös jaettu Emmy-palkintoja Los Angelesissa ja niistä kuullaan sitten vähän uutisissa lisää.
0: Kiitos, Elsa. Ja hetken kuluttua kuullaan siis siltä, että miltä vähemmistöpolitiikka mahdollisesti näyttää seuraavan 4 vuoden aikana. Mutta laitetaan ekaksi Iisa soimaan.

0: Iisa Jösse sattuu täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja vaalin äänten laskenta, se on vielä kesken eikä tulevasta hallituksesta ole varmuutta, mutta vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Karlsson pitää kuitenkin todennäköisimpänä, että sosiaalidemokraatti Magdalena Anderssonista tulee seuraava pääministeri ja Tidö-puolueiden valtakausi päättyy. Ruotsin suomalaisen vähemmistön kannalta tämä voisi tarkoittaa joitain muutoksia.
1: Mä luulisin, että tulee ehkä sellainen paluu siihen aikaisempaan, että nyt on ollut jonkun verran heikennyksiä tämän Tidö-vaalikauden aikana ja tietysti joitain parannuksia, mutta ehkä enemmän näitä heikennyksiä. Ja voin kuvitella, että tulee sellainen paluu siihen aikaisempaan politiikkaan. En näe, että tulisi mitään radikaaleja muutoksia tämän vaalikampanjan mukaan myös, että nämä asiat ei ole ollut oikein tapetilla.
2: Eli voiko siitä sanoa mitään, että paraneeko suomen kielen asema Ruotsissa vai heikkeneekö se tämän vaalituloksen myötä?
1: Mä voisin ihan spekuloiden ennustaa sellaista jatkuvuutta. Eli tämä ei ole mikään sellainen kiistakysymys ruotsalaisessa politiikassa, vaan kaikki puolueet niin kuin ainakin sanojen tasolla sanovat, että tämä on tärkeä kysymys ja tukee tätä kysymystä. Sitten ehkä teoissa on ollut vähän vaihtelevuutta, mutta tietysti onhan siinä ero, että meneekö niin sanotun vähemmistöministerin salkku vaikka ympäristöpuolueelle vai meneekö se vaikka ruotsidemokraateille, jollehan olisi tullut ministeripaikkoja, jos Tidö voittaisi. Nehän voivat vielä voittaa, että sitä ei tiedetä, että se on sellainen puolue, jolla on niin kuin tällainen etnonationalistinen ja assimilaatioon menevä ideologia, vaikka sanovat, että niin kuin tukevat näitä vähemmistökysymyksiä ruotsin suomalaisten kohdalla, niin kyllä se sieltä kuitenkin paistaa.
2: Eli mikä ero sitten olisi, että jos vaikka vähemmistöministerin salkku menee ympäristöpuolueelle tai sitten jos Tidö-puolueet vielä saavatkin hallituksen kasaan ja se menisi esimerkiksi ruotsidemokraateille?
1: No nämä oppositiopuolen pienemmät puolueet on ehkä ollut vähän avoimempia siihen, että lisätään näitä vähemmistökielioikeuksia ja niin kuin katsotaan näitä kysymyksiä. Ehkä avoimempia kuin nämä isommat puolueet, jos mietitään sosiaalidemokraattia, moderaattia ja ruotsidemokraattia, jotka on kuitenkin Ruotsin kolme isointa puoluetta, niin voi kuvitella, että näillä puolueilla on sitten aika tärkeä rooli. Neuvotellaan sinne ylöspäin niille isoimmille puolueille ja sitähän ei tiedä, mitä tapahtuisi, jos ruotsidemokraateille tulisi tämä kulttuuriministerin salkku tai vähemmistöministerin salkku, mutta voisin kuvitella, että siinä tehdään hyvin erilaista politiikkaa. Toisaalta he voisivat nostaa näitä vähemmistöjä tavallaan maahanmuuttajia vastaan. Eli suomen kielen asema on tärkeä, mutta näiden muiden maahanmuuttajakielten asema on heikennettävä. Tällaisia puheitahan on kuultu jo paljon. Niin että tavallaan näitä vähemmistöjä laitetaan toisiaan vastaan. Tai sitten vedettäisiin sellaista assimilaatiolinjaa, missä äidinkielen opetusta heikennetään ja niin poispäin, että se kyllä sopisi siihen puolueen ideologiseen linjaan.
2: No uskotko, että nämä vähemmistökysymykset nousee hallitusneuvotteluihin?
1: Kyllä ne varmasti nousee jollain tasolla, mutta se riippuu sitten siitä, että kuinka paljon nämä ehkä pienemmät puolueet priorisoi näitä kysymyksiä. Vaikea sanoa, kun ei tiedä, mitä siellä lukittujen ovien takana tapahtuu, mutta on se mahdollista, että jos ei kaikki nämä vähemmistöt, mutta esimerkiksi joku saattaisi nostaa vaikka saamelaiset tai jonkun tietyn vähemmistön, tai sitten nämä vähemmistöt niin kuin ryhmänä, en sitten tiedä, että nostetaanko erikseen näitä ruotsin suomalaisten kysymyksiä, että ehkä riippuu myös siitä, että onko siellä ruotsin suomalaisia ministeriehdokkaita, että onko nämä henkilökohtaisesti myös tärkeitä kysymyksiä vai onko nämä niin kuin puolueen tasolla tärkeitä kysymyksiä.
0: Näin sanoi valtiotieteen tutkija Nina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta ja kuullaan vielä lisää hänen ajatuksiaan alustavasta vaalituloksesta hetken kuluttua, mutta laitetaan vähän jaukkokultaa tähän väliin. Liian aikaista rakastaa.

0: Jaakko Kulta, liian aikaista rakastaa täällä. Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on lyönyt 7.21. Tänään on 15. päivä syyskuuta ja vaaliasioita puidaan. Ja nyt jatketaan vielä hetki keskustelua tohtori Niina Karlssonin kanssa, valtiotieteiden tohtori siis. Ja hän vastaa kysymykseen siitä, mikä olisi ruotsin suomalaisten kannalta unelmahallitus?
1: Sen kun tietäisi näiden puolueiden prioriteettien kannalta on hyvin vaikea sanoa siitä mitään, koska nämä ruotsin suomalaisuuskysymykset ei ole ollut keskeisiä kysymyksiä vaalikeskusteluissa, eikä myöskään niin kuin näiden puolueiden agendalla. Nyt vaaliliikkeen aikana on puhuttu siitä, että niin kuin olisi tämä oppositiopuoli ja Tidö-puoli, ja ehkä ei ole niin paljon muistettu sitä, että Tidö-puoli ei jatka tällaisena kuin on ollut tähän mennessä, missä ruotsidemokraatit olisi tukipuolue, vaan ruotsidemokraatille olisi tullut ja ehkä tuleekin monta ministerin pestiä. Eli se on aika eri asia vähemmistöille, että onko siellä vaikka oikeusministerinä tai kulttuuriministerinä ruotsidemokraatti vai moderaatti tai liberaali. Eli se on sellaista vähän tuntematonta maata, mutta kuvittelisin, että nämä vähemmistökysymykset tavallaan seuraa sitä laajempaa poliittista linjaa, että etnonationalismi ja ruotsin kieli ja ruotsalaisuus ja maahanmuuttajien karkotukset, niin kuin tällaiset kysymykset olisi keskiössä näillä ministereillä.
2: Uskotko, että jos Magdalena Anderssonin puoli saa kasaan jonkunlaisen hallituksen, niin että silloin satsattaisiin enemmän vähemmistöpolitiikkaan?
1: Ehkä paras tapa ennustaa sitä on just, että katsoo tuonne historiaan, että mitä nämä puolueet on tehnyt aikaisemmin, millaisia satsauksia.
2: Aikaisemminhan ehkä ainakin rahassa mitattuna, niin entinen punavihreä hallitus ja myös sosiaalidemokraattien oma hallitus satsasi enemmän rahaa edellisellä vaalikaudella, niin sitäkö sä ajattelet, että se saattaisi sitten olla niin, että palataan siihen?
1: Joo, voi olla, että he ajattelee, että nyt on taas aika satsata näihin, koska ne satsauksethan loppu tämän Tidö-kauden aikana, että on mahdollista, että he ajattelevat, että no niin, nyt on aika taas aloittaa tällainen isompi satsaus näitä vähemmistöjen asemaa parantamaan, tai sitten he priorisoi eri kysymyksiä, mutta en yllättyisi, jos he päättävät niin kuin palata siihen aikaisempaan.
2: Tuleeko niin sanotusti tavallinen ruotsin suomalainen huomaamaan eroa elämässään just niin kuin suomen kielen kannalta tämän vaalituloksen myötä?
1: Jaa, ruotsin suomalaisia on niin monta ja niin eri elämäntilanteessa, että tuskin tulee sellaista suurta eroa, mutta tietysti voi olla niin, että joku heikennys jää tekemättä ja ehkä, että joku satsaus osuu niin kuin omalle kohdalle, mutta kyllä mä luulen, että nämä haasteet myös jatkuvat, esimerkiksi mistä saadaan henkilökuntaa, miten saadaan tämä niin kuin kielen jatkuvuus turvattua, niin nämä ei kyllä ole sellaisia helppoja kysymyksiä kuin millekään hallitukselle, varsinkaan jos niihin ei ehkä satsata ihan niin paljon rahaa kuin joihinkin muihin kysymyksiin.
2: No esimerkiksi uskotko, että suomen kielen opetusta lisätään ruotsin kouluissa nyt alkaneella vaalikaudella tämän vaalituloksen valossa?
1: Joo, se onkin vaikea kysymys. Jos tämä Magdalena Anderssonin puoli voittaa, niin siellä on kuitenkin niitä puolueita, jotka halusivat lisätä sitä 3 tuntia viikossa. Eli se riippuu siitä, että kuinka aktiivisesti he sitä ajaa sitä asiaa. Ja ehkä myös ruotsin suomalaisilla olisi mahdollisuus vähän painostaa näitä puolueita nostamaan tätä kysymystä agendalle. Että se on aika tyypillistä, että se on tavallaan vähemmistön vastuulla myös ajan näitä kysymyksiä tällaisessa enemmistön johtamassa kansallisvaltiossa.
2: Entäs sitten, että uskotko, että suomenkielistä vanhustenhuoltoa vahvistetaan tällä vaalikaudella tämän vaalituloksen valossa?
1: Vaikea vastata, mutta kyllä ainakin löytyi tahtoa parantaa sitä, mutta tietysti tämä henkilökuntakysymys ja niin kuin suhdekuntiin. Jotkut haluaa ehkä enemmän jotain sanktioita kunnille ja toiset haluaa erilaisia ratkaisuja tälle, että mikä sitten on niin kuin oikea ja toimiva. Ja kunnatkin on niin erilaisia, haasteet on niin erilaisia ja myös ne hoitolaitosten asukkaat, niillä on erilaisia tarpeita. Eli tosi vaikea vastata. Se on myös kunnallinen kysymys, että miten se vastuun ja vallan jako siinä menee.
0: Sanoi kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut valtiotieteiden tohtori Niina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta ja häntä haastatteli Kaisa Vuonokari.

0: jonkun omaa. Se oli tämän biisin nimi. Mira Luoti lauloi meille sen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.
1: Vuorossa uutiset. Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin voidaan satsata jälleen enemmän rahaa, jos valta vaihtuu Ruotsissa ja sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen. Näin uskoo valtiotieteen tutkija Nina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta.
2: Puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
1: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Nina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa.
2: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle ruotsidemokraateille ei tule ministerin paikkoja, eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Sunnuntain vaalien äänet saadaan laskettua loppuun aikaisintaan huomenna. Oppositio johtaa tällä hetkellä, kun paikat jakautuvat 176-173. Tänään käydään jälleen keskusteluja ja neuvotteluja siitä, miten epävarmaa tilannetta tulisi käsitellä. Sotilasliitto Naton hävittäjä on ampunut droonin alas Liettuassa, kertovat maan viranomaiset. Drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia, jonne se tuli alustavan arvion mukaan Valko-Venäjältä. Viranomaiset kertoivat aiemmin, että mahdollinen droonihavainto tehtiin lähellä pääkaupunki Vilnaa. Liettuan presidentti Gitanas Nauseda kiittää Naton henkilöstöä nopeasta toiminnasta. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7%. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pidempään. Ja loppuun kulttuuria. Yöllä Los Angelesissa pidetyssä Emmy-gaalassa sairaalasarja The Pitt voitti parhaan draamasarjan palkinnon. Komediasarja Widow's Bane ennustettiin olevan yksi gaalan suurimmista voittajista. Komedia palkittiin peräti 14 palkinnolla, mukaan lukien parhaan komediasarjan palkinnolla. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

7.33 on kello lyönyt, ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, jos olet juuri liittynyt seuraani. Tänään täältä Tukholman radiotalolta aamussa minä, Milla Eronen, aina tuonne 9 asti, eli puolen väliin ollaan ehditty tätäkin aamua. Ja sää muuten tänään tiistaina näyttää siltä, että suurimmassa osassa maata on luvassa pilvistä, osassa joita maata ja aivan pohjoisimmassa Norlannissa aurinkokin saattaa pilkahdella. Päivän mittaan Svejanmaan länsiosissa ja eteläisimmässä Norlannissa sadetta ja sadekuuroja, ja sieltä sitten päivän ja illan mittaan sadealue leviää idän ja pohjoisen suuntaan. Lämpötilat etelässä 15-19 ja pohjoisessa 9-14 astetta, eli sellaista syyskuun puolivälin säätä on luvassa. Ja muuten vaalijuttua tulee tietenkin paljon tässä ohjelmassa, ja hetken kuluttua lähdetään käymään Jäävlessä ja kuullaan sieltä tunnelmia.

0: AK-77 Lintunen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt sitten lisää vaaleista. Siirrymme Gävleen, jonne Pekka Kenttälä oli yhteydessä eilen iltapäivällä.
1: Miten tulos valtiopäivävaaleissa voi vaikuttaa Suomiseurojen toimintaan? Saamme kuulla ajatuksia siitä Gävlestä, missä reporterimme Minna Pyykylä keskustelee asiasta Gävlen Suomikerhon puheenjohtaja Voitto Visurin ja Skytskärin Suomiseuran Hennele Kumpulaisen kanssa. Hei Minna, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää täältä Gävlestä.
1: Mä kysyn sinä, kun sä oot siellä Gävlessä, ovatko nämä vaalimainokset edelleen pystyssä siellä vai onko ne kerätty pois siellä, missä sinä olet, Minna? Miltä se näyttää?
2: Kuule, mä oon ollut tässä Gävlen keskustassa vasta niin kuin vaan niin kuin tähän mennessä. Ja kyllä täällä on parit mainokset vielä riippumassa täällä näytöllä, mutta on niistä aika moni otettu pois jo. Ja nämä vaalimökit, ne on vielä täällä, että nekin varmaan haetaan pois tässä. Jos ei tänään, niin ainakin joku lähipäivä tässä.
1: Okei.
2: Mutta mennään asiaan, että koska tässä on, niin kuin sanoit, että täällä on Voitto Visuri ja Hannele Kumpulainen. Oletteko te seuranneet Voitto ja Hannele tätä vaalidraamaa? Mitä sä sanot, Voitto?
3: Kyllä tuli seurattu aika pitkälle yöhön, että uni jäi vähän lyhyeksi viime yönä.
2: Miten on sinun univelat? Mikä on tilanne sinulle, Hannele?
4: Ihan hetken aikaa seurasin illalla, mutta sitten alkoi niin silmiä painaa uni, että mä menin nukkumaan, että aamulla mä tiedän sitten, niin mä ajattelin. Ja niin se on jatkunut nyt tänä aamunakin sitten selvittely, eikä ole vieläkään valmis.
2: Niinpä, sehän ei ole vieläkään vaan valmis. Puhutaan ensin, mitä ajattelet näille kansallisille vähemmistöille annettavista rahallisista tuista. Tämänhetkiset oppositiopuolueet, eli sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, keskustapuolue ja ympäristöpuolue johtavat tämänhetkisten tietojen mukaan, mutta tiukasti. Emme ihan vielä tiedä, mikä on tulos. Mutta jos se on myös vaalien tulos valtiopäiville, mitä ajatuksia teillä on siitä, että mitä se voisi tarkoittaa niin kuin just siihen näille vähemmistöasioille tarkoitetulle rahoituksille. Voitto Visuri, onko tulossa enemmän tai vähemmän rahaa myös Suomiseurojen toimintaa? Mitä sinä ajattelet tästä?
3: Siinä on hyvin vaikea vastata tässä vaiheessa sen takia, että ei tiedä minkälainen hallitus tulee. Mutta jos nyt olisi näin, että oppositio ottaa vallan, että ne sais hallituksen aikaan näistä neljästä puolueesta, niin tuntuisi paljon turvallisemmalta vähemmistön puolesta. Mutta kun on aika monta mahdollisuutta on vielä tässä, että minkälainen hallitus sieltä tulee, ei tiedä vaikka vielä kaatuu tuo no äänimäärätkin ja toisaalta niin voi tulla joku vähemmistöhallituskin ja sitten ollaan täysin epätietoisia niin kauan kuin budjettiesitykset tulee.
2: Niinhän se on. No mitä jää tekemättä esimerkiksi siellä täällä Gävlen Suomikerhossa, jos rahat vähenevät?
3: No Suomikerho ei ole saanut tähänkään mennessä rahaa moneen vuoteen, että meitä se ei vaikuta muuta kuin tämä valtion tuki, mikä tulee hallintoalokunnalle, että niin jos siihen tulee muutoksia, nimittäin niitä rahoja me on pystytty hieman hyödyntämään meidän toiminnassa, että me on tehty yhteistyötä kunnan kanssa ja on saatu niihin avustuksia.
2: Palataan vielä siihen rahoitukseen. Mä sanoisin vielä näin, että kun Sveriges Radio Finskalla oli tämmöinen puoluekysely valtiopäiväpuolueille, olipa vaikea sanoa, ja kysyimme heiltä, että mitä ajattelevat rahoituksesta kansallisille vähemmistöille, niin nämä oppositiopuolueet, eli sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue, vasemmisto ja keskustapuolue sanoivat ollensa valmiita nostamaan tukea kansallisille vähemmistöille. Näin sanoo tämä meidän tutkimus. Hannele Kumpulainen, kuinka paljon teidän toiminta siellä Skytskärin Suomiseurassa riippuu just valtiolta saaduilta rahoilta?
4: Erittäin paljon, kun kunta järjestämme yhteistyössä kunnan kanssa sitten jotain tätä kulttuuritoimintaa, niin nyt kun niitä vähennettiin, kun meillä on se pienin, niin vähennettiin 90 000, niin on hirveästi vähentynyt kulttuuritapahtumat ja niihin mahdollisuus saada rahaa. Että ei mitään isoja juttuja ole pystynyt järjestämään ollenkaan.
2: Okei, eli te jo nyt tällä hetkellä tunnette siitä, tuntuu teidän tekemisissä se, että on vähemmän rahaa.
4: Joo.
2: Ja te olette molemmat kunnissa, jotka ovat suomen kielen hallinta-aluekuntia, joilla on siis tiettyjä velvollisuuksia suomen kieltä kohtaan. Voittovisuri on Gävlessä ja sinä Hannele Kumpulainen olet Älvkaulebyssä, johon Skutskäri kuuluu. Ja kaikki ehkä edes muuten tiedä, että missä tämä Skutskäri tai Älvkauleby on, mutta se on niinku tämmöinen Gävlen, voi sanoa Gävlen naapurikunta, eikö voi sanoa näin?
4: Lähinaapuri, joo.
2: Lähinaapureita ollaan. Oletko niin kuin ehtinyt ajatella sitä, että miten vaalitulokset, esimerkiksi siellä sinun kunnassa Hannele, miten ne tulee niin kuin vaikuttamaan suomen kielen hallinta-aluetoimintaan?
4: Joo, hirveän vaikea sanoa, mutta niin epäilen, että se huononee.
2: Miksi sanot näin, että se huononee?
4: Kun kuitenkin tämänhetkinen, jossa on sosiaalidemokraatit on isoimpana ja sitten nämä toiset puolueet, jotka on mukana siinä, niin ne on kuitenkin ollut sillä myötämielisiä. Ja eihän ne ole tietenkään voinut vaikuttaa siihen, että valtio vähensi tätä avustusta tai sitä rahaa, mikä tulee kunnalle. Mutta mä toivon parasta, että yhteistyö ja keskustelut on positiivisia.
2: Vielä yksi nopea kysymys sinulle, Hannele. Olet myös puheenjohtajana tämmöisessä, mikä tämä onkaan, Etelä-Norlannin piirissä. Ja teillä on tänään ollut siellä Etelä-Norlannin piirin hallituksen kokous. Ja oletteko te siellä keskustelleet tätä tiukkaa tilannetta valtiopäivillä ja miten se vaikuttaa piirin toimintaan?
4: No meillä oli tosiaan työvaliokunnan kokous. Työvaliokunta valmistellaan piirihallituksen kokousta, joka on nyt noin viikon päästä, puolentoista viikon päästä, niin me keskusteltiin siitä ja ei me oikein tietty, että miten se vaikuttaisi. Ei osaa aavistaakaan, mitä se vaikuttaa.
2: Okei, se on vaikea sanoa tällä hetkellä. Mutta tämä piiri on semmoinen, joka niinku kerää kaikki nämä Suomi-seurat tästä Etelä-Norlannista, eikö vaan? Se on niinku Suomi-seurien oma piiri.
4: Joo, me ollaan niinku hämähäkki siinä seitissä, jonka ympärillä on nämä seurat ja me ollaan niin kuin sellainen yhteistyö, eli niin sanotusti ja koulutusta ja semmoista järjestetään ja sitten, että tietoa jaetaan, tiedotusta ja koulutusta ja semmoista.
2: Ja katsotaan, miten se toiminta tulee niin kuin muuttumaan, lisääntymään tai vähentymään, riippuen siitä, mikä tulee rahatilanne olemaan. Kiitos oikein paljon Hannele Kumpulainen ja Voittovisuri, että olemme saaneet keskustella teidän kanssa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
0: Toimittaja Gävlessä eilen oli Minna Pyykölä.

No sehän loppui kuin seinään. Kalervo Riviera ja sopivat oireet. Ja sitä ennen kuultiin muuten haaveista hulluuteen Antti Railio. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Kello on 7:58. Sähän vähänkin rimmasi. Ja sellaisin tuossa noita Suomen uutisia. Ja Suomessa MTV kirjoittaa siitä, että lähes puolet suomalaisista uskoo, että eläkejärjestelmät tulevat romahtamaan ja ettei jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Synkkä näkemys ilmenee elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Ja varsinkin nuoret ikäluokat tuonne 35 vuoteen asti, näistä peräti 62% uskoo eläkejärjestelmän romahtavan. Eläkeikää jo lähestyvät 56-65-vuotiaat ovat selvästi luottavaisempia, heistä vain vajaat 30% odottaa romahdusta. Eläkelupaukseen luottavat vahvimmin ne, joiden eläkeikä on lähellä tai eläke on jo maksussa. Ja tämä käy ilmi siis elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta Suomessa ja tästä raportoi MTV.

0: Anna Dias ja Vaara Venner oli tämän tunnin ensimmäinen biisi. Kello on 10:08 ja nyt minä sain tänne studion seuraa. Aamun uutistoimittaja Elsa McLean täällä. Huomenta Elsa.
1: Huomenta.
0: Kerro aamun uutisista.
1: Joo, no nytten muun muassa semmoista, että Yhdysvaltain avaruusjoukot vahvistavat, että Yhdysvalloilla on aseita avaruuden kiertoradalla. Suomessa sitten syntyvyyden lasku on taittumassa, kun lapsia odotetaan syntyväksi tänä vuonna enemmän kuin aiempina vuosina. Ja sitten MUCF on perustamassa kansallisten vähemmistöjen neuvostoja ja nytten kerrotaan, että sen jäseneksi on hakenut 55 ihmistä.
0: Kiitos Elsa, eli lisää kuullaan sitten tuossa vajaan 20 minuutin kuluttua 20:30, silloin kuulet Sveriges Radio Finskan uutiset.

Luovuta, baby. Ota kaikki, mikä puuttuu, baby. Maailma on sun, maailma on sun. Kaikki tää kuuluu meille. Mä haluun auttaa niitä kaikkia haippia, kenellä on jotain annettavaa. Ja pienempi aina me kannetaan vaan. Ja väliksi ilokseni.

0: Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta. No, sori vain, mutta taisin herättää kuitenkin, jos olet juuri lyönyt radion play-nappia sieltä päälle ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Seuraavaksi kuunnellaan vaalitunnelmia Ruotsin suomalaisimmasta kunnasta, eli Haaparannalta, jossa yli 70% asukkaista on ensimmäisen, toisen tai kolmannen polven ruotsisuomalaisia. Eli he ovat joko itse syntyneet Suomessa, tai ainakin yksi heidän vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on alun perin Suomesta. Haaparannalla äänestysprosentti on kaksissa viime vaaleissa ollut alhaisin koko Ruotsissa. Näissä vaaleissa äänioikeuttaan käytti valtakunnallisissa vaaleissa alustavien tietojen mukaan noin 58% haaparantalaisista. Kuntavaaleihin osallistui noin 54% kunnan asukkaista. Ja Katri Nisula on käynyt kysymässä, mitä paikalliset ajattelevat vaaleista ja äänestämisestä.
1: Nyt pidettiin vaalit eilen. Miltä tuntuu vaalitulos?
2: En mä oo kattonut. Eikä kiinnosta.
1: No äänestitkö?
2: Ei.
1: Minkä takia?
2: Siksi, kun se on samaa paskaa samassa paketissa.
1: Niin, no täällä Haaparannalla hirmu vähän ihmiset äänestää. Mistä luulet, että se johtuu?
2: En tiedä. Ei oo kuule aavistusta.
1: Joo. No mikä saisi sut äänestää?
2: No en tiedä. Luvattaan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
1: Mikä on sun mielestä ollut suurin yllätys näissä vaaleissa?
3: Sverigedemokraattinen. Ei meni hyvin.
1: Mitkä sulle oli tärkeitä asioita näissä vaaleissa?
3: Sais kuntoon tämä maa.
1: Äänestitkö itse vaaleissa?
3: Joo.
1: No täällä Haaparannalla aika harva äänestää. Mistä luulet, että se johtuu?
3: Se on paljon suomalaisia, jotka asuu täällä.
1: Että heitä ei niin kiinnosta, niin kuin ajattelet.
3: Joo, niin se tuntuu.
1: Mitä sä ajattelet vaalituloksesta?
4: No, se on jännittävä tällä hetkellä. Se on niin tasasta, että ei tiedä vielä, että mikä sitten lopputulos tulee.
1: No mitä sä luulet, kuuluuko haaparantalaisten ääni tuolla valtakunnan politiikassa?
4: No, totta kai se jonkun verran vaikuttaa, mutta se on kyllä aika pientä. Täällä on niin vähän äänestäjiä kanssa, että sehän vaikuttaa pientä.
1: No Haaparannassa on parissa viime vaaleissa tämä äänestysprosentti ollut kaikista alhaisin koko Ruotsissa. Ja nytkin näyttää siltä, että ei kyllä korkeille päästä. Okay. Miltä se tuntuu? Mitä ajattelet, että mistä se johtuisi?
4: No, se on kyllä ihmeellistä, että ne ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä tavalla, niin kuin pitäisi käyttää.
1: Niin, mutta onko täällä Haaparannalla jotain erityistä, mikä sitten tekee sen, että ihmisiä ei ehkä kiinnosta?
4: No ei täällä minun mielestä ole niin paljon.
1: Miltäs tuo eilisen vaalin tulos tuntuu?
5: No enpä tiedä, kun en ole ottanut sen, että miten se menee. Ei aavistustakaan.
1: No äänestittekö itse?
5: En. Sitä varten, että minä olen tullut sellaiseen tulokseen, että aina luvataan kaikkea. Ja sitten kun vaalit ovat ohitse, niin kaikki unohtuu, mitä on luvattu.
1: No täällä Haaparannalla ylipäätään ihmiset äänestää aika laiskasti. Mistä luulet, että se johtuu?
5: En tiedä. Minäkin olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
1: No mitä luulet, kun täällä asuu aika paljon suomenkielisiä, että pitäisikö olla esimerkiksi enemmän tietoa ja informaatiota suomeksi tarjolla?
5: No en mä oikeastaan tiedä sitä silleen sitten, että kumminkin sitä on molemmilla kielillä ja mikä hyvä on.
1: Eli jos haluaa, niin tietoa löytyy.
5: Kyllä löytyy.
0: Ajatuksiaan vaaleista kertoivat haaparantalaiset Pertti Martikainen, Janne Isaksson, Vesa Kreivi ja Marja-Liisa Sturlöppare. Ja muuten palataan tuonne Haaparannalle hetken kuluttua.

0: Tuhlajapoika Ani ja Sara B. täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja eilisessä iltapäivässä Pekka Kenttälä pisti pystyyn suoran linjan tuonne Haaparannalle.
1: Nyt lähdetään Haaparannalle ja kuullaan paikallisten politiikkojen ajatuksia siitä, miten vaalit menivät Ruotsin suomalaisimmassa kunnassa. Ja Haaparannan torilla meillä on nyt toimittajamme Katrin Nisula ja paikalla on myös kaksi väistyvän kunnanvaltuuston jäsentä, Eila Eriksson sosiaalidemokraateista sekä sairaanhoitopuolueen eli Sjukvårdspartietin Eija Sterberg. Sekä Eila että Eija pyrkivät eilisissä vaaleissa sekä Haaparannan kunnanvaltuustoon että Norrbottenin aluevaltuustoon. Olepa hyvä, Katrin Nisula.
2: Joo, täällä tosiaan seisoskellaan Haaparannan torilla ja tuossa aivan meidän vieressä on sitten Haaparannan kaupungin talo, jossa valtuustokin aina kokoontuu. Millä mielin sinä, Eila Eriksson, heräsit vaalitulokseen? Edustat siis sosiaalidemokraatteja, joka edelleen säilyy täällä Haaparannalla ja myös Norrbottenin alueella suurimpana puolueena.
3: No totta kai tulos sinänsä oli hyvä, mutta kuitenkin se työ, mitä me ollaan sen eteen tehty, niin on pettymys, koska me ollaan koputettu ovia. Me ollaan 36% Haaparannan asukkaiden ovia koputeltu ja juteltu yli 1700 keskustelua ja tehty tämmöistä, miten sitä sanotaan, samhällsinformasuun niin kuin ihmisille, koska moni ei tiedä, kuka on vallassa ja mitä tapahtuu valtakunnassa. Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin. Et niitä me ollaan yritetty pepata, että ne äänestäisi, mutta nähtävästi ei olla siinä onnistuttu.
2: Niin, sosiaalidemokraattien kannatus jonkun verran laski. Eila, sehän oli Haaparannan listalla numero 11 ja nyt näyttää, että 10 paikkaa tulisi. No. Harmittaako näin niin kuin henkilökohtaisesti?
3: No ei sinänsä harmita, mutta meillä on vielä keskiviikkona, on myös vaalilautakunnassa ja meillä on vielä keskiviikkona sitten viimeiset äänet lasketaan. Eli 200-250 ennakkoääntä ja sitten nämä ulkomaan äänet lasketaan keskiviikkona ja sen jälkeen se tulos on lopullinen. Että pidetään vielä peukkuja, että saan pari paikkaa lisää takaisin ne, mitkä meillä oli.
2: No niin, Eija Sterberg Sjukvårdspartietistä eli sairaanhoitopuolueesta. Tämän alustavan laskelman mukaan niin nämä kaksi paikkaa Haaparannan valtuustossa pysyy ja sitten siellä aluevaltuustossa sairaanhoitopuolue jopa pikkusen nousi. Mutta tuossa kun ajatellaan pari vaalia taaksepäin vuoteen 2018, niin silloinhan sairaanhoitopuolue otti täällä Norrbottenissa oikein semmoisen jymyvoiton. Nyt ei kuitenkaan ihan niin käynyt. Miltä se tuntuu?
4: No, ikävähän se on. Olin toivon vähän parempaa tulosta, mitä niin kuin viime vaaleissa, mutta olimme ihan tyytyväisiä, että nyt meillä nämä kaksi paikkaa pysyy. Ja mehän olemme vain niin kuin kunnan vaaleissa ja aluevaaleissa, että me emme saa tuolta apujoukkoja tuolta riksdagsvaalin kannattajilta, niin kuin monella on, että monta kertaa ihmiset sanoo, että no nyt on hyvä, että me äänestämme tätä, että bensan hinta laskee, mutta poliitikot Haaparannalla ei saa sitä päättää, että se on silloin niitä riksdagsasioita. Mutta ilman muuta me olemme tehneet myös kovasti töitä siihen. Me olemme esimerkiksi, että me saataisiin tätä äänestysprosenttia korkeammaksi. Mä laitan he Suomessa näihin TV-tauhluin, mitä Torniossa on 5 kappaletta, mainoksia, että äänestäkää. Ruotsissa on vaalis 13.9. jollakin lailla ilmoitella ja pitää ne erilaisia tilaisuuksia ja kokouksia ja tällä lailla. Mutta ikävä kyllä se vielä laski se vaali täällä Haaparannalla, tämä 7%, että ei ole kuin 54% äänestäjiä.
2: Että niin, tosiaan mainostitte myös Suomen puolella. Luuletko, että sieltä tuli ääniä?
4: Vaikea sanoa just nyt, että mehän tehimme kyllä myös semmoisen vaalilehen, mikä oli suomen ja ruotsin kielellä, mikä jaettiin kaikkiin kotitalouksiin. Että saamme nähdä, voiko semmoista saada selvi, onko siitä ollut mitään apua.
0: Ja uutisten jälkeen palataan takaisin Haaparannalle, mutta sitä ennen Cheekkiä soimaan.

pois. Kaipaan takas sun luo sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua. Ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

0: Jare Tiihonen, eli Cheek, vuodelta 2015 oli tämä biisi nimeltään Sä huudat. Ja uutisten jälkeen muuten sitten palataan takaisin sinne Haaparannalle ja kuullaan vaalitunnelmia sieltä.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvalloilla on aseita avaruuden kiertoradalla, vahvistaa Yhdysvaltain avaruusjoukot US Space Force. Se ilmoittaa pystyvänsä nyt puolustamaan koko joukkojaan vihollisten hyökkäyksiltä. Sekä Venäjä että Kiina muodostavat avaruusjoukkojen mukaan potentiaalisia uhkia Yhdysvaltain intresseille avaruudessa. Avaruuden militarisointi on jatkunut jo avaruuskilvan ajoista lähtien. Venäläinen fregatti on ampunut hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria, ilmoittaa Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan yksi ammutuista hätäraketeista ohitti helikopterin lyhyen matkan päästä. Tanskan ilmavoimien helikopteri oli kuvaamassa alusta. Tapaus sattui eilen kansainvälisillä vesillä Tanskan eteläkärjen läheisyydessä. Tanskan ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruus kommentoi venäläistä toimintatapaa erittäin epäammattimaiseksi merenkuluksi. Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskaan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä eilen puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan Fennoskan 2 yhteys on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Ruotsin ja Suomen välillä kulkee 2 Fennoskan kaapelia. Kaapelit kulkevat Suomen Raumalta Ruotsin keskiosiin sähkön hinta-alueille, jossa sijaitsevat muun muassa Tukholma ja Göteborg. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Suomessa tulee syntymään tänä vuonna enemmän lapsia kuin viime vuosina, selviää Kelan tilastoista. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa noin 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Äitiysavustus on Kelan maksama etuus, jota voi hakea, jos on raskaana tai adoptoimassa lapsen. Äitiysavustukseksi voi valita joko äitiyspakkauksen tai rahasumman. Nuoriso- ja kansalaisyhteiskunta-asioiden virasto MUCF perustaa kansallisten vähemmistöjen neuvoston. Neuvoston jäseneksi on hakenut 55 ihmistä. Nyt käynnissä on jäsenten valintatyö. Kansallisten vähemmistöjen neuvosto nimitetään vielä syyskuun aikana ja se pitää ensimmäisen kokouksensa vuoden lopulla. Neuvostoon kuuluvat ne vähemmistöt, joista MUCF:llä on vähemmistöpoliittinen vastuu, eli juutalaiset, romanit, ruotsinsuomalaiset sekä tornionlaaksolaiset. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.
2: Sveriges Radio Finska.
0: Viimeistä puoli tuntista viedään tämän tiistai-aamun osalta. Aivan syyskuun puoleen väliin ollaan päästy, on 15. päivä siis. Ja tänään muuten sää näyttää siltä, että pilvistä suurimmassa osassa maata tänään, osassa joetta maata ja aivan pohjoisimmassa Norlannissa saattaa aurinkokin pilkahdella. Päivän mittaan Sveamaan länsiosissa ja eteläisimmässä Norlannissa sadetta ja sadekuuroja. Sadealue leviää sieltä sekä idän että pohjoisen suuntaan. Sitten illan mittaan lämpötilat etelässä 15-19 ja pohjoisessa 9-14 astetta. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamun kelkkaan matkaan rattaisiin. Minä olen Milla Eronen ja pidän sinulle seuraa tuonne 9 asti. Ja hetken kuluttua muuten lähdetään takaisin vielä sinne Haaparannalle kuuntelemaan vaalien jälkeisiä tunnelmia.

0: sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, radiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Mutta nyt kelataan aikaa takaisin eilisen iltapäivään, eli maanantaihin. Silloin Katri Nisula oli mukana Haaparannalta eilisessä iltapäivässä.
2: No jos puhutaan tästä äänestysaktiivisuudesta, niin tosiaan Haaparanta on kaksissa edellisissä vaaleissa ollut Ruotsin alhaisin äänestysprosentti ollut täällä. Ja nyt tosiaan vieläkin laski aluevaaleissa, tai kuntavaaleissa 54% haaparantalaisista äänesti ja sitten valtakunnan vaaleissa 58,8, kohan se oli lähemmäs 59%. Mistä se johtuu, että täällä niin moni jättää äänestämättä?
3: No suuri osa on varmaan johtuu näistä Haaparannalla asuvista suomalaisista, jotka ovat muuttaneet tänne joko äskettäin. Moni oli muuttanut tänne äskettäin, kun me koputeltiin ovia, eivät tuossa saaneet äänestyslippuja, lipukkeita. Ja sitten nämä, jotka on täällä asuneet pitemmän aikaa ja jotka ei välitä. Täytyy sanoa, että se on aika ikävä niin kuin puoli siinä, koska me ollaan yritetty kaikkia aina ensimmäisenä sanoa, että äänestäkää. Ja ootteko äänestäneet ennen ja näin poispäin, että tämä äänestysprosentti nousisi. Me ollaan kyllä tehty, sosiaalidemokraatit on tehnyt kaikkensa, että oltaisiin äänestysaktiivisuutta saatu lisättyä. Mutta ei.
2: No kun tänne tulee tosiaan Suomen puoleltakin koko ajan väkeä, niin voiko se olla niin, että ihmiset ei oikein ymmärrä, että miten nämä Ruotsin vaalit toimii? Pitäisikö olla enemmän tietoa näille vastamuuttajille ja ehkä myöskin niille, jotka sitten ovat kenties tulleet tänne vaikkapa tuolta etelämpää Ruotsista ja ovat jo eläkkeellä ja ehkä vähän unohtaneetkin sitä ruotsin kieltä, mitä ovat ennen osanneet?
4: No me sairaanhoitopuolueessa olemme myös keskustelleet tätä, millä lailla vielä enempi voisi tehdä tätä, ja se saattaa olla nämä, jotka siirtyvät tänne, että he ei tunne ketään sillä lailla, ei poliitikkoja, ei kuntalaisia ja näin, että pitäisi semmoisia jonkunlaisia kokouksia tai sitten antaisi sitä tietoa ihan niille, jotka tulevat, että toivottaa ne tervetulleeksi ja antaa vähän tietoa, että niin kuka nyt on Haaparannalla ja Johossa täällä kunnan alueella ja kuinka paljon nämä ja kaikki muita. Ja sitten kuinka paljon tämä tosiaan vaikuttaa tämä kuntavaalit ja aluevaalit. Just sinuun henkilökohtaisesti, sanothan esimerkiksi regionissa, missä on tämä sairaanhoito, niin sehän kaikki vaikuttaa sinuun, jos sinä asut Ruotsin puolella.
2: No Eila Eriksson sosiaalidemokraateista ja Eija Stenberg Sjukvårdspartietista. Tuleeko tämä valtakunnallinen vaalitulos näkymään jotenkin haaparantalaisten arjessa?
3: No ilman muuta, koska meillä on tällä hetkellä tämmöinen tämä uusi meidän 80-paikkainen kotiranta Hemstranden vanhustentalo. Siellä on 12 semmoista työntekijää, joilla on uhka, että heidät häädetään maasta, jos tämä entinen koostumus tuolla eduskunnassa saa jatkaa. Eli silloin kuka meillä hoitaa näitä vanhuksia, koska meillä on hirveän paljon tämmöisiä, jotka ei saa sitä 33,000 kruunua kuukaudessa, jotka yrittävät tehdä montaa työtä, että saavat sen yhteen, niin he on sitten ihan loppu kaikki.
2: No mitäs Eija Stenberg?
4: Kyllä minä uskon kanssa, että tulee monella eri lailla näkymään. Ja mehän on myös niin kuin, että yrittäjiä, me tarvimme enemmän yrittäjiä. Haaparannakin on paljon pienyrittäjiä. Ja jos tämä sosiaalidemokraatit tulevat johtoon, niin nehän sanovat, että ottava pois tämän karenssipäivän, mikä ei pelkästään Haaparannalla suunnilleen nostaisi yli 4 miljoonaa tulisi enempi kuulua, sanotaan kunnalle. Ja mistäs kunta ottaa ne 4 miljoonaa, kun karenssi otettaisiin pois? Ja sama on nämä pienyrittäjät, ne miettivät enempikö kahdesti, että ottavatko he työntekijää vai tekevätkö he itse sen työn.
2: No nyt päästiin jo paikallispolitiikkaan, mutta sanokaapa Eila Eriksson ja Eija Stenberg, että onko joku asia, mistä täällä kaikki on samaa mieltä, että mikä olisi sellainen Haaparannan asia, mikä pitäisi kuulua ihan valtakunnassakin?
4: No minä tykkään, että se on tärkeää, että me saadaan tänne ihmisiä, muuttajia siirtymään Haaparaan, että Haapara on mahtava kaupunki. Täällä on niin paljon mahdollisuuksia ja varsinkin tuon rajakaupunki, missä ei ole tämmöisiä tarjouksia kuin tässä Haaparannalla ja Torniossa. Ja hyvä yhteistyö on tässä Tornion ja Haaparannan välillä, että se on niin paljon enempi antaa kuin vain että hyvä asumispaikka.
3: Ja me tarvitaan lapsiperheitä nimenomaan, koska lasten syntyvyys täällä on laskenut aivan älyttömästi. Sen takia on joutu kouluja paneen kiinni. Eli lapsiperheet ovat todella tervetulleita tänne.
2: Hyvä, kiitoksia Eija Stenberg Sjukvårdspartietista ja Eila Eriksson Sosiaalidemokraateista.
1: Ja muuten sehän näyttää siltä, että tässä muuten toimittajana oli Katri Nisula siis eilen suoraan Haaparannalta. Ja Haaparanta, sehän on se Ruotsin suomalaisin kunta. Mutta näyttää muuten siltä, että tämä vaaleihin osallistuminen oli kyllä alhaisempaa kuin useampana muuna eri vuonna. Että se on laskenut aika paljon. Näyttää siltä, että vaaleihin osallistuminen laskee tuonne noin 80%. Ja tänä vuonna muuten myös äänioikeutettuja oli ennätysmäärä. Ensimmäistä kertaa yli 8 miljoonalla ruotsalaisella oli mahdollisuus äänestää, mutta vaaleihin osallistuminen jäi silti vähän heikommaksi kuin viime kerralla, vaikka näitä lopullisia vaalituloksia nyt ei vielä ole aivan laskettu kaikkia ääniäkään. Laitetaan seuraavaksi ruusut soimaan tässä ja sen jälkeen kuullaan vielä siitä, että miten Ruotsin vaaleja, miten ne vaikuttavat Suomeen ja mitä niistä Suomessa ajatellaan.

0: Haamuasema ja ruusut täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja sunnuntain vaaleista, kuten jo kaikki tiedämme, tuli varsinainen vaalijännäri. Blokkien välinen ero on todella pieni. Yli 90% äänistä on laskettu ja tällä hetkellä punavihreä blokki johtaa. Mutta mitä Ruotsin vaalit merkitsevät Suomelle? Jasmin Fulaadi tapasi Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksen professorin Johan Strangin.
1: Nyt meillähän on alustava vaalitulos Ruotsista. Yllättääkö jokin tässä tuloksessa suomalaisesta näkökulmasta?
2: Mä luulen, että monet suomalaiset ovat seuranneet Ruotsin vaalikampanjaa ja ovat eläneet siinä uskossa, että tästä tulee aika helppo vaali demareille ja että hallitus vaihtuu ja tälleen. Että mä luulen, että monet ovat aika yllättyneitä siitä, että miten tiukaksi tämä meni ja myös yllättyneitä siitä, miten jännittävää tämä on ja että ei ole tulostakaan vielä. Että se on vähän, monet ovat olleet aika yllättyneitä siitä. Se on ollut vähän tämän keskusteluaihe.
1: Entäs mitä on tärkeintä Ruotsin vaaleissa Suomen näkökulmasta?
2: Se on aika vaikea kysymys, että mä luulen, että Suomi ja Ruotsi ovat niin samanlaisia maita, että seurataan aika tiiviisti, miten se poliittinen keskustelu menee, vaihtuuko hallitukset, mitkä puolueet nousevat esiin ja mitkä laskevat ja tälleen. Toisaalta ollaan varmaan myös hyvin kiinnostuneita niin kuin Ruotsin linjasta Eurooppaan ja NATO-yhteistyöhön ja myös niin kuin puolustusyhteistyöhön Suomen kanssa, mutta mä luulen, että monet suomalaiset ovat olleet vähän yllättyneitä siitä, että nämä ei ole ollenkaan mitään vaaliaiheita Ruotsissa, että ulkopolitiikasta tai Euroopasta tai pohjoismaisesta yhteistyötä ei ollenkaan keskustella.
1: Entäs, lopullista vaalitulosta, sitähän me saadaan vielä vähän odottaa, mutta paljon viittaa siihen, että Ruotsi on siirtymässä kohti hallitusvaihdosta. Mitä merkitystä tällä vaalituloksella on Suomelle?
2: Mä luulen, että sillä ei ole juurikaan merkitystä siihen, niin kuin mitä yhteistyötä Suomi ja Ruotsi harjoittaa, varsinkaan niin kuin puolustusyhteistyölle tai sille niin kuin ulkopoliittiselle yhteistyölle, EU-yhteistyölle ja tälle. Mä luulen, että Suomi ja Ruotsi tulevat vastaisuudessakin olemaan toistensa parhaat ystävät. Se, mitä on ollut aika erikoista nyt tämän hallituskauden aikana, on se, miten Ulf Kristersson ja Petteri Orpo on tullut toimeen toistensa kanssa. Että Kristerssonin tytär vissiin opiskelee täällä Helsingissä ja Petteri Orpo on ollut muuttoapuna ja tälleen. Että se on ollut vähän erikoisella tavalla läheinen tämä suhde tällä hallituskaudella. Mutta nämä viralliset suhteet, ne tulevat pysymään ihan samanlaisia vastaisuudessakin.
1: Miten niin kuin Ruotsin hallituksen muodostamista seurataan Suomessa ja mitkä kysymykset ovat tärkeimpiä seurattavia tulevien viikkojen aikana, sanoisit?
2: Sekin on aika hankalaa sanoa. Mä luulen, että sitä keskustelua ei niinkään seurata suomalaisin silmin. Mä luulen, että se, mitä on tärkeämpää Suomen näkökulmasta, on varmaan se kampanja, mitä käytiin ennen vaalikeskusteluita, että miten niin kuin Suomen näkökulmasta, tai ne, jotka ovat vähän seuranneet Ruotsin keskustelua, ne ovat ehkä yllättyneitä siitä, miten huono tunnelma oli näiden puoluejohtajien välillä. Ja myös se niin kuin keskustelun taso, että heitettiin aika paljon lokaa peloteltiin toisiaan niin kuin hallituskuvioiden kanssa ja jopa niin kuin valehdeltiin tai liioteltiin toistensa niin kuin positiot ja tälleen. Ja mä luulen, että tämä on jotenkin joku tällainen, oltiin vähän yllättyneitä siitä ja mietitään vähän, että onko tämä joku, mä en tiedä, amerikkalaistuminen tai jotain sellaista, mitä ehkä saapuu Suomeenkin.
1: Ja keväällähän Suomessa on vaalit ja nyt tässä Ruotsin alustavana vaalituloksen mukaan niin sosiaalidemokraatit näyttävät tekevän heikon vaalituloksen, ruotsidemokraatit menettävät kannustustaan ja vasemmistopuolet kasvattavat kannatustaan muun muassa. Miten arvioit näiden puolueiden yksittäisten vaalitulosten Ruotsissa heijastuvan sitten Suomen eduskuntavaaleihin ensi huhtikuussa?
2: Joo, näitä vaaleja, Ruotsin vaaleja on seurattu aika paljon juuri näillä silmillä, että onko tämä niin kuin, voidaanko Suomen vaalit niin kuin jotenkin ennustaa Ruotsin vaalin perusteella. Ja mä luulen, että on tulossa aika samanlaiset vaalit, että Suomessakin perussuomalaiset varmaan tippuvat, koska ne ovat olleet hallitusvastuussa. Demarit varmaan, Suomessa ne varmaan nousee vähän. Ja vasemmistokin nousee, mutta mä luulen, että se mitä isoin asia, mitä Suomessa opitaan Ruotsin vaaleissa on varmaan juuri, että demarit katsoo aika paljon siitä, miten Magdalena Andersson ja se Ruotsin sosiaalidemokraattien kampanja niin kuin epäonnistui siinä, että ne eivät onnistuneet pitämään sitä johtoa, mitä niillä oli kuukausi sitten, että ne ehkä joutui jotenkin puolustuskannalle tai jotain sellaista, eikä esittäneet omaa politiikkaansa. Ja mä luulen, että Suomen demarit, ne johtaa gallupeissa aika paljon nyt ja voi hyvinkin olla, että ne katsoo Ruotsin demareita varoittavana esimerkkinä, että kannattaa jotenkin ei lähteä defensiiviin puolustuskannalle, vaan pysyä niin kuin offensiivisena.
1: Kiitos Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
2: Kiitos.
0: Toimittaja tässä oli Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi. Ja niin, muuten tämäkin aamu alkaa lähestyä loppuaan. Kello on 9:06. Ja vaikka pilvistä säätä tänään luvattiin suurimpaan osaan maata, niin kyllä täällä Tukholmassa ainakin aurinko pilkahtelee tuolla radiotalon ulkopuolella.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. Vaaliviranomainen arvioi, että valtiopäivävaalien lopullinen tulos valmistuu vasta torstaina. Aiemmin oli ilmoitettu, että äänten laskenta olisi valmis huomenna keskiviikkona. Syynä tähän on suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä sekä ulkomailla annettujen äänten lisääntynyt määrä, jotka eivät ehtineet laskentaan vaali-illan aikana. Vaaliviranomainen odottaa, että niin kutsuttuja keskiviikkoääniä on enemmän kuin aiemmissa vaaleissa, tänä vuonna lähes 300 000. Aiemmissa vaaleissa määrä on ollut 200 000 tuntumassa. Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin voidaan satsata jälleen enemmän rahaa, jos valta vaihtuu Ruotsissa ja sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen. Näin uskoo valtiotieteen tutkija Nina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta.
1: Puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
0: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Nina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa.
1: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle ruotsidemokraateille ei tule ministerin paikkoja. Eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Venäläinen fregatti ampui eilen illalla hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria, ilmoittaa Tanskan puolustusvoimat. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen toteaa Danmarks radiolle, että tämä on osa Euroopassa havaittavaa suuntausta, jossa Venäjä toimii yhä aggressiivisemmin. Ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ampuminen on täysin tuomittavaa. Puolustusministeri Jesper Bruus on kutsunut Venäjän suurlähettilään keskustelemaan tapahtumasta. Puolustusvoimien mukaan yksi ammutuista hätäraketeista ohitti helikopterin lyhyen matkan päästä. Ja loppuun kulttuuria. Yöllä Los Angelesissa pidetyssä Emmy-gaalassa sairaalasarja The Pitt voitti parhaan draamasarjan palkinnon. Myös komediasarja Widow's Bane ennustettiin olevan yksi gaalan suurimmista voittajista. Komedia palkittiin peräti 14 palkinnolla, mukaan lukien parhaan komediasarjan palkinnolla. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti teille Elsa MacLean.

0: elämän boss.
1: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: kyydissä ja karkun autolla. Nautin tosi paha mennä Pengerkadulla. Liekään kaikki lapset sisään Pengerkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään taka-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan taka-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmäisten rantatielle, jossa pinkkimatto pysäytti kuljettajan. Taka-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää Tukholman radiotalolta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Minähän olen tavallisesti siellä luulajassa, senhän te tiedätte, mutta nyt näin vaaliaikoina saan olla jonkun päivän täällä Tukholmassa. Hyvä homma vaaleista tänäänkin, tietenkin. Ruotsin vaaliviranomaiset kertoi tässä hetki sitten, että äänten laskenta valmistuu lopullisesti vasta torstaina. Vaalipiireistä saapuvien ennakkoäänien ja muiden myöhäisessä vaiheessa tarkistettavien äänten laskenta. Se on siis edelleen kesken ja lopullinen vaalitulos ja paikkajako vahvistetaan sitten, kun kaikki äänet on laskettu ja tarkastettu kunnolla. Sveriges Radio Finska kertoo varmasti sitä lopullisesta tuloksesta sitten. Mutta vasta torstaina. Keskustapuolue, vasemmistopuolue myös, niillähän on selkeät punaiset viivat, röda linjer näissä mahdollisissa hallitusneuvotteluissa, ja keskustapuolue on korostanut, ettei se halua muodostaa hallitusta vasemmistopuolueen kanssa, eikä antaa vaikutusvaltaa ruotsidemokraateille. Ja vasemmistopuolue sitten puolestaan vaatii, että tuleva hallitus turvaa hyvinvointipalvelut eikä heikennä työntekijöiden oikeuksia ja niin poispäin. Ja ministeripaikkojakin vaativat. Nämä lähtökohdat vaikeuttavat hallitusneuvotteluja, sillä puolueiden tavoitteet ovat osittain ristiriidassa keskenään, ja erityisesti keskustapuolueen kielteinen suhtautuminen hallitusyhteistyöhön vasemmistopuolueen kanssa kaventaa mahdollisia hallitusvaihtoehtoja. Kahden jälkeen soitto Malmöön. Heidi Avelaan on meidän mukana, entinen poliittinen päätoimittaja, nykyinen pääkirjoittaja, kolumnisti. Siellä Malmössä siis näistä asioista ja myös siitä, että mitä tämä vaalitulos saattaa merkitä ruotsin suomalaiselle vähemmistölle ja suomen kielen asemalle Ruotsissa. Ainakin tämän hetken vaalituloksen mukaan valta saattaa vaihtua Ruotsissa. Ja kohta pääsemme Suomen Tukholman instituutin kirjastoon. Siellä palataan kesätauolta juuri tänään, ja tämä kirjasto, se ei ole ainoastaan palaa siis kesätauolta, vaan myös uudet tilat. Toimittajamme Jorma Ikäheimo on mukana sieltä käsin ihan tässä hetken päästä. Joo, mitäpä muuta? No, yleisurheilun MM-kisat ensimmäistä kertaa Afrikkaan. Nairobi päihitti Euroopan suurkaupungit. Tästä me kerromme. Ja myös uutisia Suomesta, että erittäin uhanalaisen pöllöpapukaijan lisääntymistalkot, ne olivat menestys. Hanna Dixon on kohta meidän mukana. Hän seuraa uutisia tämän lähetyksen aikana. Ennen sitä 100%, sen niminen biisi. Ja sen esittää meille Sagamast. Hyvää iltapäivää.

0: päivien alustava vaalitulos valmistuu vasta torstaina. Nythän on kysymys siis tämmöisestä päivitetystä alustavasta lopputuloksesta. Sillä ääniähän ruvetaan sitten laskemaan lääninhallituksissa. Ja loppujen lopuksi tilanne on se valtiopäivävaalien suhteen, että lopullisen tuloksen pitäisi olla valmis viikkovaalipäivän jälkeen, eli 20. syyskuuta.
1: Okei. Ja mitäpä muuta?
0: Joo, ja sitten semmoinenkin juttu, että mikäli sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen, niin saattaa olla, että kansallisiin vähemmistöihin ehkä satsataan jälleen pikkusen enemmän kruunuja.
1: Niin, kahdelta.
0: Yes.

0: Arvatkaapa tämän kappaleen nimi. Antti Tuiskuhan se esitti meille tässä iltapäivässä. Arvatkaapa. Ihan oikein. Sata salamaa. Tukholman radiotalolta lähetys ja me ollaankin täällä Tukholmassa semmoisessa paikkaa kuin Suomen Tukholman instituutissa juuri nytten. Instituutin kirjasto palaa kesätauolta juuri tänään. Mutta kirjasto ei siis ainoastaan vaan palaa kesätauolta, vaan myös ihan uudet tilat ovat siellä kuulema. Suomen instituutti, Tukholman instituutin kirjasto palvelee koko Ruotsia. Ja kysymys on tietenkin, millä tavoin. Siitä asiaa selvittää Jorma Ikäheimo, meidän toimittaja paikan päällä. Hyvää iltapäivää, Jorma.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kerropa nyt, mikä sinulla

0: Sulla taitaa olla joku kirja kädessä, Jorma, onkohan?
1: Ei, vaan mennään sellaiseen näkökulmaan, että mitä tämä uusi paikka merkitsee.
0: Joo.
2: Eli nyt ollaan Suomen instituutin kirjastossa Tukholmassa ja tämähän on monille ruotsisuomalaisille tuttu paikka, instituutin tilat, mutta tällä kertaa ollaankin täällä pohjakerroksessa. Eli kirjasto avautuu nyt uudessa tilassa ihan helposti tästä sisäänkäyntikerroksesta tullaan sisään.
1: Hänen nimensä on Eeva Östberg ja hän on kirjaston johtaja täällä Suomen Tukholma-instituutin kirjastossa. Tehdään pieni tällainen rundi täällä, niin saat kertoa tästä kirjastosta. Ole hyvä.
2: Kyllä. Eli meillä on nyt uudet tilat tässä pohjakerroksessa. Ja sisään kun tullaan, niin on ensimmäinen huone on suomenkielistä kaunokirjallisuutta ja vähän ruotsinkielistäkin kaunokirjallisuutta. Ja sitten seuraavassa huoneessa niin meillä yhdistyy tietokirjallisuus, suomenkielistä tietokirjallisuutta. Ja sitten on myös tämmöinen galleriaosa. Eli tarkoitus on, että tulevaisuudessa niin taide on myös niin kuin esillä näissä kirjastotilan yhteydessä, eli instituutin taide ja niin kuin kirjastotoiminta yhdistyy näissä samoissa tiloissa. Ja sitten se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli meillä sitten, kun jatketaan tätä kävelyä tästä meidän kirjastotilojen poikki, niin päästään sitten tänne lasten omaan huoneeseen. Ja täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että mikä niin kun, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta ja mikä on niin kun lapsille, kuvakirjat löytyy tuota ihan ensimmäisenä maan tasalta ja sitten meillä on tämmöistä myös vähän tämmöistä niin kun lapsille sopivaa sisustusta ja muuta ja vähän enemmänkin sitten tulossa pikkusen myöhemmin, mutta tämä on tämmöinen vähän väritykseltäänkin erilainen huone.
1: Millä tavoin tätä soveltuvuutta nimenomaan lasten kannalta tässä on mietitty?
2: No meillä on onneksi lastenkirjastohoitaja ja nyt meillä sattuu olemaan harjoittelija myös kirjastossa, jolla on nimenomaan nämä lapset ja nuoret niin kuin heidän fokuksessa. Niin sitä on ihan mietitty sitä lasten perspektiiviä ja sitä, että mikä heille näkyy ja mikä heille toimii.
1: Anna nyt pari vinkkiä kuuntelijan suuntaan, kun valitettavasti emme ole näköradiossa.
2: No meillä on esimerkiksi nyt täällä katselukirjat ihan täällä niin kuin lattian tasolla, kaikki kuvakirjat. Ja sitten meillä on tässä keskellä huonetta niin tämmöinen hyvin viehättävä missä on tämmöiset kukat ja sitten tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin rummun näköinen niin kuin tila, jossa on kuvakirjoja, johon pääsee myös istumaan. Et siinä on esimerkiksi semmoinen paikka, mihin voi tulla ihan niin kuin selailemaan kuvakirjoja tai istumaan tai katselemaan ylipäänsä tilaa. Ja meillähän näissä uusissa tiloissa, nämä on hyvin valoisat tilat, meillä on isot vanhat ikkunat, että niin kuin tosi niin kuin semmoiset valoisat ja kutsuvat kaiken ikäisille, sanoisin.
1: Ja kuuntelijalle tiedoksi, jos paikka on outo, niin olemme siis Tukholmassa tässä ihan Styreplanin kupeessa. Paikka ei voisi olla parempi. Tämä kirjasto on ollut myös ainakin aiemmin tapahtumapaikka. Onko sellaista jatkossa luvassa?
2: No meillä on ajatuksena, meillähän instituutilla on niin kuin ohjelma puolella paljon kollegoja, jotka tekee eri alojen ohjelmaa, niin meillä on niin kuin ajatuksena se, että niin kuin ohjelmapuolen niin kuin tapahtumat myös niin kuin levittäytyy tähän esimerkiksi tähän aulaan, mikä tässä ulkopuolella on. Että tämä meidän kirjastotiimi niin pyörittää tätä peruskirjastotoimintaa ja sitten jonkun verran tehdään lapsille niin kuin lukemista edistävää tapahtumaa, mutta muuten sitten instituutin muut kollegat hoitaa noita tapahtumia.
1: Eeva Östberg, nyt ydinkysymys kirjoista. Johdatappa meidät semmoiseen paikkaan, johon todennäköisesti iso osa asiakkaista täällä hyllyillä menee tai on mennyt.
2: No, asiakkailla on monenlaisia eri tarpeita. Osa tulee suoraan tänne lastenosastolle. Osa menee esimerkiksi elämänkertahyllylle, joka alkaa tästä. Mutta kyllä nuo dekkarit on aika monen suosikkeja, että semmoisia lainaajia on kyllä paljon, jotka nimenomaan tulee meiltä lainaamaan suomenkielisiä dekkareita.
1: Käydään siellä dekkarihyllyllä, niin mainitaan joitakin suosikkeja kenties.
2: Täältä löytyy meidän dekkarihylly, että näin paljon kaiken näköistä niin kuin jännitys- ja dekkarikirjallisuutta meillä on suomen kielellä. Ja jokaisella nyt on omat suosikit. Mä itse tykkään tämmöisestä sarjasta. Tämä on vähän semmoinen vanhanaikainen cozy crime-sarja, kun R et R on nimikirjayhdistelmä. Vaeltavat vainajat on tämä ensimmäinen osa näistä kirjoista. Tämä on semmoinen, no ei, tämä on kakkonen. Vainajat eivät vaikene oli se ensimmäinen. Joo, mutta tämmöinen sarja, mikä sijoittuu Helsinkiin. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin, että jos ei niin kuin, väkivaltaisista murhista tykkää, vaan enemmän semmoista vähän Mika Valtteri, niin kuin komissaario Palmu-tyyppistä, mutta nykyajassa niin tuo sarjaa voi suositella. Sitten vähän erityyppinen Niko Rantsi on itse poliisitaustainen, kirjoittaa mun mielestä oikein hyviä ja palkittu myös dekkarikirjailijana. Sitten tuolla on esimerkiksi Elina Backman, on sitten niin kuin näitä niin kuin, jotka tekee vähän ehkä naisnäkökulmasta enemmän dekkareita. Et kaikille löytyy jotakin hyvin erityyppisiä niin kuin dekkarikirjailijoita meidän kokoelmasta löytyy.
1: Miten tämä kirjasto sitten eroaa muista kirjastoista, kun puhutaan Suomen kulttuuri-instituutin kirjastosta Tukholmassa? Puhutaan sitten myöhemmin tästä valtakunnallisesta merkityksestä, mutta muuten, miten tämä eroaa?
2: No täällä aikuisten kokoelman puolella niin meillä on niin kuin ajatuksena se, että me esitellään etenkin suomalaista ja ruotsin suomalaista kirjallisuutta. Eli se ruotsin suomalainen kirjallisuus on meille tärkeää. Sitä kirjallisuutta, jota ruotsin suomalaiset kirjailijat täällä Ruotsissa kirjoittaa. Mutta myös se, että me esitellään sitä uusinta, kiinnostavinta suomalaista suomenkielistä kirjallisuutta. Et meillä ei samalla tavalla panosteta esimerkiksi käännöskirjoihin kuin ehkä tuolla muissa kirjastoissa. Mutta sitten lasten ja nuorten puolella, niin siellä meillä taas on tärkeintä se, että mikä tahansa saa lapset ja nuoret lukemaan suomeksi. Niin se on sitä, mitä meille ostetaan. Eli siellä voidaan ostaa myös käännöskirjoja, sarjakuviin panostetaan paljon. Että siellä niin kuin ajatellaan, että mikä tahansa on semmoista kiinnostavinta suomenkielistä lapsille ja nuorelle, niin sitä ostetaan. Mutta myös paljon mietitään sitä, että meillä on suomenkielistä kirjallisuutta kaikille lukijoille, että myös sitä helppolukusta, selkokirjoja, semmoista, mikä voisi olla esimerkiksi se ensimmäinen kirja, että jos ei ole koskaan lukenut kirjaa suomeksi, mutta aloittaa jostakin, niin että meillä pitää olla niin kuin sekä niille lukijoille, jotka tulee joka viikko lainaamaan uusia kirjoja, että sitten niille, jotka on niin kuin lukijoina, suomeksi lukijoina niin kuin vähän siellä aloittelijatasolla, niin kaikkea tätä tarjotaan.
1: Sä olet nyt 5 vuotta vetänyt tätä kirjastoa täällä Tukholmassa. Miten lainausmäärät ovat kehittyneet tänä aikana tai onko sinulla pitempääkin perspektiiviä?
2: Meillä on mä aloitin pandemia-aikaan itse ja lainausluvut on noussut tosi paljon, mutta pandemia-aika oli myös erityinen aika. Mutta viime vuonna meille tuli myös ihan siis 10 vuoden lainausennätys, että etenkin lasten ja nuorten kirjoissa, varsinkin lasten kuvakirjat esimerkiksi, niin on ollut tosi kysyttyjä, että niiden lainaaminen on noussut meillä ihan tosi paljon, mistä ollaan erityisen niin kuin iloisia, koska jos ajattelee, että mekin halutaan osaltamme auttaa sitä, että suomen kieli säilyy täällä Ruotsissa, niin se, että lapsiperheissä luetaan suomeksi, niin se on tosi tärkeä asia.
1: Vielä ennen kuin pidämme tauon, Eeva Östberg, mitä täällä kirjastossa on semmoista, mitä asiakkaat eivät näe, mutta on tärkeää toimintaa?
2: No kirjastotyöhän liittyy tosi paljon valtavasti sitä taustatyötä, eli esimerkiksi luettelointiin, että kirjojen taustatiedot laitetaan tuonne kirjastosysteemiin, että siellä on asiasanat, joilla voi hakea ja siellä on kaikki kirjan tiedot, niin kuin, että se on haettavissa asiakkaille ja sieltä löytyy niin kuin taustatietoa, niin se on osa tätä kirjastotyötä, mikä ei välttämättä aina ensimmäisenä näy siinä arjessa. Et kirjastotyöhön liittyy tosi paljon kaikkea semmoista kirjojen hyllyttämistä ja kirjojen luettomista ja ostamista ja poistoja ja kaikkea semmoista, mitä ei ehkä tule kävijänä aina ajatelleeksi, koska se ei välttämättä aina siinä ole ihan näkyvillä.
1: Näin siis kirjastonjohtaja Eeva Östberg ja jatkamme ihan pian täältä Tukholmasta Suomen kulttuuri-instituutin kirjastosta, joka muuten on avattu tänään remontin jälkeen ja uudessa paikassa.
0: Näin me tehdään. Jorma Ikäheimä siellä paikan päällä Suomen Tukholman instituutin kirjastossa. Siis takaisin sinne ihan kohta kappaleen jälkeen, joka on Hamina ja kappale Hattara taivas.

0: Tattara taivas siis. Hamina, palataan Suomen Tukholman instituutin kirjastoon. Jorma Ikäheimo siellä paikan päällä. Olepa hyvä, Jorma.
1: Niin, täällä uudistetussa uudessa paikassa olevassa kirjastossa ei ole ainoastaan kirjoja. Teillä on myös täällä pieni lehtiosasto. Meillä haastattelussa kirjastonjohtaja Eeva Östberg. Kerro, miten joku lehti tulee tänne luettavaksi ja joku toinen ei, ja mitä teillä täällä nyt on?
2: No, meillä just tuossa toissa vuonna niin tehtiin ihan kysely meidän asiakkaille, että mitä lehtiä he toivoo. Että me oltiin jouduttu säästösyistä lopettamaan lehtitilauksia aikaisempina vuosina, ja sitten siinä vaiheessa, kun saatiin rahoitus takaisin, niin tehtiin sitten kysely asiakkaille, että mitä lehtiä he erityisesti toivoo. Ja tehty nyt sitten viime vuonna ne uudet tilaukset sen perusteella. Ja se on kyllä ollut tosi mukavaa, että ollaan saatu paljon positiivisia kommentteja iloisilta asiakkailta, kun on tullut noita aikakauslehtiä takaisin.
1: Mennään katsomaan ihan lähempää, mitä sieltä löytyy. Okay. Eli kerro tästä valikoimasta.
2: Joo, eli meillä on tämmöisiä ihan perusaikakauslehtiä eri teemoilla. Naisten lehdet on aika suosittuja, mutta niitäkin on erityyppisiä ja vähän eri ikäryhmille. Ja siitä näkyy niin kuin monella oma suosikki. Että meitä esimerkiksi Gloria on tiettyjen niin kuin kävijöiden suosikki, ja ET-lehti voi olla, Eeva voi olla toisen suosikki. Sitten on Kotiliesi ja Kodin kuvalehti, jotka on hyvin semmoisia yleisiä naisten lehtiä. Sitten meillä on jonkun verran myös niin kuin eri ammatteihin liittyvää. Meillä on kääntäjälehti ja kuvittajalehti, opettajalehti, arkkitehtiuutiset ja arklehti ja niin kuin tämmöisiä designiin liittyviä. Ja sitten meillä on jonkun verran myös semmoisia lehtiä, mitä me Suomesta ollaan saatu ihan lahjoituksina, että senkin verran. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti on semmoinen, mikä on semmoinen perusuutisaikakauslehti, että ajan tasalla pysyy, kun lukee sitä. Mutta sitten on kaikennäköisiä pienempiä lehtiä, mitä ollaan sitten myös osittain saatu lahjoituksena Suomesta.
1: Kerrottakoon se tieto vielä, että hyvin kauan ilmestynyt Suomen Kuvalehti, hän on aikoinaan toiminut yhtenä esikuvana Ruotsissa ilmestyvälle, ehkä ei niin voimakkaasti levinneelle Fokus-lehdelle. Mitä ruotsin suomalaista täältä sitten löytyy täältä lehtihyllyltä?
2: No, lehtihyllyltä löytyy esimerkiksi Ruotsin suomalainen, Suomen Uutisviikko, eli viikoittain ilmestyvät ruotsin suomalaiset lehdet, sitten Kulttuurilehti Liekki. Ja sitten tuossa on myös RSKL:n jäsenlehti. Eli myös ruotsin suomalaista. Aika meillä on asiakkaita, jotka tulee joka viikko lukemaan ruotsin suomalaisen esimerkiksi tänne, että myös nämä ruotsin suomalaiset lehdet on kyllä tärkeitä meidän asiakkaille.
1: Oletteko muuten kartoittaneet sitä esimerkiksi Tukholman seudulla, kuinka paljon suomalaisia lehtiä löytyy muista kirjastoista?
2: Me ollaan katsottu niin kuin Tukholman kaupungin alueella esimerkiksi, että mitä löytyy muista kirjastoista, ja tehty tiettyjä päätöksiä sitten meidän omaan valikoimaan senkin perusteella, että meillä ei ole päällekkäin välttämättä niin kuin just samoja lehtiä kuin Tukholman kaupungin kirjastoilla. Ja esimerkiksi tällä hetkellä meillä ei ole Helsingin Sanomia ollenkaan, eli se löytyy sitten tuolta Tukholman kaupungin kirjaston muutamasta pisteestä.
1: Eeva Östberg, Suomen kulttuuriinstituutin kirjastohan on niin sanottu resurssikirjasto, ja nyt ruvetaan puhumaan todella isoista asioista, eli tämä kirjastotoiminta vaikuttaa koko Ruotsiin, oli sitten Kiirunassa, Malmössä, Göteborgissa, Sandvikenissä, missä vain. Kerro, mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
2: No, se tarkoittaa sitä, että meillä on tämmöinen niin kuin tukea antava, neuvoa antava tehtävä näille Ruotsin kunnallisille kirjastoille, yleisille kirjastoille, koulukirjastoille. Eli nämä kirjastot voi ottaa meihin yhteyttä kaikissa kysymyksissä, jos siellä vaikka mietitään, että minkä tyyppisiä dekkaristeja nyt on suomalaiset haluaa lukea, tai että minkälaisia helppolukuisia kirjoja olisi 7-vuotiaille, tai mitä tahansa niin kuin suomenkieliseen kirjallisuuteen ja ruotsin suomalaisten kirjastotoimintaan liittyvää, niin yleisistä kirjastoista tulee meille niitä kysymyksiä. Meillä on sitten myös palveluita. Meillä on esimerkiksi niin kuin digitaalisia palveluita, jotka on koko maan ruotsin suomalaisten käytössä. Meillä on e-kirjasto ja tuo striimauspalvelu, mitä kautta pystyy katsomaan suomalaisia elokuvia. Ja sen lisäksi meillä on tämmöinen, me ei muuten lähetetä kirjoja koko maahan, mutta meillä lukupiirit kirjat on semmoisia paketteja, lähetetään koko maahan ihan maksutta.
1: Eli kerrotko vähän vielä, mistä tässä on kyse?
2: Eli se on semmoinen toive, joka tuli ruotsin suomalaisilta, että monissa kirjastoissa sanotaan, että ei me haluta ostaa montaa samaa kirjaa, montaa kappaletta samaa suomenkielistä kirjaa, että me haluttaisiin lukea lukupiirin kanssa just sitä samaa kirjaa ja tarvittaisiin useampi kappale. Niin siitä toiveesta sitten lähti tämä meidän lukupiirin toiminta, eli tällä hetkellä ehkä noin 50 lukupiiriä aktiivisesti lainaa meiltä kirjoja hyvin eri puolilta maata. Ja meiltä lähetetään sitten niitä semmoisia 8 kappaletta samaa kirjaa. Et meillä on myös lapsille ja nuorille, etenkin äidinkielen opettajat, on lainannut niitä paketteja, että pitää sitten lukupiiriä niiden oppilaiden kanssa. Ja sitten meillä on aikuisille paljon noita lukupiiripaketteja, jotka on tosi suosittuja. Et me tällä tavalla niin kuin edesautetaan sitä lukemista ja niitä semmoisia niin kuin tapahtumia koko maassa. Et se on tosi, tosi ihanaa, että vaikka meillä on kirjasto täällä Tukholmassa, niin meillä on jotain, mitä me pystytään tarjoamaan myös koko maahan.
1: Kerro joitakin paikkakuntia vai onko se liikesalaisuus, mihin kaikkialle olette yhteyksissä Ruotsissa?
2: No kyllä siis ihan niin kuin tuolta Jokkmokista ja Östersundista alaspäin ihan tuonne niin kuin Malmöhön, Ystadiin asti, että kyllä tässä niin kuin Tukholmankin alueella on paljon, mutta että lähtee Göteborgiin lähtee ja pienille paikkakunnille, isoille paikkakunnille, että tosi ihana nähdä, että ruotsin suomalaiset haluaa lukea yhdessä muiden kanssa.
1: Näin siis kirjastonjohtaja Eeva Östberg. Käyn vielä tuolla kysymässä. Luulen, että saan innokkaan lehden lukijan tuolta kiinni tuota, niin hyvää päivää Jorma Ikäheimo ja Sveriges Radio Finska. Mikä sai sinut tänään tulemaan tänne?
3: Joo, no tänään mulla oli yksi kirja palautettavana, niin sen takia tulin tänne. Ja tämähän on nyt ollut aika pitkään kiinni tämän muuton takia. Että oli ihan kiva tulla kattoon, miten täällä ensimmäinen päivä sujuu.
1: Minkälaista kirjallisuutta yleensä lainaat?
3: No mä oon aika paljon lainannut tiettyjä kirjailijoita täällä, muun muassa Tommi Kinnusen kirjoja, koska mä olen kuitenkin ruotsinkielisessä ympäristössä asunut Tukholmassa 45-47 vuotta. Ja nyt on työelämän jätettyä, niin on enemmän aikaa käydä kirjastossa. Ja sitten myöskin on tärkeää pitää tämä suomen kieli sujuvana. Ja päivälehtiä lukemalla tietysti, mutta kaunokirjallisuus on se kaikista tärkein asia oikeastaan, millä sitä pitää hyvällä tasolla.
1: Kieli kehittyy koko ajan, uusia sanoja tulee ja jotkut jäävät vähän syrjään. Seuraat aktiivisesti tätä kautta suomen kieltä. Tuleeko sinne jo semmoisia sanoja vastaan, että tekee mieli tarkistaa tai on pakko tarkistaa, että mitä tuo tarkoittaa?
3: Kyllä. Ihan äsken mä katsoin ruokareseptiä, siinä puhuttiin siipimausteesta, siipikastikkeesta ja mä mietin, että mitähän tämä on, liittyykö tämä jotenkin kanaan. Ja nähtävästi on tämmöistä chicken wings -kastiketta, mitä Suomessa käytetään. Et aika paljon tulee suomenkielisiä tekstiä, joissa on vieraita sanoja, joita mun täytyy etsiä sitten. Etsiä vastike, niin kuin joko suomalainen selitys tai sitten vastike ruotsin kielellä.
1: Mikä merkitys tällä kirjastolla on ja on ollut sinulle?
3: No tällä ei ole ollut kovin suuri merkitys mulle, koska mulla on ollut aika vähän aikaa täällä olla. Mä oon ollut täyspäiväistä työtä tehnyt pitkään. Mutta nyt tosiaan pari vuotta sitten lopetin työnteon ja sen jälkeen olen ollut täällä aika usein. Juuri sen takia, että täältä saa ajankohtaista kirjallisuutta, suomalaisia kirjailijoita, joista olen kiinnostunut. Ja mä en aina halua ostaa kirjoja, niin täältä löytyy aika hyvät valikoimat.
1: Ja tällä kertaa sinulla on edessäsi lehti, jota luet. Kerro tästä lehdestä ja mitä mielenkiintoista siitä on löytynyt?
3: No mielenkiintoista, ruokareseptit ja tällaista kevyttä lukemista on tämmöisiä niin kuin naisten lehtiä, mitä mä en normaalisti lue. Mä aloitin tuossa, oli toi Suomen Kuvalehti, sitten oli joku tämmöisen hyvinvointiin liittyvä lehti, sen selasin tässä ja nyt on tämä naisten lehti kyseessä. Mä saan niin kuin aika hyvän tarjonnan reunasta reunaan tänään.
1: No mitä sä mietit kirjaston tulevaisuudesta ja suomen kielen tulevaisuudesta, johon kirjastokin liittyy, ja tällaisista isoista asioista?
3: No kirjastolla on hirvittävän suuri merkitys, ja Suomessahan se on itsestään selvää. Suomessa kirjasto on siis semmoinen, se on munkin lapsuudessa ollut kokoontumispaikka. Sinne mentiin aina. Ja Suomessa se on hirveän tärkeä paikka. Mä en tiedä, onko se Ruotsissa ihan yhtä tärkeä paikka, panostetaanko täällä sitten niin kuin yleensä kirjastoihin. Mutta tämä Suomitalon kirjasto, tämä on niin kuin semmoinen, miten mä sanoin, semmoinen keskiö jollakin tavalla. Että tällä on hyvin suuri merkitys Suomen ruotsalaisille, tai Ruotsin suomalaisille. Ja musta tuntuu, että mä olen koulumaailmassa pitkään ollut töissä. Mä huomasin sen, että miten suomen kieli häipyy aika paljon niin kuin oppilaiden maailmasta. Kotona ehkä puhutaan suomea, mutta ei lueta suomea niin kuin äidinkielenä sitten koulussa, ainakaan myöhemmässä vaiheessa. Alakoulussa ehkä on innostusta ja tälleen, mutta et suomen kielen asema on mun mielestä ainakin Tukholmassa täällä niin kuin näillä alueilla, missä mä liikun, niin se on mun mielestä pikkasen niin kuin laskenut. Mutta tämä on mun mielipide. Mä en tiedä niin kuin mitään tilastoja tällaista näin. Että senkin takia Suomitalon kirjastolla on tärkeä asia, tärkeä niin kuin paikka ruotsin suomalaisten keskuudessa. Ja mä kuulin, kun te puhutte tästä, että se on resurssikirjasto myöskin, että se on niin kuin todella hyvä, että se pystyy auttamaan muita paikkakuntia, jotka tarvitsee ehkä vähän avitusta joskus.
1: Näin siis kertoi meille kirjaston asiakas, jonka nimi on
3: Auli Skoglund-Poussu.
1: Näin täällä kirjastossa, ja jonkun verran tänne tulee asiakkaita nyt pitkän kiinniolon jälkeen, ja kun tämä on avattu myös uudessa paikassa. Ja niin kuin tavataan sanoa, takaisin studioon.
0: Kiitoksia oikein paljon Jorma Ikäheimoisella paikan päällä Suomen Tukholman instituutin kirjastossa siis, jotka palaa kesätauolta juuri tänään uusissa tiloissa. Ja palataan vielä yhden kerran sinne instituutin kirjastoon. Laitetaan pari biisiä tähän väliin. Alter Annala, Vastustuskyky ja Vilma Alina, Mä välitän.

0: Ja palataan vielä kerran sinne Suomen Tukholman instituutin kirjastoon.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Sanotko nimesi alkuun?
3: Liisa Korhonen Uudenbalk.
2: Ja kuinka usein sinä käyt täällä Suomen instituutin kirjastossa?
3: No minä käyn usein, mutta esimerkiksi alkukesästä niin minä lainasin 15 kirjaa ja tänään palautin ne.
2: Aha, okei.
3: Ja mä oon käynyt tässä kirjastossa 50 vuotta silloin, kun se oli tuossa viereisessä huoneessa vielä.
2: Pakko.
3: Minä oon hyvin vanha asiakas.
2: Minkälaista täällä oli 50 vuotta sitten?
3: No täällä oli kirjoja oli paljon ja niitä lainattiin ja sitten oli semmoinen Helena-niminen kirjastohoitaja, joka muutti Berliiniin. Ja sitten täällä oli semmoinen kävijä, joka ei paljon puhunut muuten, mutta hän oli hyvin taitava pianisti. Mä muistan, kun hän istui ja soitti pianoa, silloin oli kirjastossa piano. Saisi olla vieläkin, niin saisi joku soittaa. En minä osaa soittaa. Mutta.
2: Muistatko, mitä soitettiin?
3: En muista, mutta hän kyllä soitti. Ainakin niinä kertona, kun minä kävin.
2: Noista ajoista on siis menty nyt 50 vuotta niin eteenpäin, 2026, ja kirjasto on tänään avattu uudestaan uudessa paikassa. Kuinka tarkkaan olet tutkinut nämä uudet tilat?
3: No tässä koko ajan tutkin. En ole vielä kaikkia kerinnyt tutkia.
2: Voinko kysyä vähän, minkälaisia kirjoja, mitä yleensä lainaat?
3: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli esimerkiksi nyt mulla oli tämmöinen kuin Anna Sudokovan kirja lainassa, kun hän kertoo, kun hän joutui perheineen pakenemaan Venäjältä Suomeen. Ja se oli hirveän hyvä sitten tämmöinen. Nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta hän kertoo elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä. Ja sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
2: Mikä tekee dekkarista huonon?
3: No monet mieskirjailijat, niin niillä on semmoinen merkillinen asenne naisiin, että minä en tykkää. Esimerkiksi Reijo Mäki on ihan pohjalta, mä en yhtään tykkää siitä, kun se aina kertoo, kun se siellä iski naisia jossakin baarissa Turussa. Mutta sitten on semmoisia hyviä naiskirjailijoita, dekkaristeja. Mutta nyt en onnistunut löytämään kesälukemiseksi. Mulla oli muita hyviä kirjoja. Sitten elämänkertoja minä luen mielelläni.
2: Mikä kirja sinulla on nyt kädessä?
3: Naisvankilan pomo. Tämä on varmaan mielenkiintoinen.
2: Eli tämä on faktakirja?
3: Joo, faktakirja kanssa luen mielelläni. Ja semmoisia elämänkertoja, joissa on joku minulle mieluinen henkilö, joka kertoo elämästä ja sitten siinä samalla tulee esille myös muita tämmöisiä kuuluisia suomalaisia henkilöitä, taiteilijoita ja kirjailijoita ja kaikkea. Nyt vasta luin tuon Claes Anderssonin elämän kerran. Siitä on kirjoitettu paljon, mutta tämä oli hyvä, minkä minä nyt viimeksi luin.
2: Mistä saat sitten tietoa sellaisista kirjoista, jotka mahdollisesti sinua kiinnostaisivat?
3: No täältähän saa tietoa, jos haluaa, ja sitten mulle tulee Hesari Diginä, siellä on aina näitä kirjajuttuja paljon ja semmoista.
2: Käytkö täällä Tukholman seudulla sitten muissa kirjastoissa myös?
3: No minä asun Blackberryssä, siellä käyn ja sieltäkin lainaan sitten erilaisia kirjoja. Sielläkin on. Välillä on aika uusia suomenkielisiä, mutta sitten mä sieltä lainaan ruotsinkielisiä. Ja Vellingbyn kirjastosta lainaan. Ja ennen minä kävin siellä pääkirjastossa, pyöreässä kirjastossa, mutta nyt ei tule siellä käytä. En mä tiedä, onko siellä remonttia tai jotakin vai joko se on tehty, en tiedä.
2: No tuletko esittämään tänne Suomen instituutissa olevalle kirjastolle jotakin toiveita tai oletko esittänyt vuosien saatossa?
3: Voi olla, että olen toivonut, mutta kyllä tämä on ihan toivomattakin riittänyt.

0: Tässä kuultiin Emi ja kappaleen nimi oli Ruusonen.
1: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Kyllä. Iltapäivää kuuntelette luulajasta Tukholmasta käsiin. Ja minäpä tiedän, tässä ihan viereisessä konttorissa täällä minun takana studio 59 on tämän studion nimi, jossa minä olen täällä Tukholmassa siis. Niin Ismo istuskelee siellä ja tarkistaa koko ajan näitä sähköposteja, puhelinvastaajia ja postikortteja. Koko ajan seuraa, että mitä sieltä on tulossa levysepälle. Kannattaa siis lähettää viestiä Ismolle, että hän saa, laitetaan hänen niin sanotusti töihin vai mitä. Kahden jälkeen jatkamme keskustelua, vaalikeskusteluja. Meillä on mukana Heidi Avelan, joka on Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti meidän mukana. Ennen uutisia tytöt ei soite kitaraa Vesala.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Vaaliviranomainen arvioi, että valtiopäivävaalien alustava vaalitulos valmistuu vasta torstaina. Aiemmin oli ilmoitettu, että äänten laskenta voisi olla alustavasti valmis jo huomenna keskiviikkona. Syynä päivitetyn alustavan laskennan pitkittymiseen on suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä sekä ulkomailla annettujen äänten lisääntynyt määrä. Vaaliviranomaisen mukaan tällaisia ääniä on tämän vuoden vaaleissa noin 300 000. Alustavan päivitetyn tuloksen laskennan jälkeen, jonka odotetaan olevan valmis torstaina, alkaa laskenta läänin hallituksissa, joissa siis tapahtuu lopullisen valtiopäivävaalituloksen laskenta, jonka pitäisi olla valmis viimeistään viikko vaalipäivän jälkeen, eli 20. päivä syyskuuta. Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin ehkä satsataan jälleen enemmän varoja, jos valta vaihtuu Ruotsissa ja sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen. Näin uskoo valtiotieteen tutkija Nina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta.
1: Nämä Tidö-puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
0: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Nina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, niin ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa. Nina Karlsson uskoo, että vähemmistöpolitiikassa näkyisi selkeä ero, mikäli ruotsidemokraatit pääsisivät hallitukseen, vaikka puolue periaatteessa suhtautuukin myönteisesti Ruotsin suomalaisiin.
1: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle ruotsidemokraateille ei tule ministerin paikkoja. Eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Liettua on kertonut lisätietoja maassa alasammutusta droonista. Naton hävittäjät ampuivat droonin alas viime yönä. Liettuan ilmavoimien komentaja Antanas Matutis kertoo, että hylky on löydetty ja että alasammuttu drooni todennäköisesti kuljetti räjähteitä. Liettuan armeijan mukaan tapaus on ensimmäinen kerta, kun drooni on ammuttu alas maan ilmatilassa. Viranomaiset eivät ole kommentoineet droonin alkuperää tai tarkoitusta, kertoo Yle. Drooni ammuttiin alas noin 100 kilometrin päässä maan pääkaupungista Vilnasta lähellä Kaunasin tekojärveä. Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus kertoo. Ja Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kuntaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä eilen puolen päivän jälkeen. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivälähetys jatkuu täältä Tukholman radiotarolta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kohta soitto Malmöhön. Siellä meillä on mukana Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladenin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti Heidi Avelaan. Keskustellaan siitä, että keskustapuolueilla ja vasemmistopuolueilla on selkeät punaiset viivat mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Ja nämä lähtökohdat vaikeuttavat tietenkin näitä hallitusneuvotteluja, jos se puoli voittaa nämä vaalit siis. Heidi mukana ihan kohta kappaleen jälkeen sydämeni osuman sai Siiri Nodin.

0: Keskustapuolueelle ja vasemmistopuolueelle on selkeät punaiset viivat mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Ja keskustapuolue on korostanut, ettei se halua muodostaa hallitusta vasemmistopuolueen kanssa, eikä antaa vaikutusvaltaa ruotsidemokraateille. Tämä keskustelu ehkä käydään myös TIDE-puolueiden kesken, niin palataan siihenkin. Mutta vasemmistopuolue puolestaan ne vaatii, että tuleva hallitus turvaa hyvinvointipalvelut eikä heikennä työntekijöiden oikeuksia ja niin edelleen. Ja he vaatii ministeripostia eli olla mukana hallituksessa. Ja nämä lähtökohdat, ne vaikeuttavat tietenkin näitä tulevia hallitusneuvotteluja, jos nyt se puoli voittaa. Sillä puolueiden nämä tavoitteet ovat osittain todellakin ristiriidassa keskenään. Erityisesti keskustapuolueen kielteinen suhtautuminen hallitusyhteistyöhön vasemmistopuolueen kanssa kaventaa mahdollisia hallitusvaihtoehtoja. Siltä se näyttää ainakin juuri nyt. Selvitämme kaikki nämä asiat. Meillä on mukana Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin entinen poliittinen päätoimittaja ja nykyinen kolumnisti Malmöstä käsin Heidi Avelan. Hyvää iltapäivää, Heidi.
1: Iltapäivää.
0: Tuliko tuo titteli nyt suurin piirtein oikein?
1: Kyllä, onhan se monimutkainen, eikö totta? monimutkainen kuin tämä poliittinen, nykyinen poliittinen tilanne. Kuten uutisissa äsken todettiin, niin äänten laskentahan on vielä hiukan kesken. Mm. Ja se päivitetty tulos, jota me odotettiin huomenna, niin se nyt ei sitten ehkä tukku kuvasta torstaina. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että suurin piirtein pitää paikkansa se lopputulos, mitä nyt on, niin silloinhan keskusta on aivan keskeisessä asemassa tässä. Sekä TIDE-puolueet että nämä punavihreät haluavat keskustan mukaansa jollain tavalla. Ja keskustallehan se, niin kuin se yksinkertaisin ja selkein puoli olisi lähteä opposition kanssa, nykyisen opposition kanssa muodostamaan uutta hallitusta, mutta siinähän ne on, kuten sanoit, niin ne punaiset viivat on keskustapuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Näyttää siltä, että ei näitä kahtaisi niin kuin saada samaan hallitukseen, ei ainakaan niin kuin oikeasti ministerin paikoille. Jompikumpi jää sitten vaan niin kuin tukipuolueeksi, jos Magdalena Andersson lähtee rakentamaan tätä yhteistyötä.
0: Niin, okei. Vasemmistopuolueen punaiset linjat ensiksi tässä. Ne ei halua enää tukea hallitusta ulkopuolelta ilman vaikutusvaltaa, niin ne ovat sanoneet oikeasti koko ajan nyt näissä vaaleissakin ja on linjanneet, että jos se tukee hallitusta, sen pitäisi myös päästä mukaan hallituksen tai ainakin saada selkeä vaikutusvalta päätöksentekoon, mutta ne haluavat olla mukana. Mitä luulet, Heidi Avelen, kuinka pitkälle ne on valmiita menemään näissä keskusteluissa, jos tästä tulee monimutkainen saataakseen nämä paikan hallituksen?
1: Tai kun tästä tulee monimutkainen.
0: Joo, okei, okay, kun tästä tulee, okei. Okay. Kuinka pitkälle, mitä luulet?
1: Mä luulen, että nämä siis nyt jo

0: käydään jotain epävirallisia keskusteluja tietenkin.
1: Joo.
0: Ja ne viralliset sitten hallitusneuvottelut lähtevät käyntiin ehkä vasta sitten, kun eduskunta kokoontuu tässä 29. päivä, se on syyskuuta, niin viimeistään silloin ne viralliset neuvottelut alkavat ja saattavat kestää pitkään. Siinähän on 4 yritystä puhemies antaa samalle tai eri puoluejohtajille sen roolin ja ehkä siinä on 4 yritystä ennen kuin lähdetään uusiin vaaleihin. Ja jos vasemmistopuolue, se on nyt on ollut hyvin selvä siinä, tai Nooshin Nadgostar on ollut hyvin selvä siinä, että heille ministerin paikkoja tai sitten ne ei ole mukana ollenkaan, vaan lähtevät oppositioon. No. Mutta sitten toisaalta...
1: Mutta se kysymys Heidi tässä sinulle. Tässä niin. Tilanteessa, siinä tilanteessa vasemmistopuolen, mitä sanot, onko se hyväksyttävä vaihtoehto uusi vaali?
0: Uusi vaali ei ole, koska...
1: Siis onko ne sanoneet sitä koskaan niin suoraan, että se on hyväksyttävä vaihtoehto?
0: No sitähän ei kukaan oikein sano suoraan, koska uusiin vaaleihin ei oikein... mielellään lähdetä, mutta sieltä on kuulunut kyllä vaalikamppailun aikana, että mieluummin se kuin että jäisivät tukipuolueeksi. En usko siihen kuitenkaan, vaan näissä neuvotteluissa vasemmistopuolue on kyllä se, jonka on pakko lähteä vaihtamaan ministerin paikkoja politiikkaan. Eli että he saavat vaatia enemmän politiikkaa, omaa politiikkaa hallitukselta ja siinä niin kuin hintana se, ettei pääse mukaan hallitukseen. Eli hallitus maksaa heille politiikassa, niin kuin nyt on ollut periaatteessa Ruotsin demokraattien paikka Tide-puolueiden kesken.
1: Tämä on Heidi Avelanin näkökulma asiasta, Sydsvenskan Helsingin Dagbladen entinen poliittinen päätoimittaja ja nykyinen kolumnisti. Tämä on sinun näkökulma tässä, että sinä olet puolueeton liberaali. Mutta laitetaan musiikkia väliin, Heidi, ja mennään sitten läpi keskustapuolueen nämä punaiset linjat. Ja kappale tähän väliin siis Antti Autio ja Norja.

0: Antti Autio ja kappale Norja. Keskustapuolueella ja vasemmistopuolueella on siis selkeät punaiset viivat mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Tästä asiasta me keskustellaan. Lähtökohdat vaikeuttavat tietenkin näitä hallitusneuvotteluja. Meillä on mukana Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti Malmöstä käsiin. Puolueeton liberaali sinä olet, Heidi. Keskustapuolueen punaiset linjat seuraavaksi. Ne ei halua istua samassa hallituksessa vasemmistopuolueen kanssa, eikä myöskään tukea hallitussa, jossa vielä olisi ministeripaikkoja. Mitä sanoisit, Heidi Avelan, kumpi on tärkeämpää tässä tilanteessa? Omista punaisista linjoista kiinni pitäminen vai hallituksen muodostaminen?
1: Pitkään omista linjoista kiinni pitäminen ja se syy siihen, että keskusta on tässä niin keskeisessä asemassa on se, että demarit ja keskusta ovat aikaisemminkin olleet yhteistyössä. Tämä on ollut demarille tärkeämpi puolue sen takia ja myöskin, että sosiaalidemokraateille on ollut kautta historian tärkeää pitää entiset kommunistit ja silloiset kommunistit hallituksen ulkopuolella. Eli tämä antaa keskustalle kuitenkin vähän hyvän lähtökohdan tässä. He eivät mene samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa eikä myöskään Ruotsin demokraattien kanssa. Se tekee sen niin kuin vähän vaikeammaksi sekä Tidö-puolueille että sosiaalidemokraatialle lähteä rakentamaan. Mutta tässähän voisi olla ratkaisuna tietenkin se, ettei kumpikaan istu hallituksessa, vaan että Magdalena Andersson muodostaa vähemmistöhallituksen vihreiden kanssa ja sekä vasemmistopuolue että keskusta ovat mukana siinä tukipuolueina ja maksuna siitä saavat politiikkaa.
0: Se on yksi mahdollisuus, Heidi Avelan. Jos kuitenkin puhutaan vielä näistä kompromisseista, jos yritetään puhua siitä, niin mitenkä puolueet selittää, jos vaikka keskusta tai vasemmistopuolueet todellakin antaa periksi, jompikumpi heistä antaa periksi ja kompromisoi, niin millä tavalla se selitetään äänestäjille ja mille puolueelle se on kaikista vaikeinta?
1: Jos kompromissi olisi, että keskusta tukee hallitusta, jossa vasemmisto on mukana, niinkö?
0: Niin.
1: Semmoista selitystä ei ole. En usko siihen ollenkaan. Onko vasemmistopuolueelle helpompaa lähteä selittämään? Periaatteessa kyllä, tai pikemminkin käytännössä kyllä, koska niin on käynyt niin monta kertaa. Tämä on puolue, joka on ollut tukemassa sosiaalidemokraattista hallitusta kautta historiaan ja siinä voisi käydä niin nytkin, jos he saavat oikein hyvää vasemmistopolitiikkaa maksuksi.
0: Jos vasemmisto ei sitten suostu tähän, että ne ei pääsekään hallitukseen, niin mitä luulette, jos spekuloidaan nyt, niin mitä he vaatisi vastineeksi tästä heidän tuestaan?
1: No, tuki maksaisi paljon rahassa. En osaa oikein arvioida, mitkä asiat ovat heille sitten kaikkein tärkeimmät, mutta esimerkiksi vuokrat, halvempi vuokra, halvempi ruoka, paremmat koulut ovat siinä varmaan aika listan kärjessä.
0: Okei. Onko mahdollisuutta, luuletko, että on todennäköistä, että sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson löytää semmoisen kompromissin, joka siis säästää molempien puolueiden kasvot?
1: Jossain mielessä siis sosiaalidemokraatit ovat aina onnistuneet siinä. He eivät anna periksi. Ensinnäkin, mutta sitten toiseksi yleensä ovat pystyneet selittämään ja saamaan muut puolueet mukaan siihen omaan työhön. Silloin 18 vaalien jälkeen, kun tuli tämä januaria tammikuun tammikuun sopimus, niin silloinhan vasemmistopuolue ei ollut siinä mukana. Ja vieläkin näyttää vähän hämärältä, että missä asemassa se oikeastaan oli siihen hallitukseen. Loppujen lopuksi sehän kaatoi sen hallituksen. Silloin on ihan selvää, että se ei tukenut sitä enää, mutta tuki aika pitkään, vaikka ei saanut siitä oikeastaan maksuna mitään.
0: Joo. Todella vaikeita kysymyksiä esitän sinulle, Heidi Avelanne, mutta se on nyt sinun rooli tässä lähetyksessä spekuloida. Se ei auta. Mun täytyy jatkaa vielä, että kumpi puolue on tällä hetkellä lähempänä tätä kompromissia?
1: Sitä on hirveän vaikea sanoa. Siis vasemmistopuoluehan on suurempi puolue ja voitti näissä vaaleissa enemmän kuin mitä keskusta voitti. Periaatteessahan silloin keskustaan pitäisi olla vähän nöyrempi, mutta kuvittelisin, että he siinä niin kuin asemassa, että he ovat puoluekentän keskellä ja heitä kyllä kosiskellaan oikealtakin, antaa heille niin kuin vähän enemmän voimia mukaan näihin neuvotteluihin.
0: Mm-hmm. Laitetaan musiikkia väliin, jatketaan tätä todella kiinnostavaa keskustelua. Lämmittää, sen esittää meille Raama.

0: Iltapäivää kuuntelette, luulee Tukholmasta käsin. Jatketaan tätä keskustelua Heidi Avelaanin kanssa. Entinen poliittinen päätoimittajahan sinä olet, Heidi, ja kolumnisti siellä Malmössä. Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin, siis puolueeton liberaali. Puhutaan vähän tästä keskustan roolista, ja me ollaan jo puhuttu, mutta siirrytään Tidö-puolelle. Sehän on niin, että Tidö, tämä yhteistyö Tidö-puolueiden välillä, siihen kuuluu nämä moderaatit, kristillisdemokraatit, liberaalit, ruotsidemokraatit, mutta ei keskusta. Mehän voidaan ensiksi selvittää, mistä syystä keskusta ei ole halunnut ollenkaan olla mukana tässä Tidön yhteistyössä.
1: Se johtuu siitä, että Ruotsin demokraatit ovat tässä mukana. Ruotsin demokraatit on epäliberaalinen puolue ja liberaalit on niin kuin se suoranainen vihollinen tai vastakohta poliittisesti. Ihmeellistä kyllä, liberaalipuolue on kuitenkin mennyt tähän yhteistyöhön ja nyt viime aikoina on ollut ihan tiiviissäkin yhteistyössä Ruotsin demokraattien kanssa, mutta keskusta pitää kiinni siitä periaatteesta, että he eivät sitä tee, jotenka allianssi ei onnistunut sen jälkeen, kun sillä ei ollut enemmistöä enää ja siihen olisi tarvittu Ruotsin demokraattien tuki. Sen takia tämä Tidö-rakennelma on syntynyt ja siinä keskusta ei ole ollut mukana ollenkaan.
0: Onko minkäänlaista mahdollisuutta tässä tilanteessa nyt, että keskusta voisi vaikuttaa politiikan sisältöön tiedopuolueiden, jos spekuloidaan, että ne yrittäisivät saada tämän roolin jatkamaan hallituksen. Onko se mahdollista, että ne voivat olla mukana vaikuttamassa politiikkaa ja politiikan sisältöä ilman, että sitä pidetään osana ruotsidemokraattien tukemaa hallituspohjaa?
1: Ei, mutta pääministeri Ulf Kristersson jo vaali-iltana rupesi puhumaan tästä uudesta ryhmästä, eli ei-sosialistinen enemmistö. Nyt Ruotsilla on ei-sosialistinen enemmistö ja siihen hän laski mukaan keskustapuolueen, eli kaikki 5 puoluetta. Mikä tietysti tietää sitä sanomana, se niin kuin selvittää sen, että hän ja ne muut Tidö-puolueetkin yrittävät jollain tavalla saada keskustan mukaan siihen, jos se olisi niin kuin jonkinlaisena tukipuolueena eduskunnassa taas maksuna politiikkaa tai miten hän sen ajattelee, mutta minun on kyllä hyvin vaikea ajatella, että keskustapuolue lähtisi minkäänlaiseen yhteistyöhön Ruotsin demokraattien kanssa, koska se liberaali idea keskustassa on, se ei ole mikään kovin vanha. Se tuli Maud Olsonin aikana, eli siitä on vähän runsaat 10 vuotta, mutta se on siellä hyvin tämmöinen aito ja kovin keskeinen. Eli siitä ei tingitä ja silloinhan ei voi olla Ruotsin demokraattien kanssa yhteistyössä.
0: Okei. Nyt ollaan menty läpi nämä lähtökohdat aika nuukaa.
1: Eikä tässä löytynyt mitään oikein hyvää selitystä. Joo.
0: Kyllä, sinä olet selvittänyt nämä asiat tosi hyvin, Heidi Avelaan.
1: Eli lopputulos vaan
0: meillä tästä. Se on se ainoa, mikä puuttuu, on tämä. Kuinka pitkä prosessi, mitä luulet, kuinka pitkä prosessi tästä on oikeasti tulossa?
1: Pelkään, että aika pitkä, tosi pitkä. Tässä voi mennä ihan vuodenvaihteeseen asti ennen kuin meillä on hallitus paikalla.
0: jos meillä on tuuria, niin me saadaan siis mukaan Heidi Avilanin vielä muissakin lähetyksissä tästä eteenpäin. Siit Svenskanin, Helsingin Stadbladenin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti sieltä Malmöstä käsin, siis puolueeton liberaali sinä olet. Heidi, palataan asiaan, sanotaanko näin?
1: Tehdään näin. Kiitoksia sulle.

Tässä kuultiin Hold It On. Nenergy taitaa olla tuon bändin nimi. Odotan vielä biisi Strövtåg i hembygden. Tosi hieno biisi. Mando Diao, suomalainen rumpali, mukana tässä jengissä kuulkaa.

0: Strövtåg i hembygden, sen se oli tämän kappaleen nimi. Mando Diao siis esitti sen meille. Joo, kuulkaa, mitä tämä vaalitulos saattaa merkitä, jos nyt käy niin kuin siltä näyttää, että vasemmisto, että tuo röd-gröna puoli siis voittaa. Niin mitä vaalitulos saattaa merkitä ruotsin suomalaiselle vähemmistölle ja suomen kielen asemalle Ruotsissa? Tämän hetken vaalituloksen mukaan valta saattaa siis vaihtua täällä Ruotsissa. Kaisa Vuonokari jatkaa. Luulin. En tiedä, miksi hän ei jatka. Saattaako olla niin, että me laitetaan vielä yksi biisi tuohon? Ei, kyllä se on niin, että Kaisa Vuonokari jatkaa. Joo.
1: Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin satsataan jälleen enemmän rahaa, mikäli vaalitulos pitää ja valta vaihtuu Ruotsissa, uskoo valtiotieteen tutkija Niina Karlsson.
2: Ei yllättäisi, jos sieltä tulisi taas vähän lisää sitä rahaa.
1: Alustavan vaalituloksen mukaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin johtama punavihreä blokki saa valtiopäiville joitakin paikkoja enemmän kuin porvarilliset Tidö-puolueet. Valtiotieteen tutkija Niina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta uskoo, että jos Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen taakseen, vähemmistöpolitiikkaan ohjatut resurssit saatetaan palauttaa samalle tasolle kuin ennen edellisiä, eli vuoden 2022 vaaleja.
2: Nämä Tidö-puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
1: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Niina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa. Niina Karlsson uskoo, että vähemmistöpolitiikassa näkyisi selkeä ero, mikäli ruotsidemokraatit pääsisi hallitukseen, vaikka puolue periaatteessa suhtautuukin myönteisesti ruotsin suomalaisiin.
2: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle ruotsidemokraateille ei tule ministerin paikkoja, eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Ja niin kuin mainitsin tässä ihan lähetyksen alussa, niin Ruotsin vaaliviranomainen kertoo, että tämä äänen laskenta, se valmistuu lopullisesti vasta torstaina ja vaalipiireistä saapuvien ennakkoäänien ja muiden myöhäisessä vaiheessa tarkistettavien äänten laskenta. Se on siis edelleen kesken. Lopullinen vaalitulos ja paikkajako vahvistetaan, kun ihan kaikki äänet on tarkastettu ja laskettu. Ja tästä lopullisesta tuloksesta tietenkin kerrotaan Sveriges Radio Finskassa. Syvään päähän on seuraavan kappaleen nimi. Bändi Eppu Normaaliin.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

Seppo Alvari, Flamrock Band, ja et huomaa. Yleisurheilun MM-kisat vuonna 2029 järjestetään Nairobissa. Kenian pääkaupunki päihitti MM-kisahaussa Euroopan suurkaupungit Lontoon, Münchenin, Rooman. Tästä kerrotaan esimerkiksi Ylen urheilusivulla tänään. No, hieno homma, että sielläkin järjestetään näitä yleisurheilun MM-kisoja. Ensimmäisen kertaa Afrikassa itse pikkusen harmittaa, kun me oltiin jo puhuttu siitä, että jos tulee nämä kisat sinne Lontoosiin, niin me ehkä lähdetään sinne perheen kanssa, mutta nyt me sitten lähdetään ehkä Nairobiin, mikäpä siinä. Tämä on hieno asia se, ensimmäistä kertaa Afrikassa siis se, ja sitten on jo päätetty 2031, että siellä pidetään nämä MM-kisat, ne pidetään Münchenissä siis. Joo, tästä ollaan siis päätetty ja Nairobi haki jo vuoden 2025 MM-kisoja, mutta nehän pidettiinkin sitten siellä, niin kuin muistatte, Tokiossa. Hienoja uutisia Nairobille tietenkin, sinne vaan pitäisi puukata nuo matkat nyt ajoissa, vai mitä? Näin me tehdään. Yö laskeutuu, kissa.

No niin, tämän bändin nimi oli siis Kissa, yö laskeutuu. Seuraavan bändin nimi on Laika ja Cosmonauts, eikö se Laika ollut koira? Kissa ja koira. The Lonely Bull on siinä seuraava eläin ennen EK-uutisia. Olkaapa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan lähetys jatkuu täältä Tukholman radiotalolta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kiva olla täällä Tukholmassa. Minun mielestä silloin tällöin juontamassa saat tavata näitä kollegoja täällä radiotalolla. Me jatkamme biisillä Beemia Frida.

0: Joona Dixon, Göteborgista käsin, seuraat uutisia, mitä uutisissa?
1: Joo, no kuules, oletko huomannut, että bensan hinta olisi noussut tai dieselin?
0: En ole.
1: No, nousi eilen ja nousi myös tänään ja odotettavissa on myös, että nousee tämän syksyn aikana. Pelkästään dieselin hinta on noussut yhteensä 3 kruunua litralta tämän syyskuun aikana.
0: Okei.
1: Aika moista. Että jos paljon autolla ajaa, niin kyllä se varmaan huomaa, riippuen sitten siitä, että millä ajaa. Että tällä hetkellähän tuo dieselin hinta on noin 22 kruunua litra ja

0: Suomen Tukholman instituutin kirjasto palaa kesätauolta eilen, eikö tänään, tänään tietenkin Jorma Ikäheimohan, meidän toimittaja, oli siellä paikan päällä tässä ihan lähetyksen alussa. Palaa siis kesätauolta tämä kirjasto, uudet tilat myös, ja tämä kirjastohan palvelee koko Ruotsia. Kuullaanpa, mitä kaikkia Jorma Ikäheimo löysi sieltä.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
2: Mennään sellaiseen näkökulmaan, että mitä tämä uusi paikka merkitsee.
3: Eli nyt ollaan Suomen instituutin kirjastossa Tukholmassa ja tämähän on monille ruotsisuomalaisille tuttu paikka, instituutin tilat. Mutta tällä kertaa ollaankin täällä pohjakerroksessa. Eli kirjasto avautuu nyt uudessa tilassa ihan helposti tästä sisäänkäyntikerroksesta tullaan sisään.
2: Hänen nimensä on Eeva Östberg ja hän on kirjaston johtaja täällä Suomen Tukholman instituutin kirjastossa. Tehdään pieni tällainen rundi täällä, niin saat kertoa tästä kirjastosta. Ole hyvä.
3: Kyllä. Eli meillä on nyt uudet tilat tässä meidän pohjakerroksessa. Ja sisään kun tullaan, niin on ensimmäinen huone on suomenkielistä kaunokirjallisuutta ja vähän ruotsinkielistäkin kaunokirjallisuutta. Ja sitten seuraavassa huoneessa niin meillä yhdistyy tietokirjallisuus suomenkielisestä.

0: sitä tietokirjallisuutta ja sitten on myös tämmöinen galleria osa. Eli tarkoitus on, että tulevaisuudessa niin taide on myös niin kuin esillä näissä kirjastotilan yhteydessä, eli instituutin taide ja niin kuin kirjastotoiminta yhdistyy näissä samoissa tiloissa. Ja sitten se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli meillä sitten, kun jatketaan tätä kävelyä tästä meidän kirjastotilojen poikki, niin päästään sitten tänne lasten omaan huoneeseen. Ja täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että mikä niin kun, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta ja mikä on niin kun lapsille, kuvakirjat löytyy tuota ihan ensimmäisenä maan tasalta ja sitten meillä on tämmöistä myös vähän tämmöistä niin kuin lapsille sopivaa sisustusta ja muuta ja vähän enemmänkin sitten tulossa pikkusen myöhemmin, mutta tämä on tämmöinen vähän väritykseltäänkin erilainen huone.
1: Millä tavoin tätä soveltuvuutta nimenomaan lasten kannalta tässä on mietitty?
0: No meillä on onneksi lastenkirjastohoitaja ja nyt meillä sattuu olemaan harjoittelija myös kirjastossa, jolla on nimenomaan nämä lapset ja nuoret niin kuin heidän fokuksessa. Niin sitä on ihan mietitty sitä lasten perspektiiviä ja sitä, että mikä heille näkyy ja mikä heille toimii.
1: Anna nyt pari vinkkiä kuuntelijan suuntaan, kun valitettavasti emme ole näköradiossa.
0: No meillä on esimerkiksi nyt täällä katselukirjat ihan täällä niin kuin lattian tasolla, kaikki kuvakirjat. Ja sitten meillä on tässä keskellä huonetta niin tämmöinen hyvin viehättävä missä on tämmöiset kukat ja sitten tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin rummun näköinen niin kuin tila, jossa on kuvakirjoja, johon pääsee myös istumaan. Et siinä on esimerkiksi semmoinen paikka, mihin voi tulla ihan niin kuin selailemaan kuvakirjoja tai istumaan tai katselemaan ylipäänsä tilaa. Ja meillähän näissä uusissa tiloissa, nämä on hyvin valoisat tilat, meillä on isot vanhat ikkunat, että niin kuin tosi niin kuin semmoiset valoisat ja kutsuvat kaiken ikäisille, sanoisin.
1: Ja kuuntelijalle tiedoksi, jos paikka on outo, niin olemme siis Tukholmassa tässä ihan Stureplanin kupeessa. Paikka ei voisi olla parempi. Tämä kirjasto on ollut myös ainakin aiemmin tapahtumapaikka. Onko sellaista jatkossa luvassa?
0: No meillä on ajatuksena, meillähän instituutilla on niin kuin ohjelma puolella paljon kollegoja, jotka tekee eri alojen ohjelmaa, niin meillä on niin kuin ajatuksena se, että niin kuin ohjelmapuolen niin kuin tapahtumat myös niin kuin levittäytyy tähän, esimerkiksi tähän aulaan, mikä tässä ulkopuolella on. Että tämä meidän kirjastotiimi niin pyörittää tätä peruskirjastotoimintaa ja sitten jonkun verran tehdään lapsille niin kuin lukemista edistävää tapahtumaa, mutta että muuten sitten instituutin muut kollegat hoitaa noita tapahtumia.
1: Eeva Östberg, nyt ydinkysymys kirjoista. Johdatappa meidät semmoiseen paikkaan, johon todennäköisesti iso osa asiakkaista täällä hyllyillä menee tai on mennyt.
0: No, asiakkailla on monenlaisia eri tarpeita. Osa tulee suoraan tänne lastenosastolle. Osa menee esimerkiksi elämänkertahyllylle, joka alkaa tästä. Mutta kyllä nuo dekkarit on aika monen suosikkeja, että semmoisia lainaajia on kyllä paljon, jotka nimenomaan tulee meiltä lainaamaan suomenkielisiä dekkareita.
1: Käydään siellä dekkarihyllyllä, niin mainitaan joitakin suosikkeja kenties.
0: Täältä löytyy meidän dekkarihylly, että näin paljon kaiken näköistä niin kuin jännitys- ja dekkarikirjallisuutta meillä on suomen kielellä. Ja jokaisella nyt on omat suosikit. Mä itse tykkään tämmöisestä sarjasta. Tämä on vähän semmoinen vanhanaikainen cozy crime-sarja, kun R&R on nimikirjayhdistelmä. Vaeltavat vainajat on tämä ensimmäinen osa näistä kirjoista. Tämä on semmoinen, no ei, tämä on kakkonen. Vainajat eivät vaikene oli se ensimmäinen. Joo, mutta tämmöinen sarja, mikä sijoittuu Helsinkiin. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin, että jos ei niin kuin väkivaltaisista murhista tykkää, vaan enemmän semmoista vähän Mika Valtteri, niin kuin komissaario Palmu-tyyppistä, mutta nykyajassa niin tuota sarjaa voi suositella. Sitten vähän erityyppinen Niko Rantsi on itse poliisitaustainen, kirjoittaa mun mielestä oikein hyviä ja palkittu myös dekkarikirjailijana. Sitten tuolla on esimerkiksi Elina Backman, on sitten niin kuin näitä niin kuin, jotka tekee vähän ehkä naisnäkökulmasta enemmän dekkareita. Et kaikille löytyy jotakin hyvin erityyppisiä niin kuin dekkarikirjailijoita meillä meidän kokoelmasta löytyy.
1: Miten tämä kirjasto sitten eroaa muista kirjastoista, kun puhutaan Suomen kulttuuri-instituutin kirjastosta Tukholmassa? Puhutaan sitten myöhemmin tästä valtakunnallisesta merkityksestä, mutta muuten, miten tämä eroaa?
0: No täällä aikuisten kokoelman puolella niin meillä on niin kuin ajatuksena se, että me esitellään etenkin suomalaista ja ruotsin suomalaista kirjallisuutta. Eli se ruotsin suomalainen kirjallisuus on meille tärkeää. Sitä kirjallisuutta, jota ruotsin suomalaiset kirjailijat täällä Ruotsissa kirjoittaa. Mutta myös se, että me esitellään sitä uusinta, kiinnostavinta suomalaista suomenkielistä kirjallisuutta. Et meillä ei samalla tavalla panosteta esimerkiksi käännöskirjoihin kuin ehkä tuolla muulla muissa kirjastoissa. Mutta sitten lasten ja nuorten puolella, niin siellä meillä taas on tärkeintä se, että mikä tahansa saa lapset ja nuoret lukemaan suomeksi. Niin se on sitä, mitä meille ostetaan. Eli siellä voidaan ostaa myös käännöskirjoja, sarjakuviin panostetaan paljon. Et siellä niin kun, ajatellaan, että mikä tahansa on semmoista kiinnostavinta suomenkielistä lapsille ja nuorelle, niin sitä ostetaan. Mutta myös paljon mietitään sitä, että meillä on suomenkielistä kirjallisuutta kaikille lukijoille, että myös sitä helppolukusta, selkokirjoja, semmoista, mikä voisi olla esimerkiksi se ensimmäinen kirja, että jos ei ole koskaan lukenut kirjaa suomeksi, mutta aloittaa jostakin, niin että meillä pitää olla niin kuin sekä niille lukijoille, jotka tulee joka viikko lainaamaan uusia kirjoja, että sitten niille, jotka on niin kuin lukijoina, suomeksi lukijoina niin kuin vähän siellä aloittelijatasolla, niin kaikkea tätä tarjotaan.
1: Sä olet nyt 5 vuotta vetänyt tätä kirjastoa täällä Tukholmassa. Miten lainausmäärät ovat kehittyneet tänä aikana tai onko sinulla pitempääkin perspektiiviä?
0: Meillä on mä aloitin pandemian aikaan itse ja lainausluvut on noussut tosi paljon, mutta pandemian aika oli myös erityinen aika. Mutta viime vuonna meille tuli myös ihan siis 10 vuoden lainausennätys, että etenkin lasten ja nuorten kirjoissa, varsinkin lasten kuvakirjat esimerkiksi, niin on ollut tosi kysyttyjä, että niiden lainaaminen on noussut meillä ihan tosi paljon. Mistä ollaan erityisen niin kuin iloisia, koska jos ajattelee, että mekin halutaan osaltamme auttaa sitä, että suomen kieli säilyy täällä Ruotsissa, niin se, että lapsiperheissä luetaan suomeksi, niin se on tosi tärkeä asia.
1: Vielä ennen kuin pidämme tauon, Eva Östberg, mitä täällä kirjastossa on semmoista, mitä asiakkaat eivät näe, mutta on tärkeää toimintaa?
0: No kirjastotyöhän liittyy tosi paljon valtavasti sitä taustatyötä, eli esimerkiksi luettelointiin, että kirjojen taustatiedot laitetaan tuonne kirjastosysteemiin, että siellä on asiasanat, joilla voi hakea ja siellä on kaikki kirjan tiedot, niin kuin, että se on haettavissa asiakkaille ja sieltä löytyy niin kuin taustatietoa, niin se on osa tätä kirjastotyötä, mikä ei välttämättä aina ensimmäisenä näy siinä arjessa. Et kirjastotyöhön liittyy tosi paljon kaikkea semmoista kirjojen hyllyttämistä ja kirjojen luettelointia ja ostamista ja poistoja ja kaikkea semmoista, mitä ei ehkä tule kävijänä aina ajatelleeksi, koska se ei välttämättä aina siinä ole ihan näkyvillä.
1: Näin siis kirjastonjohtaja Eva Östberg ja jatkamme ihan pian täältä Tukholmasta Suomen kulttuuri-instituutin kirjastosta, joka muuten on avattu tänään remontin jälkeen ja uudessa paikassa.
2: Jorma Ikäheimo siellä paikan päällä, siis Suomen instituutin tiloissa. Kyllä, tämähän on hieno paikka tämä Suomen Tukholman instituutin kirjassa. Siellä järjestetään muuten tämmöisiä suomenkielisiä kulttuuri- ja kirjallisuustapahtumiakin sekä lukemiseen liittyvää toimintaa juuri eri ikäryhmille. Tärkeä kohtaamispaikka, ymmärrän sen. Ruotsin suomalaisille ja suomen kielestä kiinnostuneillekin ihan varmasti. Tehdäänpä näin, että laitetaan pari biisiä ennen uusia ja jatketaan sitten tätä Jorma Ikäheimon raportointia sieltä kirjastosta. Perämenen kuiske, semmoinen biisi Matti Servo ja Napander ja sen jälkeen Sini Jasemin ja kappale viimeinen, joka rikkoi mut. Näin me tehdään.

0: помочь.
1: Vuorossa uutiset. Öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu on johtanut polttoaineiden hintojen nousuun myös Ruotsissa. Eilen hintoja nostettiin ja niin myös tänään. Syyskuun aikana esimerkiksi dieselin hinta on noussut yhteensä 3 kruunua litralta. Jos polttoaineveron väliaikainen huojennus poistuu vuoden vaihteessa, on odotettavissa lisää korotuksia niin bensan kuin dieselin myyntihintoihin, kertoo EKKOT. Bensan hinta on tämänpäiväisen korotuksen jälkeen reilut 17 kruunua litra ja dieselin hinta on noin 22 kruunua litra. Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin ehkä satsataan jälleen enemmän varoja, jos valta vaihtuu Ruotsissa ja sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen. Näin uskoo valtiotieteen tutkija Nina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta.
2: Nämä Tidö-puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
1: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Nina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, niin ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa. Nina Karlsson uskoo, että vähemmistöpolitiikassa näkyisi selkeä ero, mikäli ruotsidemokraatit pääsisivät hallitukseen, vaikka puolue periaatteessa suhtautuukin myönteisesti Ruotsin suomalaisiin.
2: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle ruotsidemokraateille ei tule ministerin paikkoja. Eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
1: Toimittajana oli Kaisa Vuono-Kari. Ja vankien määrä Ruotsin vankiloissa on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana, kertovat BRÅn eli rikosten torjuntaneuvoston tilastot. Uusien ensikertalaisvankien määrä oli viime vuonna samaisen tilaston mukaan suurin 30 vuoteen. Vankien määrän lisääntymisen syynä on viime vuosina tapahtunut tuomioiden tiukentuminen, sanoo rikosten torjuntavirasto. Tilastotieteilijä Charlotta Lindström, kertoo EKKOT-toimitus. Ja tässä oli uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.
3: Kiitokset Johanna Dixon. Palataan Suomen Tukholman instituutin kirjastoon. Jorma Ikäheimo oli siellä paikan päällä tässä hetki sitten. Sitten kirjasto palaa siis kesätauolta ja uudet tilatkin ovat siellä. Jorma Ikäheimo. Laitetaan pari biisiä ennen kuin palataan sinne. Tuonelan Koivut, Jippu ja Pretty Boy, Nea Eini.

0: No niin, palataan Suomen Tukholman instituutin kirjastoon. Jorma Ikäheimo oli siellä paikan päällä tässä vähän aikaisemmin.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Niin, täällä uudistetussa uudessa paikassa olevassa kirjastossa ei ole ainoastaan kirjoja. Teillä on myös täällä pieni lehtiosasto. Meillä haastattelussa kirjastonjohtaja Eeva Östberg. Kerro, miten joku lehti tulee tänne luettavaksi ja joku toinen ei, ja mitä teillä täällä nyt on?
3: No, meillä just tuossa toissa vuonna niin tehtiin ihan kysely meidän asiakkaille, että mitä lehtiä he toivoo. Että me oltiin jouduttu säästösyistä lopettamaan lehtitilauksia aikaisempina vuosina, ja sitten siinä vaiheessa, kun saatiin rahoitus takaisin, niin tehtiin sitten kysely asiakkaille, että mitä lehtiä he erityisesti toivoo. Ja tehty nyt sitten viime vuonna ne uudet tilaukset sen perusteella. Ja se on kyllä ollut tosi mukavaa, että ollaan saatu paljon positiivisia kommentteja iloisilta asiakkailta, kun on tullut noita aikakauslehtiä takaisin.
2: Mennään katsomaan ihan lähempää, mitä sieltä löytyy. Okay. Eli kerro tästä valikoimasta.
3: Joo, eli meillä on tämmöisiä ihan perusaikakauslehtiä eri teemoilla. Naisten lehdet on aika suosittuja, mutta niitäkin on erityyppisiä ja vähän eri ikäryhmille. Ja siitä näkyy niin kuin monella oma suosikki. Että meitä esimerkiksi Gloria on tiettyjen niin kuin kävijöiden suosikki, ja ET-lehti voi olla, Eeva voi olla toisen suosikki. Sitten on Kotiliesi ja Kodin kuvalehti, jotka on hyvin semmoisia yleisiä naisten lehtiä. Sitten meillä on jonkun verran myös niin kuin eri ammatteihin liittyvää. Että meillä on kääntäjälehti ja kuvittajalehti, opettajalehti, arkkitehtiuutiset ja arklehti ja niin kuin tämmöisiä designiin liittyviä. Ja sitten meillä on jonkun verran myös semmoisia lehtiä, mitä me Suomesta ollaan saatu ihan lahjoituksina, että senkin verran. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti on semmoinen, mikä on semmoinen perusuutisaikakauslehti, että ajan tasalla pysyy, kun lukee sitä. Mutta sitten on kaikennäköisiä pienempiä lehtiä, mitä ollaan sitten myös osittain saatu lahjoituksena Suomesta.
2: Kerrottakoon se tieto vielä, että hyvin kauan ilmestynyt Suomen Kuvalehti, hän on aikoinaan toiminut yhtenä esikuvana Ruotsissa ilmestyvälle, ehkä ei niin voimakkaasti levinneelle Fokus-lehdelle. Mitä ruotsin suomalaista täältä sitten löytyy täältä lehtihyllyltä?
3: No, lehtihyllyltä löytyy esimerkiksi Ruotsin suomalainen, Suomen uutisviikko, eli viikoittain ilmestyvät ruotsin suomalaiset lehdet, sitten kulttuurilehti Liekki. Ja sitten tuossa on myös RSKL:n jäsenlehti. Eli myös ruotsin suomalaista. Aika meillä on asiakkaita, jotka tulee joka viikko lukemaan ruotsin suomalaisen esimerkiksi tänne, että myös nämä ruotsin suomalaiset lehdet on kyllä tärkeitä meidän asiakkaille.
2: Oletteko muuten kartoittaneet sitä esimerkiksi Tukholman seudulla, kuinka paljon suomalaisia lehtiä löytyy muista kirjastoista?
3: Me ollaan katsottu niin kuin Tukholman kaupungin alueella esimerkiksi, että mitä löytyy muista kirjastoista, ja tehty tietyttyjä päätöksiä sitten meidän omaan valikoimaan senkin perusteella, että meillä ei ole päällekkäin välttämättä niin kuin just samoja lehtiä kuin Tukholman kaupungin kirjastoilla. Ja esimerkiksi tällä hetkellä meillä ei ole Helsingin Sanomia ollenkaan, eli se löytyy sitten tuolta Tukholman kaupungin kirjaston muutamasta pisteestä.
2: Eeva Östberg, Suomen kulttuuriinstituutin kirjastohan on niin sanottu resurssikirjasto, ja nyt ruvetaan puhumaan todella isoista asioista, eli tämä kirjastotoiminta vaikuttaa koko Ruotsiin, oli sitten Kiirunassa, Malmössä, Göteborgissa, Sandvikenissa, missä vain. Kerro, mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
3: No, se tarkoittaa sitä, että meillä on tämmöinen niin kuin tukea antava, neuvoa antava tehtävä näille Ruotsin kunnallisille kirjastoille, yleisille kirjastoille, koulukirjastoille. Eli nämä kirjastot voi ottaa meihin yhteyttä kaikissa kysymyksissä, jos siellä vaikka mietitään, että minkä tyyppisiä dekkaristeja nyt on suomalaiset haluaa lukea, tai että minkälaisia helppolukuisia kirjoja olisi 7-vuotiaille, tai mitä tahansa niin kuin suomenkieliseen kirjallisuuteen ja ruotsin suomalaisten kirjastotoimintaan liittyvää, niin yleisistä kirjastoista tulee meille niitä kysymyksiä. Meillä on sitten myös palveluita. Meillä on esimerkiksi niin kuin digitaalisia palveluita, jotka on koko maan ruotsin suomalaisten käytössä. Meillä on e-kirjasto ja tuo striimauspalvelu, mitä kautta pystyy katsomaan suomalaisia elokuvia. Ja sen lisäksi meillä on tämmöinen, me ei muuten lähetetä kirjoja koko maahan, mutta meillä lukupiirit, kirjat on semmoisia paketteja, lähetetään koko maahan ihan
2: maksutta. Eli kerrotko vähän vielä, mistä tässä on kyse?
3: Eli se on semmoinen toive, joka tuli Ruotsin suomalaisilta, että monissa kirjastoissa sanotaan, että ei me haluta ostaa montaa samaa kirjaa, montaa kappaletta samaa suomenkielistä kirjaa, että me haluttaisiin lukea lukupiirin kanssa just sitä samaa kirjaa ja tarvittaisiin useampi kappale. Niin siitä toiveesta sitten lähti tämä meidän lukupiirin toiminta, eli tällä hetkellä ehkä noin 50 lukupiiriä aktiivisesti lainaa meiltä kirjoja hyvin eri puolilta maata. Ja meiltä lähetetään sitten niitä semmoisia 8 kappaletta samaa kirjaa. Et meillä on myös lapsille ja nuorille, etenkin äidinkielen opettajat, on lainannut niitä paketteja, että pitää sitten lukupiiriä niiden oppilaiden kanssa. Ja sitten meillä on aikuisille paljon noita lukupiiripaketteja, jotka on tosi suosittuja. Että me tällä tavalla niin kuin edesautetaan sitä lukemista ja niitä semmoisia niin kuin tapahtumia koko maassa. Että se on tosi, tosi ihanaa, että vaikka meillä on kirjasto täällä Tukholmassa, niin meillä on jotain, mitä me pystytään tarjoamaan myös koko maahan.
2: Kerro joitakin paikkakuntia vai onko se liikesalaisuus, mihin kaikkialle olette yhteyksissä Ruotsissa?
3: No kyllä siis ihan niin kuin tuolta Jokkmokista ja Östersundista alaspäin ihan tuonne niin kuin Malmöhön, Ystadiin asti, että kyllä tässä niin kuin Tukholmankin alueella on paljon, mutta että lähtee Göteborgiin lähtee ja pienille paikkakunnille, isoille paikkakunnille, että tosi ihana nähdä, että Ruotsin suomalaiset haluaa lukea yhdessä muiden kanssa.
2: Näin siis kirjastonjohtaja Eeva Östberg. Käyn vielä tuolla kysymässä. Luulen, että saan innokkaan lehden lukijan tuolta kiinni niin hyvää päivää, Jorma Ikäheimo ja Sveriges Radio Finska. Mikä sai sinut tänään tulemaan tänne?
4: Joo, no tänään mulla oli yksi kirja palautettavana, niin sen takia tulin tänne. Ja tämähän on nyt ollut aika pitkään kiinni tämän muuton takia. Että oli ihan kiva tulla kattoon, miten täällä ensimmäinen päivä sujuu.
2: Minkälaista kirjallisuutta yleensä lainaat?
4: No mä oon aika paljon lainannut tiettyjä kirjailijoita täällä, muun muassa Tommi Kinnusen kirjoja, koska mä olen kuitenkin ruotsinkielisessä ympäristössä asunut Tukholmassa 45-47 vuotta. Ja nyt on työelämän jätettyä, niin on enemmän aikaa käydä kirjastossa. Ja sitten myöskin on tärkeää pitää tämä suomen kieli sujuvana. Ja päivälehtiä lukemalla tietysti, mutta kaunokirjallisuus on se kaikista tärkein asia oikeastaan, millä sitä pitää hyvällä tasolla.
2: Kieli kehittyy koko ajan, uusia sanoja tulee ja jotkut jäävät vähän syrjään. Seuraat aktiivisesti tätä kautta suomen kieltä. Tuleeko sinne jo semmoisia sanoja vastaan, että tekee mieli tarkistaa tai on pakko tarkistaa, että mitä tuo tarkoittaa?
4: Kyllä. Ihan äsken mä katsoin ruokareseptiä, siinä puhuttiin siipimausteesta, siipikastikkeesta ja mä mietin, että mitähän tämä on, liittyykö tämä jotenkin kanaan. Ja nähtävästi on tämmöistä chicken wings -kastiketta, mitä Suomessa käytetään. Et aika paljon tulee suomenkielisiä tekstiä, joissa on vieraita sanoja, joita mun täytyy etsiä sitten. Etsiä vastike, niin kuin joko suomalainen selitys tai sitten vastike ruotsin kielellä.
2: Mikä merkitys tällä kirjastolla on ja on ollut sinulle?
4: No tällä ei ole ollut kovin suuri merkitys mulle, koska mulla on ollut aika vähän aikaa täällä olla. Mä oon ollut täyspäiväistä työtä tehnyt pitkään. Mutta nyt tosiaan pari vuotta sitten lopetin työnteon ja sen jälkeen olen ollut täällä aika usein. Juuri sen takia, että täältä saa ajankohtaista kirjallisuutta, suomalaisia kirjailijoita, joista olen kiinnostunut. Ja mä en aina halua ostaa kirjoja, niin täältä löytyy aika hyvät valikoimat.
2: Ja tällä kertaa sinulla on edessäsi lehti, jota luet. Kerro tästä lehdestä ja mitä mielenkiintoista siitä on löytynyt?
4: No mielenkiintoista, ruokareseptit ja tällaista kevyttä lukemista, on tämmöisiä niin kuin naisten lehtiä, mitä mä en normaalisti lue. Mä aloitin tuossa, oli toi Suomen Kuvalehti, sitten oli joku tämmöisen hyvinvointiin liittyvä lehti, sen selasin tässä ja ja nyt on tämä naisten lehti kyseessä. Mä saan niinku aika hyvän tarjonnan reunasta reunaan tänään.
2: No mitä sä mietit kirjaston tulevaisuudesta ja suomen kielen tulevaisuudesta, johon kirjastokin liittyy, ja tällaisista isoista asioista?
4: No kirjastolla on hirvittävän suuri merkitys, ja Suomessahan se on itsestään selvää. Suomessa kirjasto on siis semmoinen, se on munkin lapsuudessa ollut kokoontumispaikka. Sinne mentiin aina. Ja Suomessa se on hirveän tärkeä paikka. Mä en tiedä, onko se Ruotsissa ihan yhtä tärkeä paikka, panostetaanko täällä sitten niin kuin yleensä kirjastoihin. Mutta tämä Suomitalon kirjasto, tämä on niin kuin semmoinen, miten mä sanoin, semmoinen keskiö jollakin tavalla. Että tällä on hyvin suuri merkitys Suomen ruotsalaisille, tai Ruotsin suomalaisille. Ja musta tuntuu, että mä olen koulumaailmassa pitkään ollut töissä. Mä huomasin sen, että miten suomen kieli häipyy aika paljon niin kuin oppilaiden maailmasta. Kotona ehkä puhutaan suomea, mutta ei lueta suomea niin kuin äidinkielenä sitten koulussa, ainakaan myöhemmässä vaiheessa. Alakoulussa ehkä on innostusta ja tälleen, mutta et suomen kielen asema on mun mielestä ainakin Tukholmassa täällä niin kuin näillä alueilla, missä mä liikun, niin se on mun mielestä pikkasen niin kuin laskenut. Mutta tämä on mun mielipide. Mä en tiedä niin kuin mitään tilastoja tällaista näin. Että senkin takia Suomitalon kirjastolla on tärkeä asia, tärkeä niin kuin paikka ruotsin suomalaisten keskuudessa. Ja mä kuulin, kun te puhutte tästä, että se on resurssikirjasto myöskin, että se on niin kuin todella hyvä, että se pystyy auttamaan muita paikkakuntia, jotka tarvitsee ehkä vähän avitusta joskus.
2: Näin siis kertoi meille kirjaston asiakas, jonka nimi on
4: Hauli Skoglund Poussu.
0: Jorma Ikäheimo siis siellä paikan päällä, Suomen Tukholman instituutin kirjasto. Kyllä, niinhän se on, niin kuin tässä todettiinkin, ainoa suomenkielinen kirjasto ja samalla kansallinen juuri tämä resurssikirjasto. Suomalaista, ruotsin suomalaista, suomen ruotsalaista kirjallisuutta ja laaja valikoima suomenkielistä aineistoa lapsille, nuorille ja aikuisille. Niin, tämä kirjasto perustettiin vuonna 1894 jo. Me palataan uutisten siis 4 jälkeen viimeisen kerran sinne kirjastoon. Laitetaan pari biisiä ennen EK-uutisia. Dance, Dance, Dance, Beats and Styles. Ja sitten laitetaan tuommoinen jännä traileri tuohon välineen, johon me tehdään. Ja sitten Alma French ja Montana Faces. Iltapäivä kuuntelette Tukholmasta käsin. Minun nimi on Pekka Kent.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jatketaan täältä Tukholman radiotalolta Pekka Kenttälä täällä Suomen Tukholman instituutin kirjastoon. Palataan vielä kerran. Jorma Ikäheimo on ollut siellä paikan päällä tänään. Siis uudet tilat ja kesätauko ohi siellä instituutin kirjastossa siis. Ja tällä tunnilla myös jos vaalitulos menee niin kuin näyttää, niin mitä se merkitsee ruotsin suomalaisen vähemmistölle ja suomen kielen asemalle Ruotsissa. Sittenhän meillä on Heidi Avelan meidän mukana keskustelemassa tästä punaisesta viivoista, varsinkin keskustapuolueiden ja vasemmistopuolueiden punaisista viivoista mahdollisissa hallitusneuvotteluissa näistä asioista sitten tällä tunnilla. Ennen kuin päästetään Johanna Dixon mukaan kertomaan uutisotsikoita, niin Paula Koivuniemi featuring Elastinen tarjoaa meille kappaleen Tänään lähtee.

0: Hei Ela, jaksat sä vielä?
1: No just, mä koitan pysyä sun vauhdissa.
0: Kyllä se siitä. Lähdetäänkö menee?
1: Hei, kun me vielä menee lähdetään. Meillä on jatkotkin vielä. Tänään lähtee. Let's go!

0: Päästetään mukaan Johanna Dixon jälleen kerran. Olepa hyvä.
1: Kuules, mitä haluat kuulla?
0: No varsinkin sinun otsikot.
1: Niin, no mä voisin kertoa sulle, että vanhojen kansalaisten määrä Japanissa kasvaa. Viimeisten tietojen mukaan maassa on nyt yli 100 000 vähintään 100-vuotiasta asukasta.
0: Oho.
1: Ja tiedätkös, että noin 90% heistä yli siis 100-vuotiaista Japanissa on naisia. Eli 90 000 on siis naisia näistä.
0: Oi.
1: Aika mielenkiintoista.
0: Mm.
1: Naiset elää pitkään.
0: Mm.
1: Meistä ei koskaan pääse eroon.
0: Ei, se on kaikista paras asia, mitä minulle on tapahtunut.
1: No se on hieno juttu. Kuules, sitten sellainen asia myöskin, että sosiaalidemokraatit vaativat pääministeri Kristerssonin eroa, mikäli alustava vaalitulos säilyy. Ja tällä hetkellähän punavihreille on luvassa 176 paikkaa ja Tiide-puolueelle 173 paikkaa. Mutta vaaliviranomainenhan kertoi tämän alustavan päivitetyn vaalituloksen valmistuvan vasta torstaina ja Kristerssonin odotetaan reagoivan vaalitulokseen vasta kun lopullinen valtiopäivävaalien tuloslaskenta on valmis.
0: Kiinnostavaa kuulla enemmän näistä asioista puolelta, Johanna.
1: Eikö ookin?
0: On.

0: Näin Irina ja kappale Pokka. Palataan vielä kerran sinne Suomen Tukholman instituutin kirjastoon. Jorma Ikä Heimo oli siellä paikan päällä.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Sanotko nimesi alkuun?
3: Liisa Korhonen, Uuden Balk.
2: Ja kuinka usein sinä käyt täällä Suomen instituutin kirjastossa?
3: No minä käyn usein, mutta esimerkiksi alkukesästä niin minä lainasin 15 kirjaa ja tänään palautin ne.
2: Aha, okei.
3: Ja mä oon käynyt tässä kirjastossa 50 vuotta, silloin kun se oli tuossa viereisessä huoneessa vielä.
2: Pakko.
3: Minä olen hyvin vanha asiakas.
2: Minkälaista täällä oli 50 vuotta sitten?
3: No täällä oli kirjoja oli paljon ja niitä lainattiin ja sitten oli semmoinen Helena-niminen kirjastohoitaja, joka muutti Berliiniin. Ja sitten täällä oli semmoinen kävijä, joka ei paljon puhunut muuten, mutta hän oli hyvin taitava pianisti. Mä muistan, kun hän istui ja soitti pianoa. Silloin oli kirjastossa piano. Saisi olla vieläkin, niin saisi joku soittaa. En minä osaa soittaa. Mutta
2: muistatko, mitä soitettiin?
3: En muista, mutta hän kyllä soitti. Ainakin niinä kertona, kun minä kävin.
2: Noista ajoista on siis menty nyt 50 vuotta niin eteenpäin, 2026, ja kirjasto on tänään avattu uudestaan uudessa paikassa. Kuinka tarkkaan olet tutkinut nämä uudet tilat?
3: No tässä koko ajan tutkin. En ole vielä kaikkia kerinnyt tutkia.
2: Voinko kysyä vähän, minkälaisia kirjoja, mitä yleensä lainaat?
3: No mulla on aika monipuolinen maku,

0: että mulla oli esimerkiksi nyt mulla oli tämmöinen kuin Anna Sudokovan kirja lainassa, kun hän kertoo, kun hän joutui perheenne pakenemaan Venäjältä Suomeen. Ja se oli hirveän hyvä sitten tämmöinen, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta että hän kertoo elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä. Ja sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
1: Mikä tekee dekkarista huonon?
0: No, monet mieskirjailijat, niin niillä on semmoinen merkillinen asenne naisiin. Että minä en tykkää, esimerkiksi Reijo Mäki on ihan pohjalta, mä en yhtä tykkää siitä, kun se aina kertoo, kun se siellä iski naisia jossakin baarissa Turussa. Mutta sitten on semmoisia hyviä naiskirjailijoita, dekkaristeja. Mutta nyt en onnistunut löytämään kesälukemiseksi. Mulla oli muita hyviä kirjoja. Sitten elämänkertoja minä luen mielelläni.
1: Mikä kirja sinulla on nyt kädessä?
0: Naisvankilan pomo. Tämä on varmaan mielenkiintoinen.
1: Eli tämä on faktakirja?
0: Joo, faktakirja kanssa luen mielelläni. Ja semmoisia elämänkertoja, joissa on joku minulle mieluinen henkilö, joka kertoo elämästä ja sitten siinä samalla tulee esille myös muita tämmöisiä kuuluisia suomalaisia henkilöitä, taiteilijoita ja kirjailijoita ja kaikkea. Nyt vasta luin tuon Claes Anderssonin elämän kerran. Siitä on kirjoitettu paljon, mutta tämä oli hyvä, minkä minä nyt viimeksi luin.
1: Mistä saat sitten tietoa sellaisista kirjoista, jotka mahdollisesti sinua kiinnostaisivat?
0: No täältähän saa tietoa, jos haluaa, ja sitten mulle tulee Hesari Digiin, ja siellä on aina näitä kirjajuttuja paljon ja semmoista.
1: Käytkö täällä Tukholman seudulla sitten muissa kirjastoissa myös?
0: No minä asun Blackberryssä, siellä käyn ja sieltäkin lainaan sitten erilaisia kirjoja. Sielläkin on välillä on aika uusia suomenkielisiä, mutta sitten mä sieltä lainaan ruotsinkielisiä. Ja Vellingbyn kirjastosta lainaan. Ja ennen minä kävin siellä pääkirjastossa, pyöreässä kirjastossa, mutta nyt ei tule siellä käytä. En mä tiedä, onko siellä remonttia tai jotakin vai joko se on tehty, en tiedä.
1: No tuletko esittämään tänne Suomen instituutissa olevalle kirjastolle jotakin toiveita tai oletko esittänyt vuosien saatossa?
0: Voi olla, että olen toivonut, mutta kyllä tämä on ihan toivomattakin riittänyt.
2: Jorma Ikäheimä, Suomen Tukholman instituutin kirjastossa siis. Perhosten valtakuntaa, sen niminen kappale Ylva Haru.

0: Perhosten valtakunta, Ylva Haru siis. Mitä vaalitulos saattaa merkitä ruotsin suomalaiselle vähemmistölle ja suomen kielen asemalle Ruotsissa? Tämän hetken vaalituloksen mukaan valta saattaa vaihtua Ruotsissa. Kaisa Vuonokari jatkaa.
1: Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin satsataan jälleen enemmän rahaa, mikäli vaalitulos pitää ja valta vaihtuu Ruotsissa, uskoo valtiotieteen tutkija Niina Karlsson.
2: Ei yllättäisi, jos sieltä tulisi taas vähän lisää sitä rahaa.
1: Alustavan vaalituloksen mukaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin johtama punavihreä blokki saa valtiopäiville joitakin paikkoja enemmän kuin porvarilliset Tidö-puolueet. Valtiotieteen tutkija Niina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta uskoo, että jos Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen taakseen, vähemmistöpolitiikkaan ohjatut resurssit saatetaan palauttaa samalle tasolle kuin ennen edellisiä, eli vuoden 2022 vaaleja.
2: Nämä Tidö-puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
1: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Niina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa. Niina Karlsson uskoo, että vähemmistöpolitiikassa näkyisi selkeä ero, mikäli ruotsidemokraatit pääsisi hallitukseen, vaikka puolue periaatteessa suhtautuukin myönteisesti ruotsin suomalaisiin.
2: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle ruotsidemokraateille ei tule ministerin paikkoja. Eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Ennen uutisia Pekko Käppi, KHHL, esittää kappaleen Uskon tunnustus ja Pykäri Bambi Kallio esittää kappaleen Kello. Sen jälkeen päästetään Joona Dixon mukaan. No, äänet muuten ne lasketaan vasta torstaina, tiedetään vaalitulos. Mm.

0: Kello on 16:30 vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraatit vaativat pääministeri Kristerssonin eroa, mikäli alustava vaalitulos säilyy. Tällä hetkellä punavihreille on luvassa 176 paikkaa ja Tidö-puolueille 173 paikkaa. Tänään vaaliviranomainen kertoi alustavan vaalituloksen valmistuvan torstaina. Kristerssonin odotetaan reagoivan vaalitulokseen vasta, kun lopullinen valtiopäivävaalien tuloslaskenta on valmis. Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin ehkä satsataan jälleen enemmän varoja, jos valta vaihtuu Ruotsissa ja sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen. Näin uskoo valtiotieteen tutkija Nina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta.
1: Nämä Tidö-puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
0: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Nina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, niin Ruotsin demokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa. Nina Karlsson uskoo, että vähemmistöpolitiikassa näkyisi selkeä ero, mikäli ruotsidemokraatit pääsisivät hallitukseen, vaikka puolue periaatteessa suhtautuukin myönteisesti Ruotsin suomalaisiin.
1: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle, ruotsidemokraateille, ei tule ministerin paikkoja. Eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Venäjä syyttää tanskalaisia sotilashelikoptereita vaarallisista liikkeistä maan sota-alusten lähellä Itämerellä, kertoo Reuters. Tanskan mukaan venäläinen fregatti ampui 2 merkinantosoihtua kohti Tanskan sotilashelikopteria eilen. Soihdut ovat pyroteknisiä välineitä, joita käytetään tavallisesti huomiosignaaleina. Tanskan puolustusvoimien mukaan sen Fennec-helikopteri oli kuvaamassa venäläisalusta kansainvälisellä vesillä tapahtuman sattuessa ja se kuvailee tekemäänsä tavanomaiseksi valokuvaustehtäväksi. Uutiset toimitti Johanna Dixon. Sinulle Sveriges Radio Finska.

0: Kauniita lauseita, Janneke B. ja Toni Virtanen. Kauneita lausuntoja, joo, ja kauneita biisejä.
1: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13, eli kyllä, radiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Kyllä, sopivasti seuraavan artistin nimi on juuri Ismo. Ismo Alanko. Ismohan se vetää levyseppää. Joo, Ismo Alanko. Taru on totta, ennen kuin siirrytään politiikan puolelle.

0: Keskustapuolueelle ja vasemmistopuolueelle on selkeät punaiset viivat mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Ja keskustapuolue on korostanut, ettei se halua muodostaa hallitusta vasemmistopuolueen kanssa, eikä antaa vaikutusvaltaa ruotsidemokraateille. Nämä keskustelut ehkä käydään myös TD-puolueiden kesken, niin palataan siihenkin. Mutta vasemmistopuolue puolestaan ne vaatii, että tuleva hallitus turvaa hyvinvointipalvelut eikä heikennä työntekijöiden oikeuksia ja niin edelleen. Ja he vaatii ministeripostia eli olla mukana hallituksessa. Ja nämä lähtökohdat, ne vaikeuttavat tietenkin näitä tulevia hallitusneuvotteluja, jos nyt se puoli voittaa. Sillä puolueiden nämä tavoitteet ovat osittain todellakin ristiriidassa keskenään. Erityisesti keskustapuolueen kielteinen suhtautuminen hallitusyhteistyöhön vasemmistopuolueen kanssa kaventaa mahdollisia hallitusvaihtoehtoja. Siltä se näyttää ainakin juuri nyt. Selvitämme kaikki nämä asiat. Meillä on mukana Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin entinen poliittinen päätoimittaja ja nykyinen kolumnisti Malmöstä käsin Heidi Avelan. Hyvää iltapäivää, Heidi.
1: Iltapäivää.
0: Tuliko tuo titteli nyt suurin piirtein oikein?
1: Kyllä, onhan se monimutkainen, eikö totta? Yhtä monimutkainen kuin tämä poliittinen, nykyinen poliittinen tilanne. Kuten uutisissa äsken todettiin, niin äänten laskentahan on vielä hiukan kesken. Mm. Ja se päivitetty tulos, jota me odotettiin huomenna, niin se nyt ei sitten ehkä tukku kuvasta torstaina. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että suurin piirtein pitää paikkansa se lopputulos, mitä nyt on, niin silloinhan keskusta on aivan keskeisessä asemassa tässä. Sekä TD-puolueet että nämä punavihreät haluavat keskustan mukaansa jollain tavalla. Ja keskustallehan se, niin kuin se yksinkertaisin ja selkein puoli olisi lähteä opposition kanssa, nykyisen opposition kanssa muodostamaan uutta hallitusta, mutta siinähän ne on, kuten sanoit, niin ne punaiset viivat on keskustapuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Näyttää siltä, että ei näitä kattaisi niin kuin saada samaan hallitukseen, ei ainakaan niin kuin oikeasti ministerin paikoille. Et jompikumpi jää sitten vaan niin kuin tukipuolueeksi, jos Magdalena Andersson lähtee rakentamaan tätä yhteistyötä.
0: Niin, okei. Vasemmistopuolueen punaiset linjat ensiksi tässä. Ne ei halua enää tukea hallitusta ulkopuolelta ilman vaikutusvaltaa, niin ne ovat sanoneet oikeasti koko ajan nyt näissä vaaleissakin ja on linjanneet, että jos se tukee hallitusta, sen pitäisi myös päästä mukaan hallituksen tai ainakin saada selkeä vaikutusvalta päätöksentekoon, mutta ne haluavat olla mukana. Mitä luulet, Heidi Avelen, kuinka pitkälle ne on valmiita menemään näissä keskusteluissa, jos tästä tulee monimutkainen saataakseen nämä paikan hallituksen?
1: Tai kun tästä tulee monimutkainen.
0: Joo, okei, okay, kun tästä tulee, okei. Okay. Kuinka pitkälle, mitä luulet?
1: Mä luulen, että nämä, siis nyt jo käydään jotain epävirallisia keskusteluja tietenkin.
0: Joo.
1: Ja ne viralliset sitten hallitusneuvottelut lähtevät käyntiin ehkä vasta sitten, kun eduskunta kokoontuu tässä 29. päivä, se on syyskuuta, niin viimeistään silloin ne viralliset neuvottelut alkavat ja saattavat kestää pitkään. Siinähän on 4 yritystä puhemies antaa samalle tai eri puoluejohtajille sen roolin ja ehkä siinä on 4 yritystä ennen kuin lähdetään uusiin vaaleihin. Ja jos vasemmistopuolue, se on nyt on ollut hyvin selvä siinä, tai Nooshin Nadgostar on ollut hyvin selvä siinä, että heille ministerin paikkoja, tai sitten ne ei ole mukana ollenkaan, vaan lähtevät oppositioon. Mutta sitten toisaalta
0: Mutta se kysymys heiti tässä sinulle. Tässä niin. Tilanteessa, siinä tilanteessa vasemmistopuolen, mitä sanot, onko se hyväksyttävä vaihtoehto uusi vaali?
1: Uusi vaali ei ole, koska...
0: Siis onko ne sanoneet sitä koskaan niin suoraan, että se on hyväksyttävä vaihtoehto?
1: No sitähän ei kukaan oikein sano suoraan, koska uusiin vaaleihin ei oikein mielellään lähdetä. Mutta sieltä on kuulunut kyllä vaalikamppailun aikana, että mieluummin se kuin että jäisivät tukipuolueeksi. En usko siihen kuitenkaan, vaan näissä neuvotteluissa vasemmistopuolue on kyllä se, jonka on pakko lähteä vaihtamaan ministerin paikkoja politiikkaan. Eli että he saavat vaatia enemmän politiikkaa, omaa politiikkaa hallitukselta ja siinä niin kuin hintana se, ettei pääse mukaan hallitukseen. Eli hallitus maksaa heille politiikassa, niin kuin nyt on ollut periaatteessa Ruotsin demokraattien paikka Tide-puolueiden kesken.
0: Tämä on Heidi Avelanin näkökulma asiasta, Sydsvenskan Helsingin Stavbladen entinen poliittinen päätoimittaja ja nykyinen kolumnisti. Tämä on sinun näkökulma tässä, että sinä olet puolueeton liberaali. Mutta laitetaan musiikkia väliin, Heidi, ja mennään sitten läpi keskustapuolueen nämä punaiset linjat. Esmiä, huomioon ja loveen.

0: Keskustapuolueella ja vasemmistopuolueella on siis selkeät punaiset viivat mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Tästä asiasta me keskustellaan. Lähtökohdat vaikeuttavat tietenkin näitä hallitusneuvotteluja. Meillä on mukana Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti Malmöstä käsiin. Puolueeton liberaali sinä olet, Heidi. Keskustapuolueen punaiset linjat seuraavaksi. Ne ei halua istua samassa hallituksessa vasemmistopuolueen kanssa, eikä myöskään tukea hallitussa, jossa vielä olisi ministeripaikkoja. Mitä sanoisit, Heidi Avelan, kumpi on tärkeämpää tässä tilanteessa? Omista punaisista linjoista kiinni pitäminen vai hallituksen muodostaminen?
1: Pitkään omista linjoista kiinni pitäminen ja se syy siihen, että keskusta on tässä niin keskeisessä asemassa on se, että demarit ja keskusta ovat aikaisemminkin olleet yhteistyössä. Tämä on ollut demarille tärkeämpi puolue sen takia ja myöskin, että sosiaalidemokraateille on ollut kautta historian tärkeää pitää entiset kommunistit ja silloiset kommunistit hallituksen ulkopuolella. Eli tämä antaa keskustalle kuitenkin vähän hyvän lähtökohdan tässä. He eivät mene samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa eikä myöskään Ruotsin demokraattien kanssa. Se tekee sen niin kuin vähän vaikeammaksi sekä Tidö-puolueille että sosiaalidemokraatialle lähteä rakentamaan. Mutta tässähän voisi olla ratkaisuna tietenkin se, ettei kumpikaan istu hallituksessa, vaan että Magdalena Andersson muodostaa vähemmistöhallituksen vihreiden kanssa ja sekä vasemmistopuolue että keskusta ovat mukana siinä tukipuolueina ja maksuna siitä saavat politiikkaa.
0: Se on yksi mahdollisuus, Heidi Avelan. Jos kuitenkin puhutaan vielä näistä kompromisseista, jos yritetään puhua siitä, niin mitenkä puolueet selittää, jos vaikka keskusta tai vasemmistopuolueet todellakin antaa periksi, jompikumpi heistä antaa periksi ja kompromisoi, niin millä tavalla se selitetään äänestäjille ja mille puolueelle se on kaikista vaikeinta?
1: Jos kompromissi olisi, että keskusta tukee hallitusta, jossa vasemmisto on mukana, niinkö?
0: Niin.
1: Semmoista selitystä ei ole. En usko siihen ollenkaan. Onko vasemmistopuolueelle helpompaa lähteä selittämään? Periaatteessa kyllä, tai pikemminkin käytännössä kyllä, koska niin on käynyt niin monta kertaa. Tämä on puolue, joka on ollut tukemassa sosiaalidemokraattista hallitusta kautta historian ja siinä voisi käydä niin nytkin, jos he saavat oikein hyvää vasemmistopolitiikkaa maksuksi.
0: Jos vasemmisto ei sitten suostu tähän, että ne ei pääsekään hallitukseen, niin mitä luulette, jos spekuloidaan nyt, niin mitä he vaatisi vastineeksi tästä heidän tuestaan?
1: No, tuki maksaisi paljon rahassa. En osaa oikein arvioida, mitkä asiat ovat heille sitten kaikkein tärkeimmät, mutta esimerkiksi vuokrat, halvempi vuokra, halvempi ruoka, paremmat koulut ovat siinä varmaan aika listan kärjessä.
0: Okei. Onko mahdollisuutta, luuletko, että on todennäköistä, että sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson löytää semmoisen kompromissin, joka siis säästää molempien puolueiden kasvot?
1: Jossain mielessä. Siis sosiaalidemokraatit ovat aina onnistuneet siinä. He eivät anna periksi. Ensinnäkin, mutta sitten toiseksi yleensä ovat pystyneet selittämään ja saamaan muut puolueet mukaan siihen omaan työhön. Silloin 2018 vaalien jälkeen, kun tuli tämä januaria tammikuun tammikuun sopimus, niin silloinhan vasemmistopuolue ei ollut siinä mukana. Ja vieläkin näyttää vähän hämärältä, että missä asemassa se oikeastaan oli siihen hallitukseen. Loppujen lopuksi sen kaatoi sen hallituksen. Silloin on ihan selvää, että se ei tukenut sitä enää, mutta tuki aika pitkään, vaikka ei saanut siitä oikeastaan maksuna mitään.
0: Joo. Todella vaikeita kysymyksiä esitän sinulle, Heidi Avelanne, mutta se on nyt sinun rooli tässä lähetyksessä spekuloida. Se ei auta. Mun täytyy jatkaa vielä, että kumpi puolue on tällä hetkellä lähempänä tätä kompromissia?
1: Sitä on hirveän vaikea sanoa. Siis vasemmistopuoluehan on suurempi puolue ja voitti näissä vaaleissa enemmän kuin mitä keskusta voitti. Periaatteessahan silloin keskustaan pitäisi olla vähän nöyrempi, mutta kuvittelisin, että he siinä niin kuin asemassa, että he ovat puoluekentän keskellä ja heitä kyllä kosiskellaan oikealtakin, antaa heille niin kuin vähän enemmän voimia mukaan näihin neuvotteluihin.
0: Hei, vielä Anne, musiikkia väliin. Jatketaan sitten tätä kiinnostavaa keskustelua. Ekotrippi ja kappale Vuosi nolla.

0: Jatketaan tätä keskustelua Heidi Avelaanin kanssa. Entinen poliittinen päätoimittajahan sinä olet, Heidi, ja kolumnisti siellä Malmössä Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin, siis puolueeton liberaali. Puhutaan vähän tästä keskustan roolista, ja me ollaan jo puhuttu, mutta siirrytään Tidö-puolelle. Sehän on niin, että Tidö, tämä yhteistyö Tidö-puolueiden välillä, siihen kuuluu nämä moderaatit, kristillisdemokraatit, liberaalit, ruotsidemokraatit, mutta ei keskusta. Mehän voidaan ensiksi selvittää, mistä syystä keskusta ei ole halunnut ollenkaan olla mukana tässä Tidön yhteistyössä.
1: Se johtuu siitä, että Ruotsin demokraatit ovat tässä mukana. Ruotsin demokraatit on epäliberaalinen puolue ja liberaalit on niin kuin se suoranainen vihollinen tai vastakohta poliittisesti. Ihmeellistä kyllä, liberaalipuolue on kuitenkin mennyt tähän yhteistyöhön ja nyt viime aikoina on ollut ihan tiiviissäkin yhteistyössä Ruotsin demokraattien kanssa, mutta keskusta pitää kiinni siitä periaatteesta, että he eivät sitä tee. Jotenka allianssi ei onnistunut sen jälkeen, kun sillä ei ollut enemmistöä enää ja siihen olisi tarvittu Ruotsin demokraattien tuki. Sen takia tämä Tidö-rakennelma on syntynyt ja siinä keskusta ei ole ollut mukana ollenkaan.
0: Hmm. Onko minkäänlaista mahdollisuutta tässä tilanteessa nyt, että keskusta voisi vaikuttaa politiikan sisältöön tiedopuolueiden, jos spekuloidaan, että ne yrittäisivät saada tämän roolin jatkamaan hallituksen. Onko se mahdollista, että ne voivat olla mukana vaikuttamassa politiikkaa ja politiikan sisältöä ilman, että sitä pidetään osana ruotsidemokraattien tukemaa hallituspohjaa?
1: Ei, mutta pääministeri Ulf Kristersson jo vaali-iltana rupesi puhumaan tästä uudesta ryhmästä, eli ei-sosialistinen enemmistö. Nyt Ruotsilla on ei-sosialistinen enemmistö ja siihen hän laski mukaan keskustapuolueen, eli kaikki 5 puoluetta. Mikä tietysti tietää sitä sanomana, se niin kuin selvittää sen, että hän ja ne muut Tidö-puolueetkin yrittävät jollain tavalla saada keskustan mukaan siihen, jos se olisi niin kuin jonkinlaisena tukipuolueena eduskunnassa taas maksuna politiikkaa tai miten hän sen ajattelee, mutta minun on kyllä hyvin vaikea ajatella, että keskustapuolue lähtisi minkäänlaiseen yhteistyöhön Ruotsin demokraattien kanssa, koska se liberaali idea keskustassa on, se ei ole mikään kovin vanha. Se tuli Maud Olsonin aikana, eli siitä on vähän runsaat 10 vuotta, mutta se on siellä hyvin tämmöinen aito ja kovin keskeinen. Eli siitä ei tingitä ja silloinhan ei voi olla Ruotsin demokraattien kanssa yhteistyössä.
0: Hmm. Okei. Nyt ollaan menty läpi nämä lähtökohdat aika nuukaa.
1: Eikä tässä löytynyt mitään oikein hyvää selitystä. Joo.
0: Kyllä, sinä olet selvittänyt nämä asiat tosi hyvin, Heidi Avelaan.
1: Eli lopputulos vaan
0: meillä tästä. Se on se ainoa, mikä puuttuu, on tämä. Kuinka pitkä prosessi, mitä luulet, kuinka pitkä prosessi tästä on oikeasti tulossa?
1: Pelkään, että aika pitkä, tosi pitkä. Tässä voi mennä ihan vuodenvaihteeseen asti ennen kuin meillä on hallitus paikalla.
0: Hmm. Jos meillä on tuuria, niin me saadaan siis mukaan Heidi Avelanin vielä muissakin lähetyksissä tästä eteenpäin. Siit Svenskanin, Helsingin Stadbladenin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti sieltä Malmöstä käsin, siis puolueeton liberaali sinä olet. Heidi, palataan asiaan, sanotaanko näin?
1: Tehdään näin.
0: Heidi mukana aikaisemmin lähetyksessä siis. Tästä tulee jänniä päiviä tästä eteenpäin, ja onhan se politiikka todella kiinnostavaa. Ja suomeksi saa selvityksiä kuuntelemalla Sveriges Radio Finska.
2: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
3: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
4: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
5: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
6: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
0: Lähetyksen lopuksi todella hieno ruotsin suomalainen artisti Frida Hyvönen, Min stad. Kuullaan huomenna. Moi moi.

0: Ja tack Eleonor Nordgren i P4 Norrbotten ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Haprandas valdeltagande ser ut att än en gång hamna i botten i Norrbotten. Och så ska vi till Korpilompolo där biblioteket renoverats under 2 års tid men som alldeles just officiellt öppnats för allmänheten igen. Joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 15. päivä syyskuuta eli septemberiä. Ohjelman vetäjänä Pajalan Styyt, jos olen mie Rasmus Rova ja jos sinun nimi sattuu olemaan Sigrid eli Siiri, niin onnea nimipäivälle. Meidän raatiossa tänä päivänä praatimaan muun muassa vaalista ja vilkaisemma kuinka vilkkaat ihmiset Norrbottenin kunnissa on olleet äänestämään. Haaparannan kunnassa äänestysprosentti näyttää taas tulevan matalin koko läänissä. Ja kuulemma 2 politiikkeriä Tornion laaksosta, jotka molemmat halusit valtiopäiville. Yksi pääsi sinne, mutta toinen ei. Ja sitten lähemmä Korpilompolhoon, missä minun kollega Maria Heikka on vihkiäisissä, eikös niin Maria?
1: Joo vain, täällä on kuule torttakahvit käynnissä. Tämä Korpilompolon bibliotekki on ollut kiinni 2 vuotta, niin kuin siis sanoit, ja 2 päivän vihkiäiset nytten. Eilen oli läpi täällä ja tänä päivänä on enämpi aikuisia, jos niin sanoo.
0: Ja me kuulin, että oli kahvia ja torttaa tarjolla siellä.
1: Joo vain, ja täällä on myös tunnettu kirjailija Marian Cedervall paikan päällä tänä iltana.
0: Tulemapa sinne vähän myöhemmin, mutta alamapas ensin niin kuin aina musiikilla, ja se on Eija Kantola, joka saapii laulaa meille ensimmäisen kappaleen tällä kertaa. Oikein mukava, kun tulit följeen.

0: Hei ja Kantolaa kappaleella Yössä sielujen. Ja nyt vaalista ja innosta äänestää, eli praatima tästä vaaldeltagandesta. Mennyvuosina äänestysprosentti on ollut matala Haaparannan kunnassa ja ennen tätä vaalia oli toivoa siitä, että into äänestää olisi noussut. Meidän raatio kävi Haaparannan Marie Lyntissä vaalipäivänä, eli sillä alueella, missä äänestysprosentti on ollut kaikista matalin koko Norrbottenissa viime vaalitten aikana.
1: Mikäs oli nimi?
2: Leila.
3: Lase.
1: Äänestysvilkkaushan on monesti Haaparannassa ollut aika matala. Mitä te uskotte tästä vaalista? Onko käyrä nytten kääntynyt ylöspäin?
2: Toivottavasti. Ja sitten varsinkin tällä meillä Marie Lyntissä, eikö se ole ollut kaikista huono? Niin,
1: kyllä.
3: Joo, se on matala äänestysprosentti ollut aina tässä. Niin. Kuinka kauan vuosi on käynyt, se on kauhean hiljasta, ei ole jonoja.
1: Tunnetteko te, että poliitikot on täällä niin kuin tässä vaalissa ainakin yrittäneet saada ihmisiä liikkeelle? Onko ne onnistuneet? Mitä te uskotte?
3: Onhan ne käynyt täällä ja jakamassa lappuja. Ja kyllähän ne on täällä kaupoittaneissakin. Ja kyllä me kunnan ne tunnemaa kohta kaikki, mitkä on siellä.
2: Joo, kyllä ne on nyt ollut tuota. Ja sitten, että ne on tullut itsensä enemmän esille. Se on kyllä ollut hyvä.
0: Näin hunteerasit Lasse ja Leila siellä Marie Lyntissä. Ja nyt mulla on myötä minun kollega Annikka Lantto. Hei.
1: No hei.
0: No jos mä alaamaan ensin ja katsomaan tätä äänestysprosenttia, eli niin kuin valdeltagande, kun Haaparannassa on räknätty kokoon 7 distriktiä ja jäljellä on vain räknätä nämä niin kuin ennakkoäänet, eli förtidsröster, jotka tulevat postin kautta.
1: Joo, miehän sain just tietää, että Haaparantahan on tullut 690 postiääntä Framille tänä päivänä. Ja kun minä sitten istahin alas ja räknäsin, mitä se merkittää niin äänestysinnolle, niin minä sain sen Framille, että parhaimmassa tapauksessa Haaparannan äänestysprosentti pysyy tässäkin vaalissa alle 70% kaikissa vaalissa. Eli kuntavaalissa alle 63% kävi äänestämässä, regionissa 62% ja valtiopäivävaalissa suunnilleen 69% äänesti.
0: Eli se näyttää siltä, että vaaliinto ei ole noussut Haaparannassa.
1: No valitettavasti ei.
0: No miltä se näyttää muissa kunnissa sitten?
1: No mietin, että minä ainakin itse vähän niin kuin reageerasin preliminäärinumeroihin esimerkiksi Mataaringissa. Siellä näytti siltä, että äänestysprosentti oli laskenut villisti, mutta kun minä soitin ja tarkistin Valnämdin kanssa Mataaringissa tänä päivänä, niin siellä kerrottiin, että heillä on paljon näitä ennakkoääniä vielä laskea, suunnilleen 300 ääntä ja tämä tulee siis ratkaisemaan, kuka voittaa Mataaringissa kuntavaalin, koska ero sosiaalidemokraatitten, Sjukvårdspartiin ja Centerin välillä on vain vähän päälle 20 ääntä juuri nytten, niin huomenna tulee olemaan villin jännä seurata, miten siellä menee Mataaringissa.
0: Joo, just se. Eli äänestysprosentti tulee nousemaan Mataaringissa.
1: No siltä se näyttää ja se tulee olemaan suunnilleen ainakin lähempänä samaa kuin viime vaalissa kanssa.
0: No jos vilkaisemme sitten muualle, että miltäs into äänestää näyttää siellä?
1: No ainakin Pajalassa, Kirunassa ja Jällivaarassa näyttää siltä, että ollaan aika likellä aikaisempaa äänestysprosenttia. Vähän päälle 70% kävi äänestämässä melkein kaikissa vaalissa ja siellähän se tulee nousemaan kanssa.
0: No, missä päin Norrbottenia sitten äänestetään niin kaikista eniten?
1: No, se on kyllä selvästi Luulaja ja Piitime, missä äänestetään paljon. Siellä mennään aina reilusti yli 80%. Ja vaikka heilläkin on vielä ääniä laskematta, niin siellä on jo ylitetty tämän 80% rajaan. Että siellä osaathan kyllä äänestää hyvin.
0: Jatkamaan kappaleen jälkeen ja praatimaan enemmän vaaliinnosta Haaparannassa.

0: Tässä oli Spede Pasanen ja Simo Salminen kappaleella Keltainen jäänsärkiä. Ja nyt jatkama vaalista. Haaparannassa ollaan pitkään freistattu nostaa äänestysprosenttia, joka on ollut Norrbottenin matalin pitkän aikaa. Mulla on myötä minun kollega Annikka Lantto ja siihen olit Haaparannassa koko vaalipäivän aikana ja puhuit äänestäjitten ja politiikkeritten kanssa. Että kuinka siellä reageerattiin, kun vaali-illan aikana selvisi, että äänestysprosentti ei ollut niin korkea?
1: Kun vaali-iltana sitten selvisi, että tämä preliminääri äänestysprosentti näytti niin matalalta kuin 54% Haaparannan kuntavaalissa, kun oli räknätty kaikki distriktit, paitsi nämä ennakkoäänet, niin moni poliitikkeri oli kyllä pettynyt.
0: Kuulemma tässä, mitä muteeraatitten Sofia Söderholm sanoi vaali-iltana, kun hän näki, että 54% olit äänestänyt kuntavaalissa, kun oli räknätty melkein kaikki äänet.
2: Det är dåligt. Vi trodde att det skulle öka. Det var vad vi resonerade kring innan. Men det är jättetråkigt. Ja. Som jag ser det så har ju jag och företrädare från andra partier också försökt på andra sätt. Man har varit mer digitalt och jag har försökt översätta till finska och för att vara mer tillgänglig på sociala medier och så. Alltså för att vara mer nära de som ska rösta här lokalt. Men ja, det är synd att det inte syns.
0: Sofia Söderholm muteeraatti Haaparannassa. Hän sanoi tässä, että hän on tehnyt kampanjaa kanssa suomeksi tänä vuonna.
1: Joo, ja Sofia Söderholm ei ole itse suomenkielinen, mutta hän on tehnyt tämmöisiä videoklippiä, missä on suomenkielinen teksti. Ja hän paljasti, että hän on satsannut aika paljon rahaa kanssa siihen juuri, että sen takia, että hän halusi niinku tavoittaa kaikki suomenkieliset juuri Haaparannalla. Ja tämähän on ryhmä, joka on ainakin aikaisemminkin identifierattu porukkana, joka äänestää vähemmän juuri Haaparannalla.
0: Kuulemma vielä, mitä sosiaalidemokraatitten Niina Vaara sanoi.
3: Me olisin toivonut, että se olisi ollut enemmän, kun me on kuullut, että monet on niin kuin käynyt ennakkoäänestyksessä. Siellä on ollut pitkät jonot ja sitten on ollut tänäänkin pitkiä jonoja, kun on käynyt äänestämässä tänään. Niin me olisin niin kuin uskonut, että se olisi niin kuin isompi niin kuin valdeltagande, entä miltä se nyt näyttää. Mutta katsomaan nyt, mitä tuo viimeinen distriktinä, mitä siitä tuli, mikä tulos sieltä tulee. Niin.
1: Ja Niina Vaara sosiaalidemokraateista kertoi kanssa, että heidän partii on käynyt koputtamassa ovea reippaasti tänä vuonna. Joka kolmas huusholli on saanut sosiaalidemokraatin oven taakse tänä vuonna. Ja he on satsanneet tähän, että niin kuin kohata ihmisiä siellä, missä ne asuvat. Mutta se on vissiin ollut kuitenkin hankala saada ihmisiä liikkeelle.
0: Ja kuulemma kans, mitä kristdemokraatitten Marita Wikberg hunterasi vaali-iltana ensin äänestysprosentista.
4: No det är ju tråkiga siffror. Jag hade hoppats att vi skulle komma upp till 70%. Men egentligen har ju siffrorna gått ner ännu mer. Och vi har försökt annonsera, vi har pratat med folk, vi har haft personliga flyers som vi har skickat i brevlådan. Så att det känns att det hjälper inte vad man gör. Nu borde man ha lite intresse av att rösta. Mina föräldrar kom från Finland på 60-talet. Jag är uppvuxen här. Men det var alltid viktigt hos oss att vi skulle rösta och engagera oss i det svenska samhället.
0: Marita Wikberg tässä, joka meinasi, että se pitäisi olla itsestään selvä asia, että sitä äänestää siinä maassa ja kunnassa, missä asuu. Mutta mitäs kunta on sitten tehnyt tälle asialle, että nostaa äänestysintoa kunnassa?
1: No esimerkiksi viime vaalissa, eli 2022, satsattiin 300 000 kruunua informasuuhniin ja he palkkasit kans työntekijän, jonka tehtävä oli levittää tietoa ja sillä mallin pian aikaa saada ihmiset äänestämään. Mutta siinä kävikin toisinpäin. Äänestysprosentti laski kaikissa vaalissa verrattuna siihen edelliseen. Ja tämähän herättää paljon niin kuin hunteerinkiä ja keskustelua. Ja eilen haaparantalaisessa Facebook-ryhmässä joku kirjoitti, että kuntahan ei voi niinku kantaa ihmisiä äänestämään, että loppupelissä se on niinku kaikitten oma valinta ja vastuu kans äänestää.
0: Mm. No saattaako se olla sitten niin, että moni kans äänestää Suomen vaaleissa ja tunteva sitten, että hän ei niinku tarvitse äänestää Ruotsissa kans?
1: No tämähän on semmoinen mahdollinen asia, että ja jos sitä asuu Haaparannalla, niin se on mahdollista, että sulla on vain suomalaiset TV-kanavat kotona. Ja sitten ei pian seuraa Ruotsin uutisia niin paljon. Mutta kun minä selvitin sitten, että miltäs into äänestää Tornion kuntavaalissa oikein näyttää, niin siinäkin selvisi, että on olemassa probleemia. Vain 55% torniolaisista äänesti kuntavaalissa. Ja sitten Suomessa on taas semmoinen keskustelu, että ihmiset on niinku kyllästyneet äänestämään niin paljon. Siellä on niin monta eri vaalia. Siellä on kuntavaalia, aluevaalia, eduskuntavaalit, presidentinvaalit, kirkkovaalit, EU-vaalit. No, Rasmus, ymmärrät.
0: Joo, se on kyllä monta vaalia päällekkäin. Mutta siihen kohasit kans äänestäjän, jolla oli hunteerinkiä tästä vaali-innosta, että kuulemma, miksi Hanna meinaa, että matala äänestysprosentti on merkki jostakin muusta kuin pelkästä kiinnostuksesta?
2: No minusta se vähän niin kuin osoittaa sitä, että niin kuin haaparantalaista niin kuin tunnetta, että miten meitä otetaan huomioon, miten meitä kuunnellaan ja miten meistä pidetään huolta.
1: Ajatteleksi jotakin tiettyä asiaa?
2: No, aika moni asia on, että tämähän on pikkupaikkakunta, meidän pitää matkustaa, että saadaan hoitoa. Moni asia, missä niin kuin toivotaan tietenkin, että saadaan tukea enemmän valtiolta. Mä uskon, että haaparantalaiset tuntee aika lailla, että meitä ei kuunnella. Meistä ei ole välitetty pitkään aikaan, että me tarvitaan paljon enemmän resursseja.
1: Ja pian aikaa, kun tässä on itsekin tehnyt uutisia viime vuosina Haaparannasta ja on kerrottu siitä, että on probleemia päästä perille hälsusentraalille, on hankala saada lääkärikontaktia, niin minä uskon, että tämmöiset asiatkin vaikuttavat sitä ihmisen tunnetta, että kuinka hyvin asiat toimivat omassa kunnassa. Että jos asiat pelaavat hyvin, niin sitten sitä pian tuntee kanssa, että on mahdollisuus vaikuttaa.
0: Kiitos sulle, Annikka Lantto. Tässä lähipäivänä selviää lopullisesti sitten, kuinka moni kävi äänestämässä. Jatkamme vaaliseurantaa huomenna.

Mutta sinä itse, milloinka sä maksat surut, jotka olet mulle tuottanut? Kaihoni kalvaan, jonka minä sain, kun olen sinun sanoihisi luottanut.

0: Kike Elomaa, vanha tie.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja kello on, no ei ole pitkän aikaa, niin se on 5:50, kun jätämä vaalit tällä kertaa ja poristaan aivan muusta asiasta. Että lähemmä täältä Pajalan studiosta semmoinen 5 penikulmaa eteenlään käsiin ja korpi lompolhoon. Siellä nimittäin on 2 vuoden renoveerinkin jälkeen uudesti auvastu kylään kirjasto eli biblioteekki ja paikan päällä on minun kollega Maria Heikka. Että miltä siellä näyttää, Maria?
3: No kuule, täällä juuri nyt on tämä kirjailija Marian Cederwall tässä puhumassa, että mien kehtaa huuta oikein. Mutta mulla on matkassa 2 täällä, Karina Fagervall ja Osa Rasmussen. Te olette täällä biblioteekissa töissä. Kuinka tuntuu nyt tämän 2 vuoden remontin jälkeen?
4: No se on oikein hyvä.
3: Mitä siihen sanoo? Karina.
5: Jätteroligt att vi har fått öppna igen efter 2 år.
3: Kuule, kuinka te olette pärjännyt, kun teillä on kuitenkin ollut jonkunlainen verksamhet täällä?
5: Joo, no, biblioteekki on ollut pikkusessa huoneessa koululla.
3: No mitä se merkitsee sitten, että on isot lokaalit taas ja ne on korjattu?
5: No nyt se on luftigt och fint och öppet och känns bra.
3: Mutta mitä siellä sanot? Mitä te olette tehnyt täällä? Mitä on tapahtunut?
4: No täällä on ollut eilen lapset. Täällä on ollut vähän vaikka mitä hommia. Ja meillä kävi semmoinen salhainen vieras, oli bibliotekin oma pöllö, se polarpöllö. Ja lapset tykkäsit pöllöstä ja ne halusit ottaa kuvia sen kanssa.
6: Se oli joo, oikein hauska.
3: Joo. Ja kun sä puhut kläpistä, niin kläpithän on saanut aivan semmoinen oma nurkka täällä, aivan joo, uusi. Mitä se merkitsee?
4: No minä uskon, että se tulee tulemaan enemmän lapsia ja vanheita niiden kanssa.
3: Mulla on kans matkassa täällä Britta Tervaniemi, joka on täällä vihkiäisessä tänä iltana. Miksi sinä olet tullut tänne?
7: No se on selvä, kun täällä nyt auassa on tämä uusi. Ja täällä on niin hauska tulla, että minä harjantuneen käymään biblioteekissa. Nyt kun se on ollut niin kyllähän meillä on ollut biblioteekki siellä pikkukrypissä, niin kuin Karina sanoi. Mutta tämä on niin, se on niin ennen ja paljon fräsimpi ja fiinempi täällä. Ja kaikki on niinku uudet ja hyllyt on erilaisia, ja se on niinku niin aukenhaista ja sitten mukava, kun nyt se on niinku täydessä käynnissä taas.
3: Kuule, kuinka paljon sinä olet käyttänyt muuten biblioteekkiä? Ja oletko aivan lainannut kirjoja vai tullut tänne niinku istumaan?
7: Joo, minä olen aina lainannut kirjoja ja kun mulla on ollut lapset pikkusessa, minä olen paljon biblioteekissa. Minä olen ollut töissäkin biblioteekissa ennen aikaan, mutta käyn aina tuntuostakin täällä Karinan kanssa. Ja se on niin hyvä apu tästä Karinasta, kun meillä on niin, kun kysyä vain, että annappa mulle jotakin, niin se löytää jonkun kirjan, mikä sopii. Ja se on aivan kuin tehty tähän hommaan.
3: Mutta kuulla näin lopussa, mitä kylän biblioteekki merkittää teille?
7: No se on kauhean tärkeä. Se on ainoa paikka, niin kuin semmoinen offentli lokal, missä kaikkien saa käydä. Ei tarvitse mitään, eikä se maksa mitään, eikä se tarvitse olla medlemmin, se tarvitse olla mitään kuin meille samhällsmedborgarille. Me saamme mennä tänne ja täällä me saamme olla ja lukea ja hakea kirjoja ja kovata. Että se on oikein hyvä, tärkeä.
3: Näin sanoo Britta Tervaniemi ja musiikin jälkeen Rasmus kohtamaa kirjailija Marian Cederwall.
0: Spännande, että tässä tulee sitten Ville Valo ja Agents Paratiisi sillä aikaa, että kuulemma kohtaan.

0: Christian Olsson.
1: Intern kritik.
2: Kello on 6 vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraatit vaativat pääministeri Kristerssonin eroa, mikäli alustava vaalitulos säilyy. Tällä hetkellä punavihreille on luvassa 176 paikkaa ja Tidö-puolueille 173 paikkaa. Tänään vaaliviranomainen kertoi alustavan vaalituloksen valmistuvan torstaina. Kristerssonin odotetaan reagoivan vaalitulokseen vasta, kun lopullinen valtiopäivävaalien tuloslaskenta on valmis. Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin ehkä satsataan jälleen enemmän varoja, jos valta vaihtuu Ruotsissa ja sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen. Näin uskoo valtiotieteen tutkija Nina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta.
3: Nämä Tidö-puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
2: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Nina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, niin Ruotsin demokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa. Nina Karlsson uskoo, että vähemmistöpolitiikassa näkyisi selkeä ero, mikäli ruotsidemokraatit pääsisivät hallitukseen, vaikka puolue periaatteessa suhtautuukin myönteisesti Ruotsin suomalaisiin.
3: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle ruotsidemokraateille ei tule ministerin paikkoja. Eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
2: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu on johtanut polttoaineiden hintojen nousuun myös Ruotsissa. Eilen hintoja nostettiin ja niin myös tänään. Syyskuun aikana esimerkiksi dieselin hinta on noussut yhteensä 3 kruunua litralta. Jos polttoaineveron väliaikainen huojennus poistuu vuoden vaihteessa, on odotettavissa lisää korotuksia niin bensan kuin dieselin myyntihintoihin, kertoo Ekot. Bensan hinta on tämänpäiväisen korotuksen jälkeen reilut 17 kruunua litra ja dieselin hinta on noin 22 kruunua litra. Nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto MUCF perustaa kansallisten vähemmistöjen neuvoston. Neuvoston jäseniksi on hakenut 55 ihmistä ja käynnissä onkin tulevan vähemmistöneuvoston jäsenten valintaprosessi. Kansallisten vähemmistöjen neuvosto nimitetään vielä syyskuun aikana ja sen on määrä pitää ensimmäinen kokous ennen tämän vuoden päättymistä. Nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden viraston pääjohtaja nimittää jäsenet virallisesti 2 tai 3 vuoden toimikaudeksi. Neuvostoon kuuluvat ne vähemmistöt, joista virastolla on vähemmistöpoliittinen vastuu, eli juutalaiset, romanit, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Vankien määrä Ruotsin vankiloissa on 2-kertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana, kertovat BRÅn eli rikosten torjuntaneuvoston tilastot. Uusien ensikertalaisvankien määrä oli viime vuonna samaisen tilaston mukaan suurin 30 vuoteen. Vankien määrän lisääntymisen syynä on viime vuosina tapahtunut tuomioiden tiukentuminen, sanoo rikosten torjuntaviraston tilastotieteilijä Sarlotta Lindström, kertoo Ekot. Ja Liettua on kertonut lisätietoja maassa alasammutusta droonista. Naton hävittäjät ampuivat droonin alas viime yönä. Liettuan ilmavoimien komentaja kertoo, että hylky on löydetty ja että alas ammuttu drooni todennäköisesti kuljetti räjähteitä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Ett fraktflygplan har glidit av landningsbanan på Malmö Airport och flygtrafiken är tillfälligt avstängd. Swedavias presstjänst säger till TT att det är ett mindre fraktflygplan som haft problem vid laddning och att man behöver flytta det innan trafiken kan komma igång. Moderaterna fortsätter vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
1: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort. Så att säga, det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är det en ny dynamik bland de nya väljarna.
2: Ja, i det förra valet hade tidpartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män oftast står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
1: Just bland förstagångsväljarna så verkar det också som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
0: Reporter Karl Friborg. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopat karensavdrag hamnade i skymunden. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla i förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under förra månaden i Sverige. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades enligt polisens sammanställning. Månaden följer en nedåtgående trend under året med färre skjutningar och färre skadade och döda. Det var Ekot klockan 7 i studion Veronica Mitrevska.
3: Oli aivan päivän selvää, että tämä kyseinen henkilö ei ollut kuollut nukkuessa.
4: Suomen laiva Viking Sallilla alkaa 80-luvulla tapahtua hirveitä, kerta toisensa jälkeen.
5: Heillä on tällaisia murskavammoja kasvoissa ja kallossa.
3: Verijälkiä joka puolella.
6: Kuinka suuret toiveet poliisilla tänään on tämän jutun selvittämisessä?
4: Ja kun kuolema on kerran noussut matkustajalaivan kyytiin, se ei poistu sieltä enää.
7: Siitä on Eurooppa Viking Estonia.
8: Estonia, Estonia.
7: Mayday, mayday.
4: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Viking Sally, ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin. Laivan kannella makaa 2 ihmistä, nuori nainen ja nuori mies. Heidät on pahoinpidelty julmasti.
5: Nämä uhrit löytyivät varhaisina aamuyön tunteina sieltä Viking Sallin helikopterikannelta.
4: On heinäkuu vuonna 1987 ja Viking Sally on matkalla Tukholmasta Turkuun. Joukko partiolaisia löytää uhrit aamuyöllä.
5: He molemmat ovat hyvin vakavasti loukkaantuneet siinä vaiheessa, kun heidät löydetään.
4: Vähitellen valkenevassa aamuhämärässä erottuu, että nuoret uhrit ovat yltä päältä veren peitossa. Vain toinen heistä jää henkiin. Murhaajasta ei ole tietoakaan, eikä kyseessä ole ensimmäinen kerta, kun Viking Sallyn matkustaja kohtaa laivalla väkivaltaisen kuoleman. Ensimmäinen murha Viking Sallylla tapahtuu melkein tismalleen vuotta aikaisemmin. On 9. heinäkuuta 1986. Eletään vilkkainta kesälomakautta. Matkustajalaiva seisoo Turun satamassa ja ottaa vastaan viimeiset matkustajat. Jotkut ovat lähdössä kotiin Ruotsiin Suomessa vietetyn loman jälkeen, toiset aikovat tutustua Tukholman nähtävyyksiin. Laivan kyljet ovat punaiset. Keulassa lukee valkoisella Viking Sally. On aivan tavallinen keskiviikkoilta ja Viking Sally on lähdössä tavanomaiselle reitilleen Turusta Tukholmaan.
3: Niin hän ei nyt jäänyt ihmisenä sen ihmeemmin mieleen. Aivan siisti, hyvin käyttäytyvä.
4: 24-vuotias Harry Nordström työskentelee apulaispurserina Viking Sallylla. Kello lähestyy 9:30 illalla. Laiva lähtisi aivan kohta. Käytävät alkavat täyttyä puheensorinasta. Harry seisoo 5. kannen infotiskin takana. Tiskin ääreen saapuu keski-ikäinen mies. Hän haluaa ostaa itselleen hytin yöksi. Ei ole aivan tavanomaista hankkia hyttipaikka vasta laivalla, mutta sitäkin sattuu. Tilanteessa ei ole mitään kummallista, muistelee Harry vuosikymmeniä myöhemmin.
3: Katsottiin, että mitä hyttejä siinä on tarjolla ja mihin hintaan, ja niistähän sitten valitsi itselleen yhden hytin.
4: Miehen valitsema ikkunaton hytti sijaitsee 4. kannella. Hän maksaa ostoksensa käteisen sijaan pankkikortilla. Harry Nordström muistaa yhä, miten hän tuona heinäkuisena iltana vetää pankkikortin mekaanisen lukulaitteen läpi. Korttitiedot piirtyvät jäljennöspaperiin. Asiakas vahvistaa ostoksen allekirjoituksellaan. Infopisteeseen jää ostoksesta kuitti talteen.
3: Ei siinä sen ihmeempää. Sitten hän lähti sinne hyttiinsä.
4: Hytin numero painuu apulaispurseri Harry Nordströmin mieleen. 4228. Harry ei koskaan unohtaisi tuon hytin numeroa. Saapuessaan Itämerelle suoraan telakalta vuonna 1980 Viking Sallyn historia.
5: 70-luvun alussa.
4: Väliä tuotaneet tyytyä paljon suurimmista matkustaja-aluksista on 2000.
5: Tällainen yksi kuuluis Itämerellä.
4: Matkustajia hemmotellaan uudenlaisakapa a la carte ravintolaan tai snackbariin ja jatkaa sitten iltaa tanssiravintolassa, diskossa tai ehkä saunaosastolla. Uiva ravintolakaupunki lukee Helsingin Sanomien mainoksessa.
5: Kyllä sitä pidettiin tosi hienona aluksena silloin aikanaan.
4: Kaunottareksi Sallya ei kuitenkaan voi kutsua. Ulkoapäin se näyttää kulmikkaalta, melkein laatikolta.
5: Et se oli aika semmoinen kolhon näköinen laiva.
4: Sisältä laiva on sokkeloinen, kaikki ne hyttikäytävineen. Lattiat on tuttuun Suomen laivatyyliin vuorattu kuvioidulla koko lattiamatolla. Sisustuksessa toistuvat ruskea ja beige, kupari ja messinki. Vuosien mittaan uutuuden hohto himmenee. Ja sitten Viking Sallylla alkaa tapahtua hirveitä, kerta toisensa jälkeen. Varhain aamulla 10. heinäkuuta 1986 apulaispurseri Harry Nordström herää hytissään Viking Sallylla. 7:00 oltaisiin perillä Tukholmassa. Harry käy suihkussa ja hakee henkilökunnan messistä kahvia. Hän menee ulkokannelle polttamaan tupakan ja juomaan kahvinsa. Sen jälkeen on aika aloittaa uusi työvuoro infotiskin takana.
3: Jos oikein muistan, niin siinä kävi niin päin, että yksi laivan vahdeista, joka sillä hetkellä oli työvuorossa,

0: Sitten alukselle saapuu Ruotsin poliisi.
1: Niin eräs heistä tuli siihen infon viereen.
0: Poliisi jututtaa Harryn kollegaa ja Harry kuulee, ettei poliisi tiedä, kuka murhattu mies on. Poliisi mainitsee samalla hytin numeron. Hytti, josta ruumis on löytynyt, on hytti 4228. Tuttu numero Harrylle.
1: Ja kun kuulin sen, niin sanoin rikospoliisikaverille ruotsiksi, että taidapa tietää, kenestä on kyse. Rikospoliisikaveri kysyi multa, että miten se on mahdollista.
0: Kassasta kaivetaan esiin pankkikorttikuitti, jonka keski-ikäinen siististi pukeutunut mies oli allekirjoittanut edellisenä iltana hyttiä ostaessaan. Kuitissa lukee miehen nimi, Antti Eljaala. Hytti 4228 sijaitsee neloskannella. Normaalioloissa se olisi aivan tavallinen kahden hengen ikkunaton hytti. Seinustalla on kapea kerrossänky, lattiaa peittää punertava muovimatto. Mutta nyt hytti on kaukana tavallisesta.
1: Verijälkiä joka puolella. Hytin matosta niin puolet ainakin oli aivan veressä.
0: Näkymä hytin ovelta on murhan jälkeen karu. Rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen.
2: Tämmöinen raaasti surmattu mies makaa puolittain sängyllä ja puolittain lattialla.
0: Mies on liikemies Antti Eljaala Tampereelta. Hän on kuollessaan 44-vuotias. Suomalaisen Alibi-lehden myöhemmin julkaisemassa kuvassa näkyy keski-ikäinen mies, jolla on kapeat kasvot, raskaat luomet ja väsynyt katse. Koska surma paljastuu vasta laivan saapuessa Tukholmaan, tutkinta lähtee jo aivan alkuvaiheessa väärille raiteille.
2: Jos tämä surma olisi paljastunut vähän aikaisemmin, niin olisi tietysti pystytty reagoimaan siellä satamassakin nopeammin.
0: Matkustajat pääsevät nousemaan maihin vapaasti. Mitään matkustajalistoja ei ole, joten poliisin on mahdotonta saada kattavaa kuvaa siitä, ketä laivan kyydissä on ollut. Poliisi päättää nopeasti, että tutkinta kuuluu Suomen poliisille. Laivahan kulkee Suomen lipun alla. Se oli matkalla Suomesta Ruotsiin ja myös uhri on suomalainen. Mutta rikos on harvinaisen vaikea tapaus. Poliisi joutuu jäljittämään todistajia ja epäiltyjä ympäri Ruotsia ja Suomea. Kesä etenee ja syksy vilahtaa ohi, eikä vielä loppuvuodestakaan tiedetä, kuka surman takana on. Apulaispurseri Harry Nordström lopettaa työt Viking Sallilla ja jatkaa opintojaan. Mutta laiva ei jätä häntä rauhaan. Se palaa hänen uniinsa vielä vuosia myöhemmin. Sillä neljännen kannen hytin raju veriteko on vasta alkusoittoa Viking Sallin traagisessa tarinassa. On kuin laiva seilaisi kirotun lipun alla. Vuodenvaihteen jälkeen kuolema astuu uudestaan sen kannelle. Tammikuu 1987. Keski-ikäinen jyväskyläläismies nousee Turussa Viking Sallin kyytiin. Hän kantaa mukanaan painavia matkalaukkuja. Kanssamatkustajat ovat onnellisen tietämättömiä siitä, mikä laukkujen hirvittävä sisältö on. Yöllä, kun monet Viking Sallin matkustajista nukkuvat, mies raahaa laukut aluksen takakannelle. Meri velloo mustana. Sydäntalven yö on hyytävän kylmä ja pimeä.
2: Tällaisia yön pimeitä tunteja hyväksi käyttäen, niin heitti nämä matkalaukut sieltä takakannelta mereen.
0: Matkalaukkuihin on pakattu miehen vaimo. Surmattuna ja paloiteltuna viiteen osaan. Vaimon kohtalona on päätyä Viking Sallilta Itämeren syvyyksiin.
2: Surmatun vaimon ruumista

0: tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Myöhemmin mies tunnustaa tekonsa. Oikeus toteaa hänen tehneen murhan täyttä ymmärrystä vailla. Muutamaa kuukautta myöhemmin, keväällä 1987, Neloskannen hyttiin surmatun liikemies Antti Eljaalan murha ratkeaa viimein. Tutkinnassa on siihen mennessä kuulusteltu ja puhutettu 1000 ihmistä useissa eri maissa.
0: Sitten kun tämä rupesi purkaantumaan, niin loppujen lopuksi aika nopeasti selvisi tämä juttu.
1: Murhaaja on turkulainen merimies Reijo Hammar. Hän jää kiinni melkein sattumalta. Hammar kertoo poliisille ottaneensa Eljaalalta lompakon, kun tämä oli sammunut. Kun Eljaala oli myöhemmin huomannut asian, oli hän uhannut Hammaria rikosilmoituksella.
0: Niin Hammar kertoi menneensä tällaiseen outoon tilaan, jossa hänen niin kuin ajan ja paikan taju sumentui ja hänelle vaan jäi pinnalle tämmöinen hillitön raivo. Ja sitten tässä hillittömässä raivossa vaan hän niin kuin surmasi Eljaalan. Hän ei osannut sitten mitään tämän kummempaa motiivia sille teolle kertoa.
1: Synkät tapahtumat eivät jätä Viking Sallyä rauhaan. Kun yksi veriteko on selvitetty, tapahtuu pian seuraava. Laivan keulaportti aukeaa. Aamuinen auringonvalo tulvii sisään autokannelle. Viking Sally on saapunut Turkuun. Satama-alueelle syntyy kuitenkin pian kaos. Poliisi ei nimittäin päästä henkilöautoja, rekkoja ja linja-autoja pois paikalta. On 28. heinäkuuta 1987 ja Viking Sallylla on tapahtunut jälleen järkyttävä surma. Vain vuosi Antti Eljaalan tapauksen jälkeen. Nuoret uhrit löytyvät aamuyöllä laivan helikopterikannelta. He ovat yöpyneet kannella makuupusseissaan. Kun heidät löydetään, molemmat ovat vielä elossa.
0: He olivat länsisaksalaisia reppureissa ja Stuttgartista.
1: Tuomas Rimpiläinen on kirjoittanut tapauksesta tietokirjan. Laivan kannelta löytyneet nuoret ovat 20-vuotias Klaus Schelkle ja 22-vuotias Bettina Taksis.
0: Klaus ja Bettina on lyöty jollain tylpällä esineellä erittäin voimakkaasti päänseudulle. Heillä on tällaisia murskavammoja kasvoissa ja kallossa.
1: 4 partiolaista löytää Klausin ja Bettinan. Yksi heistä on tanskalainen, muut ruotsalaisia. Partiolaiset hälyttävät apua ja yrittävät auttaa uhreja. Pelastushelikopteri saapuu 5 aamulla ja hakee raasti pahoinpidellyt nuoret alukselta. Tuntia myöhemmin Klaus julistetaan kuolleeksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Bettina jää henkiin, mutta hänen vammansa ovat hyvin vakavia. Tutkinta alkaa välittömästi. Poliisi ei halua, että tutkinnasta tulisi samankaltaista sotkua kuin Eljaalan tapauksessa.
0: Siellä on useita kymmeniä poliiseja odottamassa sitä laivaa.
1: Poliisi varmistaa myös mereltä käsin, ettei kukaan heitä mitään laidan yli tai yritä itse hypätä laivasta.
0: Ja samaan aikaan sitten siellä terminaalin puolella poliisi valmistautuu tällaisen operaation, jossa kaikki laivalta tulleet kuvataan videokameroilla ja sitten tällaisen tietynlaisen yksinkertaisen profiloinnin perusteella osa näistä matkustajista otetaan tällaiseen tarkempaan puhutteluun.
1: Matkustajalistoja ei tälläkään kertaa ole. Ne muuttuvat pakollisiksi vasta muutamaa vuotta myöhemmin.
2: Kuinka suuret toiveet poliisilla tänään on tämän jutun selvittämiseksi?
3: Me pyrimme selvittämään sen.
1: Rikosylikomissario Kurt Alopeus on vähäsanainen Ylen TV-haastattelussa seuraavana päivänä.
2: Tuleeko tästä pitkä juttu?
3: Voi tulla pitkä, tietysti. Sitä on vaikea ennakoida tässä vaiheessa.
1: Rikosylikomissarion arvio osuu oikeaan. Jutusta tulee pitkä. Vuosikymmenten pituinen. Vuodet kuluvat, useita epäiltyjä tutkitaan, mutta helikopterikannen veriteko ei selviä.
0: Poliisi saa kaikenlaisia vihjeitä tekijöistä, jopa tunnustuksia, mutta yksi kerrallaan nämä vihjeet ja tunnustukset osoittautuu vääriksi ja poliisi joutuu toteamaan, että heillä ei ole ketään nimettyä epäiltyä tässä jutussa.
1: 90-luvulle tultaessa tapauksen tutkinta keskeytetään, mutta 2010-luvulla poliisin uusi tutkintaryhmä Turussa alkaa jälleen selvittää surmayötä. Yllättäen ryhmä saa vihjeen, joka muuttaa kaiken. Vihjeen tanskalaismiehestä, joka kertoo surmanneensa ihmisen Suomen laivalla.
0: No tässä tutkinnassa selviää, että tämä epäilty mies on itse asiassa se sama tanskalainen partiopoika, joka oli silloin tapahtumayönä auttamassa näitä uhreja.
1: Poliisi matkustaa Tanskaan kuulustelemaan miestä ja saa häneltä vihjailevan ja epäsuoran tunnustuksen. Tutkinta jatkuu vuosia. Lopulta miestä vastaan nostetaan syyte vuonna 2020, eli 33 vuotta sen yön jälkeen, kun saksalaisnuoret löytyivät verisinä Viking Sallyn helikopterikannelta.
0: Mutta siinä vaiheessa sitten, kun syyttäjä nostaa syytteen tätä tanskalaismiestä vastaan, niin ongelmaksi tulee se, että tätä epäiltyä on kuulusteltu siellä Tanskassa ilman asianajajan läsnäoloa.
1: Suomessa käräjäoikeus päättää, että kuulustelupöytäkirjoja ei saa käyttää oikeudenkäynnissä hyväksi. Tämän jälkeen syyttäjällä on hyvin vähän näyttöä tapauksesta ja syyte hylätään.
0: Eli juttu on selvittämättä, eikä se selviä, ellei jotain hyvin dramaattista uutta tietoa putkahda esiin.
1: Verinen yö helikopterikannella ei kuitenkaan ole traagisin tapahtuma Viking Sallylla. Tulossa on vielä paljon pahempaa. Hirvittävin ja lopullisin asia Viking Sallylla tapahtuu syksyllä 1994, mutta sitä ennen Sally ehtii seilata rauhassa Itämerta ristiin rastiin. Muutaman vuoden ajan se saa olla ihan tavallinen Suomen laiva ja kyyditä lukemattomia reittimatkustajia, risteilijöitä ja rekkakuskeja Ruotsin ja Suomen välillä. 1990-luvun alussa Viking Sally myydään muutamaan otteeseen ja aluksen nimi vaihtuu sen mukaan. Ensin siitä tulee Silja Star, sitten Vaasa King. Kylkien väri muuttuu punaisesta siniseksi. Vuonna 1993 laiva myydään jälleen. Sen keulaan kirjoitetaan uusi nimi. Viking Sallyna kerran matkansa aloittanut laiva jättää sataman viimeisen kerran vuonna 1994. Tällä kertaa laivan keulassa lukee Estonia.
4: Silloin sinä aamuna avovaimoni oli noussut hyvin aikaisin ylös ja oli olohuoneessa imettämässä tytärtä.
1: Harry Nordström, joka aikoinaan työskenteli Viking Sallylla apulaispurserina, jää vielä sänkyyn nukkumaan. On syyskuun 28. päivä vuonna 1994. Harry asuu Espoossa. Hänellä on kaksi lasta. Hän on ollut pitkään yhdessä puolisonsa kanssa jo Viking Sallyn ajoista asti. Yhtäkkiä avovaimo tulee herättämään Harrya lapsi kainalossa.
4: Mä herään siihen, että hän tulee ryminällä takaisin makuuhuoneeseen ja suht kiihtyneessä mielentilassa kovalla äänellä ilmoittaa, että Viking Sally on uponnut.
1: Harry ravistelee epäuskoisena päätään.
4: Eihän Viking Sallya enää edes ole.
1: Mutta puoliso jatkaa inttämistään. Sally on uponnut. Harry nousee ylös sängystä, vetää aamutakin päälleen ja astelee olohuoneeseen. Siellä on televisio päällä.
4: Aika nopeasti näen, että mistä on kyse.
1: On myrskyinen ilta 27. syyskuuta vuonna 1994, kun Estonia lähtee Tallinnasta kohti Tukholmaa. Tuuli puhaltaa puuskittain jopa 30 metriä sekunnissa. Aallot ovat paikoin 4 metriä korkeita. Matkustajien joukossa on myös ruotsinsuomalainen Altti Hakanpää.
5: Niin, että ensin mä söin ja sitten kävelin niin sama siellä ympärissä, niin kuin yleensä tulee, että kuuntelee musiikkia ja siellä on niitä truparuureja, mitä siellä on. Ja sitten onneksi menin sitä karaokeen. Karaoke oli onneksi suht kohti ylhäällä, se oli jo 5. kerroksella. Tuli semmosia, no ei voi sanoa edes niin, että vasaralla kolisteltiin johonkin, vaan tuli 2-3 muistaakseni aika kuva resähdystä.
6: Eurooppa Estonia. Siili Eurooppa Estonia.
7: Estonia, Estonia.
6: Mayday, mayday.
7: Estonia, Siili Eurooppa. Are you calling mayday?
5: Ja kylläkin se, kun se kaatui, niin sitten se olikin se, oliko jalkapallokenttä se laivan kylki.
8: Ja tässä TV-uutiset. Yli 800 ihmistä on kateissa Estonia-nimisen autolautan hukottua Yyttöön edustalla viime yönä.
9: Päivä valkenee hetken kuluttua ja silloin päästään tehokkaammin etsimään ja nähdään se koko tilanne kaikessa kamerassa.
10: Ruumiita on lautoilla ja vedessä ja suurin osa varmaan pohjassa.
1: Lista on lyhyt. Nimet mahtuvat 2 paperiliuskalle. 137 nimeä. 137 selviytyjää. Toinen lista on paljon pidempi. 852 kuollutta. He, jotka eivät enää koskaan palaa kotiin. Estonia uppoaa alle tunnissa. Merivesi on vähän yli 10 asteista. Joillakin pelastuneilla on päällään pelastusliivit, joissa lukee Viking Sally. Toisissa pelastusliiveissä on monta nimeä. Estonia, Vaasa King, Viking Sally. Vielä nytkään laivamatkustajien tietoja ei ole kattavasti kirjattu yhteen ja samaan listaan. Tilanne on sekava. Ihmiset maissa eivät voi olla varmoja, ovatko heidän läheisensä selvinneet. Onnettomuuden jälkeen laivojen matkustajalistoista tulee lopulta pakolliset sekä Ruotsissa että Suomessa. Suomessa Harri Nordström seuraa Estonia-uutisointia tarkkaan. Hän muistaa edelleen, mistä ovista pääsi laivan kannelle. Hän tietää, miten vaikeaa sisätiloista on ollut päästä ulos. Laiva, jonka käytävät, portaikot ja messinkikaiteet olivat aikoinaan hänelle niin tutut, palaa hänen uniinsa ja pysyy niissä vuosikausia.
4: Jonkin sortin painajaiset yöunet, joissa kuvitteli itse olevansa siellä laivalla.
1: Harry ei saa laivaa mielestään, vaikka hänen työvuoroistaan Viking Sallylla on jo lähes 10 vuotta aikaa.
4: Ja kun tunsi käytävät ja paikat melkein kuumat taskunsa, niin se jotenkin jäi päälle.
1: Luvun alussa Viking Sally on Itämeren uiva ravintolakaupunki ja uuden aikakauden alku. sisustus beigeä ja messinkiä, täynnä ravintoloita ja iloisia matkustajia. Yli 10 vuoden ajan alus vie miljoonia matkustajia satamasta satamaan. Perheitä, pariskuntia, juhlioita ja työmatkalaisia. Nyt Viking Sally, Estonia, on satojen ihmisten hauta Itämeren pohjassa 80 metrin syvyydessä.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia. Mutta en mä usko mihinkään kirouksiin tai mihinkään sellaiseen. Pidän sitä ihan sattumana, että yhdelle alukselle on kertynyt näin monta surullista tapausta.
1: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Viking Sally, ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se. Tämän ohjelman tekivät reporteri Maiju Ristkari, tuottaja Lotta Hoppu, käsikirjoitus Maiju Ristkari ja Tiina Laitila-Schelvemark, loppumiksaus Stina Fagerberg, kertoja ääni Ramin Färsin. Ohjelman arkistoklipit Yle ja Sveriges Radio. Ohjelma tehtiin talvella 2024. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-appista. Hakusana on Finska dokumentti.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

yksi iso elämys. Lopult se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään, vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Kerron mun tunteita kynälle, kun se auttaa mua löytämään syvälle. Koitan korjata särkyneen sydämme, vielä joku päivä vois tuntua hyvälle. Mut ennen sitä se voi sattua, kyl mä tiiän se loputtomiin jatkuu. Nyt mä menen näitten muistojen taa, vaikka siellä ei oo mitään.